0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: В Україні протягується візит делегації білоруських демсіл на чолі зі Світланою Тихановською. У авторок вони зустрілися з президентом Володимиром Зеленським під час міжнародного саміту городів і регіонів «Партнерство, стойкість, готовність».
2: Той жартом привітав білоруську представницю.
3: І нещодавно Лукашенко сказав, що президент України та Білорусі вже час їм зустрітись. Цікаво вийшло, сказав Лукашенко, а приїхала Світлана Тихановська. Радий вас бачити, Світлана.
1: Після політики провели двохбокову зустрічу. Повідомляється, що вони обмеркували супрацю поміж політичними структурами, а так само проблеми з легалізацією білорусів, які живуть в Україні. Зеленський пообіцяв звернути на це увагу.
2: Тихановская уручила украинскому президенту крыж добросуседства. Гэтую узнагароду даюць людям, якія падтрымліваюць свободную Беларусь і добрые адносіны паміж народамі. А таксама прэзенты у выглядзе вышыванкі з арнаментам, саломкі, навушніцаў ад канвы і кнігі Сашы Філіпенкі «Слон».
1: Уся сустрэча праходзіць на фоне пагрозы новага ўварвання расійскіх войскаў ва ўкраіну з тэрыторыі Беларусі і з магчымым удзелам беларускага войска.
2: Гэтая занепакоенасць дайшла нават да Елісейскага палацу. Недарма прэзідэнт Францыі Макрон тэлефанаваў у нядзелю Лукашэнку.
1: Як еўрапейскія эксперты ацэньваюць пагрозу з боку Беларусі? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё пагутарылі з міцер Лукашук і палітолагіня Аліна Харысава.
4: Мандат Макрону ЕС не давал на то, как представлять в этой размове целый ЕС. То бок это была инициатива выключительно Макрона. Але калі паглядзець на яго ролю агулам у міжнароднай палітыцы і як ён сябе паводзіў у мінулых нейкіх такіх крызісных сітуацыях, то ён даволі часта праяўляе ініцыятыву ў такіх сітуацыях. І калі узгадаць, калі апошні раз Макрон тэлефанаваў Лукашэнкі, гэта было ў лютым 22-го году. То бок, гэта даволі добры паказчык, чаму Макрон можа тэлефанаваць. Ён, ён проста ўзяў сабе ролю вось такога перагаворшчыка і таго, хто паспрабуе неяк на вось такіх чалавечых нотах наладзіць нейкую камунікацію, каб проста папярэдзіць, што не трэба эскалаваць сітуацыю, эскаліраваць сітуацыю. Плюс до того не треба все ж таки добивати, що Макрон вельми добре сябрує з Зеленським, його вельми добре відносить з українськими владами, тому це мною сприймається чисто у цьому контексті, в контексті того, що Макрон занепокоїли так само тим, що Зеленський каже про наступ з Білорусі. І це цілком верагодны сценар, як я лічу. І як шмат хто тут таксама на Заходзе лічыць, таго, што я чытаю там з міжнароднай прэсы таксама, проста меркаванне такое, што калі ў 22-м годзе ўжо было магчыма тое, што з беларускай тэрыторыі напалі, то зараз гэта як мінімум магчымы варіант таго, як могуць развівацца события. Таму што зараз Расія, яна эскаліруе свой напад на Украіну. Яна папярэджвае амерыканскіх дыпламатаў, амерыканскія ўлады, каб яны эвакуавалі сваіх прадстаўнікоў у Кіеве. Яна папярэджвае США аб тым, што яны зараз будуць вельмі, вельмі моцна бамбіць Кіеў. І ў гэтым усім сценары я думаю, что просто отчувается, что Россия отчувает, что зараз хутка, некие там перамовы могут отбыться. И зараз уже может быть там заморозка некого конфликта, потому что это уже до того идея, что ситуация на фронте не развивается на корысть России. И они просто думают, ага, включим все свои мощности, выкрутим на максимум и начнем нападать на Киев, бомбить просто як апошний раз. И у таким сценарий цалком вероятно використання белорусской территории. И все тут на Западе, в Европе так само это разумеют. И они разумеют, что им это не на користь, когда Беларусь будет тягнута напрямую в этот конфликт.
5: І у такой сітуацыі как бы зразумела, што Захад хоча пазбегнуць гэтага канфлікту любымі метадамі, а любыя метады якія? Можна рыхтавацца да вайны, можна вытрачваць больш грошай на сваю абароназдольнасць, а каму хочацца плаціць больш на абаронку. Рюте выступіў з прапановай 0,25% накіроўваць да падтрымку Украіны і заблакавалі яго гэта рашэнне. Так лагічна тады, ну давайте дамаўляцца, давайте з Пуціным там...
4: Не то, каб дамаўляцца, але хаця б просто паспрабаваць вось Лукашэнка паразмаўляць і папярэдзіць яго, што лепш не трэба. Але, ну, Захад, еўрапейскія звязы, яны робяць і адно, і другое. Яны рыхтуюцца і да ваеннага развіцця гэтай сітуацыі, да эскалацыі ваеннага канфлікту. Яны нарошчваюць таксама абарону, яны спрабуюць падтрымліваць як могуць Украіну, і на тым узроўні, на які яны там здолелі дамовіцца. Але ніхто не замінае патэлефанаваць Макрону, вось так, як яго менавіта ініцыятыва, ніхто не замінае патэлефанаваць і просто паспрабаваць хаця б паразмаўляць. Таму што ўсё ж такі эскалацыя, любая вайна, яна базуецца на тым, і ваенная прапаганда, яна базуецца на тым, што трэба паказаць людзям, што вось тыя, яны дзесьці далёка, яны не людзі, яны настолькі ад нас адрозніваюцца, у іх усё, ну, няма ніякага, у людзей губляецца адчуванне таго, што ёсць нейкі аднолькавы чалавечы вось базісу ва ўсіх людзей, дзе б яны не знаходзіліся. І калі еўрапейцы не размаўляюць там, ну, з Лукашэнка ў гэтай сітуацыі, там, з тымі прадстаўнікамі, хто... С тыми, кто развязывает войну, то вельми легко сказать, что вот эти люди на Западе, яны хочуть, как мы все сдохли, яны нас не любят. А коли телефонует Макрон и каже, слухайте, мы разумеем, что ситуация эскалуется, давайте мы попробуем неяк все ж таки, ну, зробить так, как Беларусь не была утягнута, як про это каже, попереджує нас зараз Украина. То, ну, і неяк адчуванне такое, што ага, яны з намі размаўляюць, і ўжо ў людзей нават, якія даведуюцца пра гэтую размову з, у Беларусі, яны падумаюць, ага, яны хочуць міру, яны, напэўна, не хочуць нас усіх тут знішчыць. Магчыма, там не толькі фашысты і нацысты. Ось.
5: Ну, але з іншага боку, калі глядзець, калі ўсё ж такі зразумеем, што ёсць пэўная пагроза, мы гэтага не хочам, давайте ўгаворым там і пернікам, і бізуном пагражаючы, там, ці прапаноўваючы, што та самая, давайте вы ўсё ж такі не будзеце ўвязывацца, давайте вот как-то, чтобы ўсё было хорошо, красиво. І ў гэтую логіку вельмі добра кладзецца тезіс, ну, не трэба змагацца з Лукашэнкам. За беларусаў трэба змагацца, а з Лукашэнкам не трэба. Ну, і нормально, калі з ім не змагацца, калі з ім дамаўляцца. Ён і да агрэсіі не далучыцца, ён как бы пачне там гандлявацца і прадаваць чарговую порцыю палізняволеных за нейкія плюшкі.
4: Слухайте, ну, мы занадта шмат сэнсу надаем слову дамаўляцца. Дамаўляцца, тое дамаўляцца супраць якога выступае пэўная частка дэмакратычных сіл, і я ў тым ліку, гэта тое дамаўляцца, калі мы ідзем і кажам, ага, мы можам налажваць усе сувязі з беларускім рэжымам, зняць усе санкцыі, і там вы вызваліце палізняволенік пасля, ну, стабярэць, ну, да, ну, нармальна, затое гэтых вызвалім, затое у нас будзе там Беларусь рабіць, ну, як Азербайджан стане, там будуць палізняволены, але будзе рабіць выгляд, што яна вось у гэтай...
5: Але тихенька так, про ніхто не ведае.
4: Усе тотальныя парушэнні правоў чалавека, але затое ёсць там гандаль з еўрапейскім звязам, так? Гэта адное дамаўляцца. Іншае дамаўляцца, якое я лічу, што цалкам прымальнае, гэта проста нармальны, вось, ну, чалавечы дыялог. Вось як зрабіў Макрон, ён жа нічога не прапаноўваў, ён не зняў ніякія санкцыі. Ён проста патэлефанаваў і папярэдзіў, сказаў, што лепш гэта рабіць не трэба, таму што мы разумеем, што на вас там ёсць ціск з боку Расіі, але вам будзе горш з гэтага, там што мы рыхтуемся да такога сценара, і мы падтрымліваем Украіну, будзем яе падтрымліваць. І калі вось гэта проста, вось так, такія ўзаемаадносіны, калі вы калі вы пакідаеце хаця б нейкі канал, каб выразіць, выказаць свае думкі, каб выказаць адно аднаму адносіны да пэўных зменаў у краіне, якія адбываюцца, гэта нармальны дыялог, я лічу, таму што калі зусім не застаецца ніякіх каналаў сувязі, гэта найгоршы сцэнарый развіцця событий.
1: Гэта была паліталагіня Аліна Харысава, якая пракаментавала еўрапейскі погляд на магчымы новы віток вайны ва ўкраіне з больш актыўным удзелам Беларусі.
2: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
1: Роману з Захадам не будзе. Невясёлы прагноз Махоўскага.
6: Не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
2: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і Эбола.
7: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навіна ў спорту.

0: Евразум. На Еврорадио новини спорту. Экс-баскетболістка мінскага гарызонта Доніка Косбі апынулася ў крымінальным вышуку. Як піша медіазона, амерыканскую баскетбалістку знайшлі ў расійскай базе вышуку. Пры гэтым невядома, дзе менавіта заведзеная справа, ў Беларусі ці ў Расіі. Паводле слоў Косбі, праблемы пачаліся пасля вяртання ў Беларусь у 24-м годзе. На мяжы ў яе забралі заплечнік на праверку, а пазней выклікалі на допыт. Пасля гэтага амерыканка пакінула краіну і разарвала контракт с «Горизонтом». Беларускі спецыяліст Артём Радзькоў зноў стаў галоўным трэнерам футбольнага кіпрскага «Арыса». Ён узначальваў каманду ў першай палове мінулага сезона, а цяпер вярнуўся на пасаду галоўнага трэнера. Пад кіраўніцтвам Радзькова клуб правёў 27 матчаў, трымаў 14 перамог, а таксама ўпершыню ў сваёй гісторыі прайшоў кваліфікацыйны раўнд Лігі канферэнцыі, абыграўшы акадэмію «Пушкаша». 5-2 по сумме двух сустрэч. Радзько кіраваў «Арысам» с 1 ліпеня 25 по 10 лютага бягучага года. Раней ён у якасці галоўнага трэнера працаваў у «Іслачы», а таксама быў памочнікам у энергетыку БДУ, БАТЭ і махачкалінскім «Дынама». Экс-галоўны трэнер Челсі Энца Мареска ўзначаліць Манчэстер Сіці. Пра гэта паведамляе вядомы інсайдер Фабрыцыя Рамана. Паводле яго, 46-гадовы італьянец падпісаў кантракт да лета 29-го года. Ён будзе ўдзельнічаць у абмеркаванні трансфераў Сіці перад будучым сезонам. Нагадаем, 22 траўня Манчэстер Сіці абвясціў пра сыход Хасепа Гвардыёлы пасля заканчэння сезона. Іспанец быў галоўным трэнерам гараджан з 16-го года. Апошнім месцам працы Марэскі быў Челсі, які ён пакінуў у студзені 26-го. З лондонскім клубам Энца стаў пераможцам Лігі канферэнцый і клубнага чэмпіянату свету. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка выйшла ў другое кола Ролан-Гарос 2026. У стартавым матчы турніру першая ракетка свету перайграла прадстаўніцу Іспаніі Джесіку Бузес Манейра. Выніковы лік сустрэчы 6-4, 6-2. Матч працягваўся 1 гадзіну і 15 хвілін. У наступным раўндзе беларуская тэнісістка згуляе з пераможцай супрацьстаяння Лінда Фрухвіртава і Эльза Жакмо. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
0: У бліжэйшы час Беларусі не варта чакаць зрухаў ні ў палітычных, ні ў эканамічных адносінах з Захадам. І ніякія званкі Макрона сітуацыю не выратуюць. Такі невясёлы прагноз у эфіры Еўрарадыё зрабіў эканамічны аглядальнік Андрэй Махоўскі.
2: На думку эксперта, беларускія ўлады, нягледзячы на іх публічныя выказванні, яшчэ больш дыстанцуюцца ад Еўрасаюзу. Палітыка Мінска зусім не накіраваная на дыялог, і гэта не гаворачы пра сітуацыю ўнутры краіны.
0: Няўжо ўсё так безнадзейна? Сваімі думкамі Андрэй Махоўскі падзяліўся ў эфіры Еўрарадыё.
3: Цікава паглядзець на эканамічны, магчымы вынік гэтага.
4: Ну, ведаеш, гэта як вось калі паліцыянт кажа бандыту, кідай зброю, бо буду страляць. Ну, гэта можна назваць, канешне, дыялогам у некаторым сэнсе. І калі бандыт кіне зброю, то потым...
3: Тут жа ў іх начнуцца нейкія эканамічныя адносіны.
4: Шмат дыялогаў потым, ведаеш, і нават гэтыя дыялогі будуць у прысутнасці.
3: Ну-ка, давай, кашылёк или жыць, і ўсё.
4: Прысутнасці адваката гэтыя дыялогі будуць нават пасля гэтага. Але ж, ну, я не думаю, што гэта той дыялог, якога Лукашэнка так вось, ну, чакаў. Таму, ведаеш, ну, вось гэта тэлефанаванне Макрона, тое, што ЗША прадлілі вось гэтыя санкцыі, я маю на ўвазе прэзідэнт Трамп прадоўжыў санкцыі супраць беларускага ўраду, якія былі ўведзены яшчэ ў 2006 годзе. Гэта, канешне, сімвалічныя абсалютна санкцыі, да, там, ну, па цяперашніх часах яны сімвалічныя, але ён жа мог іх гэтак жа сімвалічна і прыпыніць. бо ён жа гэта рабіў ўжо пры канцы 10-х гадоў, той жа самы Трамп іх прыпыняў і неаднаразова. А вось ён не прыпыніў. І адбылося гэта пасля таго, ён іх не прыпыніў, пасля таго, як не адбыўся візіт у Беларусь Джона Коула. То бок, ну і я не кажу ўжо пра заявы прэзідэнта Зеленскага, да? І вось, ну, выглядае на тое, што гэта многавектарнасць, яна казалася вельмі нядоўгай гэтым разам.
3: Слухай, але калі глядзець не так вось наўпростава на ўсю гэтую сітуацыю, дакладней, тое, што мы даведаліся, ну, а што мы даведаліся з афіцыйных, ну, нібыта крыніцаў. Пул першага расказаў пра тое, што абмеркавалі ў тым ліку там пытанні рэгіянальнай бяспекі, там яшчэ нешта. Франс Прэс напісалі са спасылкай на неназваныя крыніцы, што то папярэдзіў, прычым канкрэтна і недвусэнсоўна Лукашэнку, што яго можа чакаць, калі ён яшчэ глыбей уваб'ецца ў расійскую авантуру ваенную і гэтак далей. Але той же самы Ігар Тышкевіч кажа, што ну не просто так на фоне размоваў на захадзе, што трэба неяк пачынаць перамовы з Пуціным. Вось гэты званок Макрона можа быць, таму што ўзнікае пытанне, а хто першы патэлефануе Пуціну? То першы уступіць, так бы мовіць, у нешта недобрае пасярод дарогі. І лепей гэта не наўпрост, а ускосна рабіць тым шляхам, пра якім прыйшоў Трамп. Праз Лукашэнку, нібыта, перадаючы некія мэсэджы Пуціну. Так і тут можа быць. А калі гэта так, то гэта пачатак нейкага перамоўнага трэка, не?
4: Ну, глядзі, я б сказаў, што ў гэтым усім вельмі шмат словаў калі. І мне вельмі цяжка аналізаваць тое, што адбудзецца калі нешта, калі-небудзь адбудзецца тое, што пакуль яшчэ не адбылося, але калі яно адбудзецца, то тады вось будзе так. Я ўсё ж такі, ну, спрабую аналізаваць нейкія факты, а ў нас ёсць факты. Дарэчы, пул першага ён жа не схусіў. Гэта ж абсалютна супадае з тым, што АФП напісала. Ну, так яны абмяркоўвалі пытанні рэгіянальнай бяспецкі. Лукашэнку сказалі не лезь у гэтую вайну, будзе табе дрэнна. Гэта ж пытанне, абсалютна пытанне рэгіянальнай бяспекі.
3: Ну, вайну заўсёды ж прымяняецца кнут і пернік. Ну, не лезь, будзе табе дрэнна, а вот калі не палезеш, мы табе.
4: Ну, глядзі, ну, пра пернік мы нічога не чулі, ні з якага боку. Нават з пула першага пра пернік нічога не сказалі. Там толькі той факт, што Макрон патэлефанаваў. Я б яшчэ звярнуў увагу, што Макрон патэлефанаваў пасля таго, адразу як ён пагаварыў з прэзідэнтам Зеленскім. Ну, то бок, я адразу як пачуў пра гэта, прачытаў пра гэты званок, ну, адразу падумаў, што гэта менавіта пра тое. Ну, то бок, яшчэ да паведамлення АФП, таму што, ну, глядзі, ну, вось ёсць факты. Там у нас перад гэтым былі факты. Гэтыя ядзерныя вучэнні, папярэджанні прэзідэнта Зеленскага, шматлікія і, ну, недвухсэнсоўныя пагрозы на бок беларускага кіраўніцтва, да? Вось гэты расійскі удар па Кіеве, які быў якраз у той жа дзень, да? Ну, і зноў жа мы ведаем, Макрон тэлефанаваў Лукашэнку перад пачаткам вайны і адразу пасля пачатку вайны, да? І таксама размова была пра тое, што не трэба лезці ў гэтую вайну. Я пернікаў там не бачу. Я бачу папярэджанне. Ну, то бок, магчыма, яны ёсць, магчыма, вось, ну, хто, спадар Тышкевіч, да, ён ведае пра нейкія пернікі. Я пра іх не ведаю.
3: Не, ну, ён-то пра пернікі не казаў, ён проста казаў, што давайце глядзець на гэта глыбей, можа, не проста папярэджанне, а такія спробы праз Лукашэнка там нешта перадаць Пуціну і наадварот, і тады вот, калі гэта так, то нейкія там працэсы завяжуцца, як у выпадку з адміністрацыяй
4: Трампа. Ну, ну, глядзі, мы пра гэта нічога не ведаем. Я ўсё ж такі хачу глядзець, я ведаеш, я вельмі вялікі прыхільнік добрага брата Біллі, які казаў, што не трэба множыць сущнасць. Вось, што не трэба прыдумляць тое, не трэба шукаць, ну, не ведаю, нейкія скрытыя прычыны, калі ўсё можна, калі ў нас ёсць тое, што відавочна. Так? Ну, у 99% выпадкаў самае вось відавочнае яно і з'яўляецца самым правільным. І, ну, і тут я што хацеў сказаць? Я хацеў сказаць, што, ну, вось выглядае, што вось гэта з гэтай многавектарнасцю яно не задалося і выглядае на тое, што, ну, вось нейкага рамана з Захадам не будзе ў бліжэйшым часам. Я б яшчэ звярнуў увагу на тое, як змянілася рыторыка, зноў змянілася рыторыка, калі за ёй сачыць, яна там крыху багаецца. Рыторыка вось гэтых дзяржаўных медыя ў дачыненні, напрыклад, да Польшы. Да? То бок, ну вось пасля вызвалення Пачобута, да, і некаторы час, і да вызвалення Пачобута некаторы час галоўным ворагам была Літва, а пра Польшу нічога такога дрэннага не казалі. А зараз мы бачым зноў нейкая антыпольская кампанія разгараецца ў беларускіх дзяржаўных медыя. Вось. Ну і ў гэтым сэнсе, канешне, вельмі характэрны быў характэрная гісторыя, як супрацоўнікі, бо ну я не ведаю, ці журналістамі, яны ж самі сябе журналістамі не называюць, таму супрацоўнікі дзяржаўных медыя раскрылі заговор, імперыялістычны заговор супраць Віцебскай вобласці. Імперыялістычна-капіталістычна. І ты не бачыў гэты сюжэт?
3: Не, не бачыў.
4: О, ну гэта цудоўны сюжэт. Там, карацей, павінна была адбыцца канферэнцыя, бізнес-канферэнцыя з удзелам заходніх дыпламатаў, тых, якія пакуль што яшчэ ў Беларусі засталіся. У Віцебскай яна павінна была адбыцца, але віцебскія ўлады, яны падумалі, што ну просто ж так збірацца ж яны не будуць, у них жа ёсць нейкая тайная мэта, і забаранілі. Але вось некаторыя ўдзельнікі, яны прыехалі ў Віцебск на экскурсію і пабывалі ў гэтай свабоднай зоне Віцебск. Але там прыехалі і дзяржаўныя супрацоўнікі дзяржаўных медыя, там Азаронак, Гладкая, вось, і яны адразу зразумелі, што не просто так людзі прыехалі, яны прыехалі, дакладная цытата, каб выведаць нашы эканамічныя сакрэты. Ну, і там просто гэта сюжэт, ну, слухай, гэта там гэтаму беднаму шведскаму амбасадару нагадвалі пра бітву пад Палтавай, пра эмігрантаў, мусульманскіх эмігрантаў у Швецыі, якія не даюць шведам жыць. Значыць, пра тое, як яны не выдавалі кузнечыкаў, і ці будуць яны выдаваць Ціхановскую, калі раптам Ціхановская там недзе акажацца. Ну, карацей, гэты супрацоўнікі дзяржаўных медыя абаранілі Віцебскую вобласць ад заходніх інвестыцыяў. Гераічна. І раскрылі вось гэтую змову. Таму, ну, мне падаецца, што вось гэта рыторыка мяняецца, і мне падаецца, што ну, не трэба нам у бліжэйшыя часы чакаць паляпшэння некага адносінаў з Захадам, і неяк не будзе ў нас, вось, не наладзяцца ў нас, карацей, эканамічныя адносіны з Захадам.
2: Але калі ўсё ж уявіць, што перамовы пачаліся, менавіта вакол гісторыі пра не ўвязвацца ў вайну, чаго чакаць? Працягваюць змістер Лукашук і Андрэй Махоўскі.
3: Лукашэнку гэта таксама не трэба.
4: Абсалютна.
3: І ён кажа, ўсё, я пачуў, я не ўвязваюсь. Ну, вы ж разумееце, там мне дядя Вова з-за гэтага абрызае фінансаванне, што вы мне можаце прапанаваць? І калі мы ўвогуле кажам, што ў ідэале, што Лукашэнка ўвогуле адмаўляецца ад падтрымкі расійскай агрэсіі і акупацыйнай вайны ва ўкраіне і ўвогуле іх імперскіх планаў ваенных, то бок гэта спыненне працы на расійскую ваенна-прамысловы комплекс, на які зараз працуюць десяткі, калі не сотні беларускіх прадпрыемстваў. Вот. І ён скажа, а што мне рабіць з гэтым? Чым мне вы можаце это замяніць, вот эту вот маю працу, вот этыя грошы, якія я атрымліваю, не ўвязываючыся ў гарачую вайну, але атрымліваючы, ну, на, как говорится, на гандлі. 20 баксаў ёсць 20 баксаў.
4: Ну, глядзі, Лукашэнка ж сам казаў ўжо, што ну, ён жа адкрыта гэта казаў. А што вы мне, як вы мне можаце замяніць Расію? Ну, і рэальна, а як вы мне можаце замяніць Расію? З яго пункту гледжання, ну, ніякі захад ім Расію сапраўды замяніць не можа. Таму што, ну, слухай, у нас былі часы, калі да чвэрці беларускага ВУП гэта былі нейкія субсідыі з боку Расіі. Ну, то бок, гіганцкія сумы. У нас там эканоміка трымае, лукашэнкаўская эканоміка трымаецца на вось на Расіі. І, ну, я сабе не ўяўляю, як Захад мог бы лукашэнцы замяніць вось гэтую Расію з яго, ну, каб, а яшчэ ж трэба, каб яшчэ зверху было 20 баксаў, да? не проста замяніць. Вось, ну, і пры тым Пуцін жа ўжо зараз трымае Лукашэнку не толькі на эканамічны кручок, як я разумею. Я так разумею, што там ну, гэта ўжо пытанне для яго захавання ўлады, ў прынцыпе, і неяк ён адысці ад Пуціна і не можа. Нават калі б ён захацеў, я, дарэчы, абсалютна не ўпэўнены, што ён захацеў бы адысці. Ну, ён бы, магчыма, не хацеў бы ўлазіць у вайну, бо баіцца. Бо там жа, ну, вайна, гэта ж такая справа, там жа могуць і забіць неяк, і неяк там нанесці нейкія пашкоджанні арганізму, якія там несумяшчальныя з дабрабытам далейшым. Вось, але, ну, я не ўпэўнены, што ён хоча. Ну, ён ніколі не выказваў такога Ну, ён ніколі гэтага не спрабаваў зрабіць насамрэч. Вось па справядлівасці ніколі не спрабаваў ён адысці ад Расіі. Ну, таму што ў Расіі яго прымаюць такім, які ён ёсць, а калі на захадзе, то там трэба будзе, ну, нейкія, ну, нейкую дэмакратыю рабіць, а на камену трэба.
3: Слухай, ну, ладна, дэмакратыя, ўсё астатняе, але тобок ты зараз што, супраць тезіса Зенона Станіславовича пра тое, што Захад санкцыямі штурхае Лукашэнку ў абдымкі Крамля?
4: Ну, я не ведаю, калі Лукашэнку трэба было хоць калі-небудзь штурхаць ў абдымкі Крамля. Ён гэтыя абдымкі лез так, што нават Крэмль палохаўся.
3: Ну, лез, але прыгадай, да 20-го года гэта была стратэгія. 30-30-30.
4: Так, гэта была стратэгія абсалютна... ну, то бок, ён лез у абдымкі Крамля, таму што ён ад Крамля атрымоўваў вось гэтыя, ну, таму што беларуская эканоміка, яна ж як на чым яна базавалася, ну, ў той час. На тым, што мы атрымоўваем ад Расіі танныя энерганосьбіты. Тут мы як бы на іх з гэтых энерганосьбітаў нешта вырабляем, ну, у сэнсе я маю на ўвазе, напрыклад, з нафты мы вырабляем нафтапрадукты і прадаем ўжо з маржой у Еўропу, ну, і ў Украіну, якая была да вайны, дарэчы, галоўным пакупніком беларускіх нафтапрадуктаў. Вось, там таму, ну, канешне, было 30-30-30. З Расіі, у нас з Расіі баланс быў адмоўны, бо мы больш у Расіі куплялі. Расія была таким, ну, як бы сказаць, таким сырьевым прыдатком беларускай эканомікі, таким вялікім. А Захад гэта быў рынок збыта. Ну, збыта я маю на ўвазі менавіта вось гэтых таких перапрацаваных тавараў, да, там, ну, тых жа угнаенняў азотных, таго ж калію, ну, і галоўнае гэта, канешне, нафтапрадуктаў. Вернуцца зараз да гэтай сітуацыі, ну, да яе, канешне, можна зараз вернуцца, калі Расія, Пуцін скончыць вайну, але, ну, гэта ўжо пытанне, калі Пуцін скончыць вайну. І гэта і Лукашэнка на гэта ніяк не ўплывае. Ну, то бок, я маю на ўвазе, што Лукашэнка можна піхаць у гэтыя абдымкі, можна адцягваць ад гэтых абдымкаў. Гэта, ну, абсалютна бессэнсоўная праца, таму што ён наогул на гэта абсалютна ніяк не ўплывае.
3: І развітаемся на сёння з нашым госцем, экспертам, аўтарам і вядоўцам праграмы «Оптымум» на канале «Беларусы і рынак», палітычным аглядальнікам Андрэем Маховскім. Еўразум.
2: Далей у праграме «Еўразум».
0: Ці пагражаюць беларусам хантавірус і эбола?
5: Это регион, который теплеет быстрее всего по сравнению с остальной Европой. То есть скорости вообще сопоставимы с Арктикой.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў шоу-бізу.

0: Тут живе Беларусь.
1: А так само зараз дзесіць на пасля 7 у Беларусі, пасля 6 у Польшы. Першы каментар у нашым эфіры сустрэча Сюзанны Ціхановскай ды прэзідэнта Украіны Владзіміра Зялэнскага. Гэта, між іншым, адзін з палітычных сігналаў такога першага афіцыйнага візіту беларускай дэмакратычнай дэлегацыі ва Украіну. Паводле кіраўніка офісу Ціхановскай у Вільні ды прадстаўніка па дыпламатычных пытаннях Дзяніса Кучынскага, магчыма разведчыць пра гатоўнасць украінскага боку будаваць адносіны не з рэжымам Лукашэнкі, а з беларускім народам і яго дэмакратычнымі прадстаўнікамі.
2: Я бы хацеў сказаць, што сапраўды без перабольшвання гэта сапраўды гістарычны візіт. І ён не толькі адкрывае новую старонку ў адносінах паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай, але, я думаю, задае вялікую такую павестку на будучыню. Тым ліку па стасунках паміж Беларусію і Украінай. Таму што будучыня ў нас супольная, еўрапейская, і тое, што Славу Ціхановскую прынялі на афіцыйным узроўні, былі праведзеныя сустрэчы з прэзідэнтам Зеленскім, з міністрам Сібігам, з якім там амаль 3 гадзіны правілі разам, з іншымі сустрэчамі, з выступам, та, ну, на канферэнцыі. І той мэсэдж, які публічна перадае прэзідэнт Зеленскі пра тое, што калі размаўляць з Беларусю, то я не ведаю, з кім размаўляць, гэта Славу Ціхановскую. І фактычна, як бы сказаўшы на сваім выступе, што прыезд Светланы, да, практычна як прыезд прэзідэнта Беларусі, што вось такая размова з Беларусі адбываецца паміж прэзідэнтам Зеленскім і Славу Ціхановскай. Гэта вельмі-вельмі пазітыўны і важны знак. І таксама сігнал ад украінскіх уладаў, што з Лукашэнкам гісторыя закончаная, а вось з беларусамі, з беларускім народам, не беларусы, гэта еўрапейскі народ, які прагне свабоды. І ў тым ліку шмат у чым, безумоўна, праз менавіта перамогу Украіны у гэтай жудаснай вайне супраць Расіі, гэтай свабоды мы таксама можам дамагчыся.
3: Якія вынікі сустрэчы Славы Георгіевны з Владзіміром Зялэнскім можна ўжо пазначыць на сёння?
2: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зялэнскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, іх сем'яў, па пытаннях міжведамственнай групы і супрацы, і па агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палітыкі падтрымкі. Вось, таму пасля гэтага візіту, я думаю, адкрыецца зараз яшчэ больш дзвераў у Украіне на розных узроўнях для рознай супрацы. Вось, і тут таксама, ну, вялікія словы падзякі всім, хто дапамагае Украіне, всім беларусам, які дапамагаюць Украіне, нашым смелым добраахвотнікам і сем'ям, беларускім арганізацыям, беларускай дыяспары, і всім тым, хто задае павестку па Беларусі таксама. Таму што гэты візіт таксама прызнанне таго, што беларусы гэта не расейцы, беларусы не роўныя рэжыму, мы сябры, і што у нас павінны быць сяброўскія стасункі, суседскія, і што бяспека Украіны таксама важна ў тым пытанні, што каб была бяспечная Беларусь, якая не будзе пагрозай для Украіны, тое, што зараз робіць Лукашэнка з Пуціным. Вось, таму я думаю, што гэты візіт ён таксама не стаў магчымым у тым ліку праз велізарную працу, якую робяць беларусы, беларускі ў Украіне, па тым, каб сапраўды вось гэтае пазітыўнае стаўленне да беларусаў было. Таму наперадзе шмат супольнай працы. Зразумела, перад намі вялікія выклікі, і расійская гэта імперія, і рэжым у Менску, абось, але тое, што Ціхановская, прэзідэнтка абраная, Светлана Ціхановская, прэзідэнт Украіны Зеленскі, так вось выразна паказалі партнерства і выразна паказалі всему свету, што гэтае супрацоўніцтва паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай выходзіць на новы ўзровень. Я думаю, яно дапаможа таксама да таго, каб пераадолець усе складанасці.
1: Я толькі нагадаю, што падчас візіту Ціхановская таксама ўдзельнічала ў міжнародным саміце гарадоў і рэгіёнаў у Кіеве, дзе выступіла пасля Зялэнскага і заявіла, што перамога Украіны адкрывае шлях да свабоднай Беларусі. 7:14 зараз дакладны час у Беларусі, 6:14 на гадзінках у Польшчы. Маю свінцаву

І таксама зараз 5 хвилин застається до 8 Білорусі, до 7 Польщі. Гэта раніца, гэта Беларуская радіорація. Наперадзе навіну у нас прагучаць. Колькасць краін, якія фінансуюць чэшскую ініцыятыву па закупцы боепрыпасу для Украіны, значна скарацілася. Наколькі? Даведаемся неўзабаве. Беларускі бізнесмен паранансаваў чэмпіянат свету па хакеі, але ў Швейцарыі. Такія вось навіны, падрабязней на гэта ды іншая тэма на нашай хвалі. Вось ужо неўзабаве. На пачатку наступнай гадзіны.

0: Радио «Рация».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: На вайне ва Украіне загінуў менскі амапавец, які збіваў беларусаў. У Беластоку згадалі травеньскіх імяніннікаў палітвязняў. Беларускі бізнесмен праспансаваў чэмпіянат свету па хакею Швейцарыі.
2: У студыі навіно Анжэліка Ляльковская.
3: Колькасць краін, якія фінансуюць чэшскую ініцыятыву па закупцы боепрапасаў для Украіны, значна скарацілася роўна ўдвая. Пра гэта паведаміў прэзідэнт Чэхіі Пётр Павел у інтэрв'ю Financial Times. Паводле слоў чэшскага прэзідэнта, цяпер у праекце ўдзельнічаюць толькі 9 дзяржаў, у той час, як раней іх было 18. Гэта выклікае занепакоенасць адносна будучыні ініцыятывы, бо яна адыгрывала важную ролю, забяспечвала да паловы ўсіх артылерыйскіх боепрапасаў для Украіны. Прэзідэнт Чэхіі падкрэсліў, што такую падтрымку складана хутка замяніць іншымі крыніцамі. Скарачэнне ўдзельнікаў ініцыятывы звязана з тым, што ў Чэхіі вярнуўся на пасаду прэм'ер-міністра Андрэй Бабіш. Той заявіў, што ягоны ўрад робіць прыярытэтам унутраныя патрэбы краіны, асабліва на фоне эканамічных цяжкасцяў і росту выдаткаў на энерганосьбіт. Паводле некаторых крыніц, частка краін не хоча фінансаваць ініцыятыву, калі яна не мае выразнай і стабільнай падтрымкі з боку кіраўніцтва краіны-арганізатара. На вайне ва Украіне загінуў менскі амапавец, які збіваў беларусаў. У картцы у ліку загінулых на вайне ва Украіне, якую вядзе медыазона, знайшлі імя Александра Лугаўскога з даты нараджэння 19 снежня 1990 года, піша тэлеграм-канал «Віцебск я гуляю». У характарыстыках пазначана, што ён іншаземец і загінул за дзень да свайго 31 годзе 18 снежня 2022 года. Чалавек з дакладна такімі ж персанальнымі данными утрымліваецца ў базах, якія ў свой час вялі праекты «Дзікае паляванне» і «Лука.зона». Там пазначана, што Лугаўскі быў міліцыянерам-кіроўцам першай роты 3-га узвода АМАПа Галоўнага управлення ўнутраных справ Мінскага гарвыканкама і быў старшыной міліцыі. Ён прымаў актыўны ўдзел у падаўленні мірных акцый пратэсту за асаблівую жорсткасць і імпэт атрымаў заахвочэнне ад начальства, піша тэлеграм-канал «Віцебск я гуляю». У Беластоку прайшла чарговая акцыя, падчас якой актывісты беларускай дыаспары павіншавалі травеньскіх імяніннікаў палітвязняў, якія вымушаныя ў гэтыя месяцы сустракаць свой дзень народзіна ў няволі, гаворыць адна з удзельніц акцыі.
4: Мы кожны так думаем, а як там ім? Калі нам цяжка будзе тут выходзіць, то як там ім? Калі выходзіць палітвязні і гавораць, у якіх умовах они сядзелі, то жах бярэ. Таму, ну, тут даже і слоў няма. Каб нас болей выходзіло, то наш голос, можа, больш слышным быў. І я заўсёды, я крычу просто. Выходзьце, людзі, гаварыце, што тварыцца ў Беларусі. Ну, трэба аб гэтым гаварыць.
3: Іншы ўдзельнік азначае, што будзе выходзіць на такія акцыі да той пары, пакуль на волі не выйдуць усе палітзняволеныя і ў Беларусі не спыняцца палітычныя рэпрэсіі.
5: Так, яно ёсць, яно так і будзе. Пока гэтыя, каторыя дагаварыліся амерыканцы, яны не паставяць яму ультиматум, што як будуць яшчэ рэпрэсіі, усе санкцыі вернуцца. Поэтому яшчэ раз усім хачу сказаць, не бойцеся, выходзьце. Калі мы выходзім па аднаму, нас мала, нас не бачаць. А калі нас шмат, нас не зламаць. Поэтому трэба выходзіць. Жыве Беларусь до конца за свабоду і будзем выходзіць, пока не выйдзе последні палітзняволены.
3: На дадзены момант у месцах зняволення ў Беларусі знаходзіцца па меншай меры 839 палітвязняў. 56 з іх вымушаны ў чарговы раз сустракаць свой дзень народзінам у няволі. Беларускі бізнесмен праспансаваў чэмпіянат свету па хакею ў Швейцарыі. Беларускай кампаніі «ШТМ Плюс», звязаная з бізнесменам Константінам Шавелем, сапраўды выступае сярод партнёраў чэмпіянату свету па хакею ў Швейцарыі. Брэнд аўтамабільных запчастак «Патрон» размешчаны на рэкламных канструкцыях «Арэн» у Цюрыху і Фрыбургу разам з міжнароднымі спонсарамі, у тым ліку «Шкодай», «Ліквімолі» ды іншымі. Паводле выдання «Беларусы і рынак» у якасці спонсара офіційно виступає казахстанська структура компанії «ШТМ-плюс» з Астани. Гэта відбувається на фоні того, що основний бізнес групи працює у Білорусі, Росії і Казахстані. Бренд «Патрон» супрацовнічає з Міжнародною федерацією хокею з 2016 года. Група «ШТМ-плюс» займається дистриб'юцією автозапчасток і має витворчих партнерів у різних країнах Європи і Азії. Більш новинок на сайті і в соціальних сетках Білоруського радіо «Рація». Черговий інформаційний випуск про годину.
0: Радіо «Рація». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І далі так само перамінає воблачність у всьому нашому поміжному регіоні. Трохи зміняється ситуація у повночній частині нашого поміжного регіону. Між іншим, раз заходяться хмари, здається, усі вони собралися на нікого сходку зараз на Берастійщині. Там, коли хмару, де облоку вельми багато від Берасті, такої ось хвалі і до Кубрина, де до Гайнуки навіть. Температура повітря зараз плюс 14 у Лізі, 15 зараз у Городні, 16 у Білостоку, де Вукавиську, 16 у Гайнуці, 18 у Берасті у Кубрині, де 17 зараз у Пінську. 17-19, як видавляють синоптики, бінету таких межах сьогодні у день буде вагатися температура повітря. Повночно-заходній вітер пориви містами до 15-20 метрів за секунду. Атмосферний тиск каля норми, йон буде повишатися.
0: Радіо «Рація». Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з рацією.
2: Ну і так само наперед, обов'язкова економічна тематика у нашому ефірі. Ми про гэта пакутарам падрабязней. Я щиро вас запрашаю. Ну, так само глобальне питання закранем, а менавіта про глобальне потепління. Що гэта такое у бухулі? 27 день травня, серада, у суді Белорускага радіорація з вами Улада Криневская.

0: Так само зараз керівництво в нашому ефірі чергові коментарі. Перемову по визволенню білоруських політв'язнів протягуються у закритому режимі. Йдуть уже фактично гуд. Шмат що залишиться менавіта зараз від американського боку. Прокер каже, керівник агентства євроатлантичного супрацовництва, наш суразмовця Валерій Кавалєвський.
1: Так, сапраўды, гэтыя перамовы проходять у закритому режимі від самого початку. Хоч від червня минулого года ми вже ведаємо, що гэтыя перемовы ідуць менавіта з афіцыйных крыніц, калі Кіт Келлог прыехаў у Мінск, сустрэўся з Лукашэнкам, і гэта ўжо была публічная інфармацыя. Але яны працягваюцца менавіта ў працоўных пытаннях, абмеркаваннях, яны працягваюцца менавіта ў закрытым рэжыме. Я думаю, што гэта правільна, каб абараніць сам гэты працэс ад магчымых спробаў уплыву негатыўнага, у тым ліку сарваць гэты працэс, такія спробы былі, напэўна, яшчэ будуць. А што тычыцца гатоўнасці да гэтых перамоваў, то мы бачым, што Злучаныя Штаты застаюцца лідарам гэтага працэса. Час ад часу да гэтай працы далучаецца Украіна, якая выцягнула ўжо каля 50 чалавек сваіх грамадзян з беларускіх турмаў за гэты час. Таксама вядуць гэтую працу вельмі сістэматычна і досыць паспяхова, можна так сказаць, у такіх даволі складаных умовах. Ёсць іншыя спробы ўплываць на гэта, выцягваць людзей з турмаў, менавіта па нацыянальнай прыкмеце. Вось, але самае галоўнае на сённяшні день стрымлюючи фактор з'являється то, що Європа не почала поки що розмову, таку серйозну розмову менавіта у форматі перемовів, про те, що можна було б зробити для того, щоб і поскорити визволення людей, і зайнятися питанням репресій. Что, ну, все ж таки, неким чином менять эту ситуацию, спынять репрессии, дезаповоливать эти репрессии, змягчать эти практики, ну, пока что такой працы не ведется. При этом мы разумеем, что это не то пытание, якое относится до категории немагчимых. То и самое казали, например, про вызволение политвязня 2 года тому, что Лукашенко не будет никого вызволять, или тем не меньше, на сегодняшний день уже вышло на волю 860 человек, и але это запотребовало практичных деяний с боку Злучаных Штатов, фактично наших международных партнеров, каб знайсці вось гэтыя алгарытмы, гэтыя рашэнні для таго, каб вызваляць людзей. Тое самае можна казаць пра рэпрэсіі. Дагэтуль ніхто сур'ёз з нашых міжнародных партнёраў гэтай тэмай не займаўся, і трэба адзначыць, што і дэмакратычныя сілы, гэта палітычнае крыло, ён на сённяшні дзень скептычна ставіцца да гэтай перспектывы, кажуць пра гэта як немагчымасць, што Лукашэнка будзе захоўваць рэпрэсіі.
2: А як думаеце, а ці гатовыя дэмакратычныя сілы падтрымаць частку змягчэнне санкцый у абмен на свабоду палітвязняў? Ці мае месца быць такі тэзіс?
1: Калі мы кажам пра дэмакратычныя сілы як палітычныя структуры, то не. Яны да гэтага не гатовыя. Яны лічаць, што, як я разумею, іх камунікацыі, што не можа быць гэта вызваленне любой цаной. Яны прыярытызуюць непрызнанне Лукашэнкі, ізаляцыю рэжыма і Беларусі. І дзеля гэтага яны кажуць, што павінен захоўвацца ціск, ціск павінен нарошвацца, і мы не можам кампраметаваць вось гэтыя стратэгічныя, яны не могуць кампраметаваць гэтыя стратэгічныя мэты непрызнання і зрынання рэжыма Лукашэнкі праз тое, каб вызваляць людзей. То бок я на сённяшні дзень ад іх не бачу гатоўнасці на такі кампраміс. Хаця гэты падыход працуе. Зноў жа, гэта тое, што робяць Злучаныя Штаты, і гэта працуе на сённяшні дзень. І гэта тычыцца, можа тычыцца не толькі вызваленняў, але таксама і вось гэтай атмасферы рэпрэсій, пераследу ў Украіне.
2: Як думаеце, а ці засталіся такія зараз увогуле каналы для непублічнай дыпламатыі, якія здольныя даваць вынік без прызнання легітымнасці рэжыму?
1: Я думаю, што такія, сапраўды, такія каналы захоўваюцца, але мы таксама бачым, як, ну, што Лукашэнка сам прыярытызуе пытанні свайго ўласнага. Не сказаць, каб прызнання, але, як бы это правильно сказаць, прыняцце таго, што ён кіраўнік дзяржавы на сённяшні дзень. То бок усе міжнародныя кантакты, такія грунтоўныя, якія могуць прывесці да прыняцця рашэнняў, яны павінны прайсці праз яго. Гэта мы бачым на прыкладзе амерыканцаў, што калі вы хочаце вырашаць гэтую праблему, то трэба ісці да Лукашэнкі. Здавалася, там вызваленне нейкіх людзей, гэта хутчэй праваабарончая, некая ці гуманітарная задача, але тым не менш кожны павінен прыйсці да Лукашэнкі, паціснуць яму руку, сказаць нейкія добрыя словы яму, і бо, ну, немагчыма уявіць сабе на сённяшні дзень сітуацыю, каб вырашаць праблему з вызваленнем праз канфрантацыю. Там прыехаць на Лукашэнку, там падняць на яго голас, раскрытыкаваць яго за яго практыкі. На жаль, гэта не спрацуе. Вось такая практыка, яна проста не спрацуе. Таму і гэта без на жаль, насамрэч, яно проста это факт. Але працуе іншае. Стрыманыя камунікацыі, адмова ад пагроз, ад ультыматумаў нейкіх, асабліва калі гэтыя пагрозы пустыя, калі за імі нічога няма, не будзе нейкіх дзеянняў. Таму публічныя дыпламаты, не публічныя дыпламаты, ось гэтыя такія ценявыя каналы сувязяў, якія незаўважныя і невядомы нікому, яны працуюць, але да пэўнага моманту. Рана ці позна, дзеля таго, каб было прынятае рашэнне, канешне, трэба будзе правесці гэтую размову з Лукашэнкам, трэба будзе дасягнуць дамоўленасця менавіта з ім. Гэта так, як працуе на сённяшні дзень амерыканскі трэк, так, як працуюць іншыя вызваленні людзей.
0: Валерий Ковалевский подкресливает, что любые коронные размовы вокруг Литвезни сутыкаются с пытанием санкційного тиску до позиции Москвы, якая здольная блоковать кроки Менску с захода, готова шукать решение или выключение без признания легитимности режиму и без страты стратегичных позиций.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши.
3: США хочуць скараціць свой вайсковы ўдзел у НАТО. Падчас шоу дрону ў Сіднеі амаль 90 апаратаў адначасова палі ў ваду. Мусульмане падляшша адзначаюць Курбан-байрам.
2: У студыі навіна Анжэліка Лялькоўская.
3: США хочуць скараціць свой вайсковы ўдзел у НАТО, пра гэта піша выданне «Шпігель». Паводле

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя.
3: Слухай нас у інтэрнэце. racia.com.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю, спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Франкфурце адбудзецца літаратурна-паэтычная сустрэча з Аляксандрам Ждановічам «Пунктіры». Караткевіч, Разанаў, Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіры. Гэта перарывістыя сувязі, гэта следы на карце. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У сераду зялёны тэлефон ладзіць вебінар «Нам неабыякавая экалогія. Як мастацтва і радыкальны актывізм лечаць наше здранцвенне». Мы ведаем пра экалагічны крызіс, але не адчуваем яго. Психіка ўключае здранцвенне, а капіталістычная сістэма закалыхвае нашы страхі. І пакуль навукоўцы паказваюць нам сухія лічбы і графікі, мастакі ды актывісты шукаюць іншыя шляхі да нашага спачування. Разам з арт-менеджеркай і мастацтвазнаўцай Сафіяй Садоўскай разбяруць, як яны гэта робяць. Пагаворыць пра тое, чаму камфорт – галоўны вораг зменаў, і ці можа мастацтва прымусіць нас заўважыць катастрофу, у якой мы субдзельнічаем. У сераду ў Варшаве цырымонія ўзнагароджання паэтычнай прэміі імя Наталлі Арсеньевай 2026. На імпрэзе гасцей цырымоніі чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць таксама далучацца і да гэтай гамы ў сваіх строях. У чацвер у Варшаве прэзентацыя кнігі «Успаміны Францішка Міцкевіча», удзельніка паўстання 1830-31 гадоў і брата Адама Міцкевіча. Ва ўспамінах месціцца жывы голас чалавека, які прайшоў праз страты, дарогі, выгнанні, памяць і час. Гэта рэдкая магчымасць дакрануцца да гісторыі, якая раптам пачынае вельмі балюча нагадваць сучаснасць. Будуць гаварыць пра Міцкевіча, Беларусь, эміграцыю, літаратуру, памяць і тое, чаму чалавечыя гісторыі не старэюць нават праз стагоддзі. Спікер, журналіст і перакладчык Міхаіл Карневіч. У пятніцу ў Вільні семінар «Юрыдычная беларуская мова ва ўмовах прававой трансфармацыі». Падчас семінара разбяруць, як пераадолець супярэчнасць паміж дэкаратыўным канстытуцыйным статусам беларускай мовы і яе фактычнай адсутнасцю ў прававым полі, якая рэальная статыстыка прыняцця законаў па-беларуску на сучасным этапе і пра што яна сведчыць, а яшчэ шмат іншага цікавага. У пятніцу ў Купалоўцы граюць у Варшаве спектакль «Мінскае мора». Пасля смерці капітана ягоныя сваякі збіраюцца на лецішчы, каб ушанаваць памяць памерлага. Сярод іх з'яўляецца ягоны брат, афіцэр КДБ у адстаўцы. Здавалася б, звычайная размова хутка выходзіць з-пад кантролю, выкрываючы балючыя таямніцы. Зайздрасць, страх і прага помсты пераплятаюцца ў душнай атмасферы памінак. Усё гэта гадамі збіралася ў тэчцы поўнай даносаў, скрупулёзным архіве чалавечых слабасцяў. У гэты дзень у магілу паклалі не толькі капітана, але і ілюзію шчаслівай сям'і. П'еса, натхнёная базай даносаў у КДБ, якую апублікавалі кіберпартызаны ў 2024 годзе. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся. Радыё Рацыя.

0: Радіо Рація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.
1: Так само тему різних мероприємств у заміжі ми далі притягнемо нашим ефіри. Представлення лінійки нових книг на Варшавському книжному кермаші, так само фестивалі «Тутака» ди «Летутінь». Гра основної новини європейського білоруського видавництва «Гутенберг» у еміграції, каже менеджерка проєкту студії «Емегабай» і головна редакторка Валентина Андрієва.
2: Гетими днями видавництво рихтується представити целую линейку новых книжек на Варшавском книжном кермаше. Нечто из этих книжек мы уже анонсовали, иншее еще неведомое публице. Это великий совместный проект, зладженный с Институтом белорусской книги, при поддержке Института белорусской книги. И мы надеемся, что в Варшаве читачи уже смогут увидеть и отримать книжки из этого проекта. Але самое новое, что литерально вось-вось приедет с друкарни, гэта вельмі цікавы дэтэктыў у стылі нуар з лёгкай пасыпкай постапакаліпсісу або посткіберпанку, чагосьці такога. Яўгена Анашкіна «Норадреналін». Мы атрымалі яго, не атрымалі, мы вось-вось атрымаем яго з друку, і здаецца, гэта будзе цікавае чытво.
3: Хто цяперашні ваш чытач? На каго арыентуецеся ў тым ліку пасля таго, як вас прызналі так званым экстрэмісцкім выданнем?
2: Беларусаў па ўсім свеце вельмі шмат, і все яны чакаюць добрых кніжак, але ў кожнага свой густ. Таму задача, каб кожны мог знайсці для сябе нешта пачытаць. Але пераважна папяровыя кніжкі сёння чытаюць тыя, хто жыве за мяжой Беларусі, на вялікі жаль. Але ў нас ёсць электронныя кніжкі, ёсць розныя фарматы іх прадстаўлення, і мне здаецца, што гэтыя кніжкі часам могуць чытаць людзі, якія і ў Беларусі. Прынамсі, мы вельмі шмат робім для гэтага.
3: А яким чином ваша книга зараз доходить до читача? Есть перешкоды и у чем они проявляются?
2: Самое неприятное, что на сегодня я настрою тёг, это то, что польская почта так и не вернула доставку почты у Америку. И наши читачи у Америцы скардятся на то, что курьерская доставка довольно дорогая, а она саправды дорогая. И каб замовить в Америку книги и не переплатить за надто шмат, то треба замовлять посылку вагой у 10 килограммов. Хотя б, а лепей у 20. Тым не менш, мне выдралася магчымасць пабываць у Америцы. Я паглядзела, колькі каштуюць кнігі ў Америцы. І яны па-сапраўднаму дарагія, не глядзячы на тое, што гэтыя кнігі створаныя на вялікі рынак. І ў параўнанні з цэнамі американских новых книжек у книгарнях. Белорусские книжки нават с доставкой выглядают выигрышно.
3: Ближайшие кермаши, мероприемства, яких вы будете принимать удел, что за яны?
2: Я спадзяюся, что наши книги будут представлены на вручении премии Натальи Арсеньевой. Сердечно запрошаю 27 травня. Уже 28 травня открыется Варшавский книжный кермаш, где будет объединены стенд беларускіх выдаўцоў. І пасля гэтага настане лета, гэта час фестываляў, ужо вядомая дата фестываля «Летутінь» 1 жніўня. Всіх сардэчна запрашаю, хто яшчэ ніколі не быў, гэта вельмі важная нагода прыехаць у Кракаў, і туды ж прыедуць і выдаўцы, і артысты, і іншыя крэатыўныя асобы. Вельмі цікава. Я спадзяюся, што сёлета будзе зноўку фестываль «Тутака», і там таксама мы зможам паўдзельнічаць. Лета абяцае быць гарачым.
3: Ну і нагадайце, калі ласка, чытачам з усяго свету, як можна было б у вас замовіць кнігу і ўвогуле, што там яшчэ можна знайсці на вашым сайце?
2: Кнігі нашага выдавецтва і не толькі нашага, а многіх калег можна замовіць на сайце gutenbergpublisher.eu з дастаўкай практычна па ўсім свеце, рознымі спосабамі дастаўкі і аплаты. Так само мы вернулися на Allegro со своей пропановой и вельми будем рады кожному покупнику и кожному листу. Стараемся отказывать на любые питания. Пишите, коли ласка, задавайте питания, нам треба быть в контакте.
1: І беларускае незалежнае выдавецтва «Гутенберг» працуе ў Кракаве, займаецца выданнем папулярных кніг і настольных гульняў на беларускай мове, а таксама развівае ўласную культурную прастору.
0: Радио Рация.

0: Готова? Увага. Хученька. Книга з цитатами.
1: Цитатник.
0: А з телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записів?
1: Нататник.
0: А нататник з нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагодник.
2: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня, тут і зараз. Вітаю господарство, з вами Олесь Дубовець на календарі 27 травня. У такий ж день 1895-го британський винаходник Бірт Акрес запатентував кінопроектор. Як ви, напевно, ведаєте, гэты апарат призначены для прайгравання выявы і гуку, записаных на кінапленку. Але Бірт Акрес, акрамя кінопроектора, вядомы яшчэ і тым, што вынайшаў першы ў Вялікабрытаніі кіназдымачны апарат, ды першую аматарскую кінакамеру, у якую можна было зараджаць кінапленку на святле.
0: Нагоднік!
2: 27 траўня 1930-го американец Ричард Дру запатентаваў скотч, разнавіднасць ліпкай стужкі на цэлафанавай аснове, на адным з бакоў якой нанесены клей. У 1923 годзе Ричард Дру уладкаваўся на працу ў кампанію Minnesota Mining and Manufacturing, якая займалася вытворчасцю наждачнай паперы, вяла даследчую дзейнасць у галіне воданепранікальных паверхняў і эксперыментавала з цэлафанам. Цяпер назва гэтай кампаніі, а дакладней карпарацыі 3M. У 1925-м кампанія тэставала па крамах і аўтасервісах сваю новую скурку Veto Dry, і Рычарду было даручана сачыць за гэтым працэсам. Неяк у аўтамайстэрні ён заўважыў, што пры афарбоўцы кузаваў у месцы, дзе паверхню трэба было пафарбаваць у некалькі колераў, раздзяляльныя лініі атрымліваліся неакуратна. Майстрам гэта, вядома ж, не падабалася, і Дру паабяцаў штосьці прыдумаць. Праз некаторы час Рычард сапраўды прынёс маляру клейкую стужку шырынёй каля 5 сантыметраў з пластырамі на кожным краі. Пры выпрабаванні гэтая стужка скурчылася з-за некаторых недапрацовак. На ўдасканаленне сышло каля 5 гадоў, толькі ў 1930 годзе першы рулон цэлафанавай стужкі з поспехам прайшоў выпрабаванні. 27 траўня таго самага 1930-га Рычард Дру запатэнтаваў сваё вынаходства. А ці ведаеце, чаму менавіта скотч? Усё ж такі вынайдзеная была гэтая стужка не ў Шатландыі і не шатландцам. Справа ў тым, што амерыканцы лічылі шатландцаў вельмі скупымі, а першапачаткова клей наносіўся толькі па краях стужкі. За гэта амерыканцы і празвалі яе скотчам, маючы на ўвазе скупую на клей стужку. Таксама ёсць легенда, што калі Рычард Дру прынес стужку ў майстэрню і маляр заўважыў, што клей ёсць толькі на краях, ён закрычаў: «Едзьце да вашага скупога кіраўніка шатландца і скажыце, каб ён зрабіў гэтую сваю шатландскую стужку яшчэ больш клейкай».
0: Нагоднік!

0: тише воды, тише травы. Природа вокруг нас.
1: Якуб Сушинский, природа вокруг нас. Погутарим про пярестую сумесь, про глину. Звичайная цегла, чарапіца і самый тонкий фарфор, розные талерки, гарлачи, дренажные руры – все это зроблено з одного материалу. Бухарский минарет «Калян» побудованы з опаленной цеглы. Вышиня будинка амаль 47 метров, уявите себе. Хотя за 860 годов основания минарет был сведком сотням землетрусов, которые разбурили будинки нашмат меньшие, а он уцелел. И все гэтак же імкнецца в вышиню. А у непогодь в озеро Иссык-Куль выкидывая на берег керамичные предметы обломки цеглы. Самый старожитный из их – посланцы 10-го стагоддя. У Беларуси подчас археологичных раскопок во урочище Левановщина каля Давыдгородка знойдена керамичная посудина мелоградской культуры. Пахаванне, где она знаходилась, датуется 6-м стагоддем до нашей эры. Узрост глиняного вырабу таким чином 25 стагоддев. Глину выкарыстоўвалі ў старажытным Егіпте, у Риме, Эладзе, і я пэўны, што і яшчэ раней. Але да стасоўна недаўняга часу пра яе склад, будову мала што ведалі. Справа ў тым, што памеры гліністых часцінак менш за 0,001 міліметра. У звычайным мікраскопе, нават пры вельмі моцным павялічэнні да 2000 разоў, бачны толькі некі кропкі, пра прыроду якіх нельга сказаць нічога пэўнага. Хімічны спектральны аналіз таксама не дапамагаў. Было незразумела, ці мы маем справу з адным мінералам, ці з сумесью. Склад гліны пачаў высвятляцца пасля супастаўлення яе хімічнага аналізу і крывых награвання з такімі ж дадзенымі вядомых мінералаў, такіх як каалініт, гідратаваная слюда, монтмарланіт. Але дакладнае ўяўленне пра іх атрымалі толькі пры дапамозе рэнтгенаўскага аналізу і электроннага мікраскопа, які даваў павялічэнне да 100 тысяч разоў. І аказалася, што мінеральны склад глін вызначаюць колькі тонкадысперсных мінералаў, названых гліністымі. А гэта каалініт, монтмарланіт, гідраслюда, палыгаскіт і некаторыя іншыя. Вылучаюцца таксама прамежкавыя, так званыя змяшанаслойныя ўтварэнні, якія складаюцца з часцінак колькі гліністых мінералаў, што па чарзе змяняюць адно аднаго. У гліне можна знайсці розныя дамешкі – абломкі кварцу, палявога шпату, слюды і колькіх іншых крышталёў. Паводле хімічнага складу гліністыя мінералы належаць да алюмінасілікатаў і складаюцца з крэмнію, алюмінію, тлёну і вадароду. У некаторых з іх ёсць яшчэ і жалезы і магній, і калій. Будова большасці гліністых мінералаў слаістая, утвараліся яны пераважна ў выніку выветрывання горных пародаў, якія ўтрымлівалі слюду і палявыя шпаты. Вода насычала гэтыя пароды, раскладала палявыя шпаты і слюду і замяняла іх на гліністыя мінералы. Частка гліністых мінералаў заставалася, а частка пераносілася раўчукамі, рэкамі, ветрамі, ледавікамі на новае месца. Гэтак утварыліся першасныя рэшткавыя і другасныя радовішчы гліны. Мы ведаем пра шырокае ўжыванне гліны ў ганчарнай справе, ў будаўніцтве, але яна выкарыстоўваецца і ў іншых вытворчасцях. Падчас вырабу фарфору, парцеляны, чарапіцы, для ліцця чыгуну і сталі, у папяровай і мылаварнай прамысловасці, у буравой справе, як ачышчальнік падчас вырабу віна і воцату, расліннага алею і фруктовых сокаў для абястлушчвання поўсці. У старажытнасці некаторыя яе віды ўжывалі ў ежу. Зараз даведзена, што дадатак бентанітавай галіны да корму павялічвае эфектыўнасць ад корму жывёлы. У Крыму, у Адэсі, бентанітавая гліна, мясцовая назва там кіл, здаўна выкарыстоўвалася як прыроднае мыла. Яна выдатна пеніцца нават у марской вадзе. Гліна чысціць пітную ваду калодзежаў і крыніц. Так, мабыць, усе яе вартасці і не пералічыць. А можа быць, чалавецтва абавязанае гэтай пародзе больш, чым здаецца на першы погляд. Амерыканскія навукоўцы прапанавалі гіпотэзу, што гліна магла адыграць важную ролю ў з'яўленні жыцця на Зямлі. У эксперыментальных установках біяхімікі стварылі прыродныя варункі, якія існавалі ў пачатку развіцця нашай планеты. І неаднойчы штучным шляхам атрымлівалі розныя арганічныя злучэнні, у тым ліку амінакіслоты і нуклеатыды. Але тады гэтыя злучэнні былі размеркаваныя ў асяроддзі ў вельмі малых колькасцях. Каб з іх утварылася вялізная складаная малекула бялку асновы жыцця. Слушная ці неслушная гэта гіпотэза амерыканскіх навукоўцаў, бясспрэчна адно, гліна – гэта адзін з самых неабходных чалавеку карысных выкапняў. Таму падчас кожнага геалагічнага вывучэння, нехай то складанне спецыяльнай карты альбо выведка матэрыялаў, пошукі падземных водаў альбо ацэнка нафтагазаноснасці тэрыторыі, у задачу даследчыка ўваходзіць таксама выяўленне неметалічных карысных выкапняў, у тым ліку і гліны. У Беларусі пошук вогнетрывалых і тугаплаўкіх глінаў вядзецца з 1928 году, амаль 100 гадоў. Вынайдзена больш за 25 радовішчаў і праяў. Гэта ў Глінцы, Гародная, Столінскія хутары, Жураўлёва, а сыравіна, якіх выкарыстоўваецца для вырабу тугаплаўкай, цэглы, дрэнажных рураў, аблямавальнай пліткі ды іншых керамычных вырабаў. Гліна ў некаторых радовішчах прыдатная для фармовачных сумесяў пры чыгунным і каляровым ліцці. Можа выкарыстоўвацца пры ачыстцы алея. Гэтыя гліны складаюцца пераважна з гідрасліт, радзей з дамешкамі монтмарэланіту альбо каалініту. У Берасцейшчыне адкрыта радовішча кааліна сітніца. Беларускія вогнетрывалыя і тугаплаўкія гліны звычайна чорнага альбо цёмна-шэрага колеру. Радзей сустракаюцца жаўтавата альбо зеленавата-шэрыя разнавіднасці. Іх геалагічны век, так званы палтаўскі. Гэта час, калі адкладанне палтаўскай світы назапашваўся цягам 20-30 мільёнаў гадоў у паніжэннях рэльефа і азёрных катлавінах. Беларускія радовішчы цагляных і ганчарных глінаў звязаны з ледавіковымі адкладамі. Гэтыя гліны шырока выкарыстоўваюць дзякуючы таму, што яны сустракаюцца амаль паўсюдна і неглыбока залягаюць. Шмат дзе ў краіне сустракаюцца цагляныя кар'еры. Найбольш распрацаваныя радовішчы – гэта на Віцебшчыне, там ледавіковыя гліны і суглінікі. Гэта ў Меншчыне – азёрна-ледавіковыя гліны. І ў Гарадзеншчыне, дзе ёсць рачныя і азёрныя гліны. З гэтых глінаў вырабляюць не толькі цэглу, дахоўку, але і цэмент і марозаўстойлівыя матэрыялы. У Беларусі заводы працуюць на мясцовай сыравіне, і геолагі штогод адкрываюць усё новыя радовішчы. Пачуемся.
0: Ніжэй вады, цішэй травы. Прырода вакол нас.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Политика» с Виталем Цыганковым.
1: Белосточина, малая батьковщина. Информационно-публицистичная программа про життё, лёс, а так само историю белорусской национальной меньшинства в Польше. Это шэраг интервью и репортажов, которые для белорусского радиорация был адмыслова проведены у рамках проекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Программу можно прослухать только на сайте Белорусского радиорация у наших подкастах. Сайт Белорусского радиорация доступны так само на польской и ангельской мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
3: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

На хвалях беларускага радыё рацыя нас з вамі яшчэ чакаюць спадар памідоров ды Крыс Рім. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаюцца змены ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасце. Пра гэта ды і пра іншае вось ужо літаральна праз 8 хвілінак на хвалях беларускага радыё рацыя раскажа Анжаліка Ляльковская.

Вось такія дыялогі пра каханне. Гэта браты Гадзюкіны на хвалях беларускага радыё Рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны. Сёння ў сераду 27 траўня. Вітаю, шаноўныя. Алесь Дубавец тут перад мікрафонам. Зычу ўсяго найлепшага, як заўсёды. Ну і што тычыцца музыкі, тут нас з вамі яшчэ чакаюць Panic at the Disco. Таксама Stokes, Bruce Springsteen, Navi Band ды іншыя. Не буду ўсіх пералічаць. Хай для кагосьці будзе сюрпрыз. Ну, а абяцаў вам пра шчасце працягнуць вось гэтую размову. Напэўна, чулі вось гэтае дзеці, гэта шчасце. Ну, і вось штосьці ў гэтым вось у гэтым фоне і прыкладна тымі самымі словамі. Розныя варыянты ёсць, і я ўпэўнены, што ў розных мовах гэта гучыць амаль аднолькава. Аднак хвілінак праз 12, праз, можа, 13, даведаецеся, ці насамрэч дораць дзеці тое самае шчасце, ці не.

Вастокс на хвалях беларускага радыё рацыя. Вось толькі прачытаў зараз артыкул пра тое, што збіраюцца вось гэтыя банкі, бутылкі вось збіраюць людзі, вось хтосьці, хто зашмат збірае, ну нібыта павінен плаціць падаткі. Вось, ну не буду зараз пра гэта. Ну то бок калі вось тут камерцыйная, канешне, тут штосьці, карацей, я нават не ведаю. Я в шоку, як кажуць, і не магу нічога пра гэта, трэба разбірацца. Давайте, можа, іншым разам. Я абяцаў працягнуць гісторыю пра шчасце і расказаць вам, ці дораць гэтае шчасце дзеці. Вось сапраўды, калі так вось падумаць, узгадаць, то вось можа нават у большасці сучасных культур вось такое перакананне ўкаранілася, што вось менавіта нараджэнне і выхаванне дзяцей выступаюць ключавым фактарам чалавечага шчасця і там паўнавартаснай самарэалізацыі. Тым не менш, маштабнае сацыялагічнае даследаванне міжнародных спецыялістаў прымусіла усумніцца ў справядлівасці гэтага пастулату, хай будзе так. Як дэманструюць вынікі тэстаў, наяўнасць ці адсутнасць нашчадкаў фактычна не мае прамога ўплыву на штодзённы ўзровень радасці ці агульнае ўспрыманне дабрабыту. У ходзе навуковай працы даследчыкі з універсітэта Нікосіі дэталёва вывучылі анкетныя дадзеныя больш за 5 тысяч рэспандэнтаў, якія пражываюць у 10 краінах, вядома ж, з розным менталітэтам. Пры гэтым каля 38,5% ад агульнай колькасці ўдзельнікаў пытання з'яўляліся бацькамі. Псіхолагі сфокусаваліся на аналізе двух базавых вектараў: бягучым эмацыйным фоне, частаце праявы спантаннай радасці, сумы, нуды ці пачуцця адзіноты, суму, нуды, прабачце. Ну і стратэгічнай задаволенасці ўласным лёсам, то бось вось гэтыя два вектары. Выніковыя падлікі прадэманстравалі дзіўную роўнасць: паказчыкі гармоніі ці задаволенасці ў сямейных пар з дзецьмі і перакананых чайлд-фры аказаліся практычна ідэнтычнымі. Дзіўна. Адзіным адрозненнем стала тое, што жанчыны, якія маюць дзяцей, нязначна часцей заяўлялі пра адчуванне глабальнай місіі і мэты ў жыцці. Аднак гэтую статыстычную перавагу навукоўцы прызналі неістотнай. Іншае адкрыццё сацыёлагаў аказалася для многіх даволі балючым і нечаканым. Людзі, уцягнутыя ў выхаванне нашчадкаў, ацэньвалі свае рамантычныя і шлюбныя адносіны значна ніжэй, чым бяздзетныя рэспандэнты. Эксперты растлумачылі гэты феномен жорсткім унутраным канфліктам дзвюх супрацьлеглых сіл унутры нуклеарнай сям'і. З аднаго боку, сумесная апека ўмацоўвае у партнёраў пачуццё каманднай працы, але з другога цягне за сабой каласальныя фінансавыя выдаткі, перманентны дэфіцыт асабістага часу і цяжкі псіхалагічны ціск. Такім чынам, нараджэнне дзіцяці нельга разглядаць як лёгкую прыладу для гарантаванага паляпшэння якасці жыцця ці аўтаматычнага атрымання задавальненняў. Бацькоўства ўяўляе сабой перманентны экзістэнцыйны выклік, які патрабуе ад дарослага чалавека радыкальнай перабудовы эга і гатовасці ставіць чужыя базавыя патрэбы вышэй за свой уласны дабрабыт. Хранічны стрэс, бяссонныя ночы, бацькоўская трывожнасць, усвядомленая адмова ад асабістага камфорту выступаюць не прыкрымі часавымі перашкодамі, а складаюць глыбінную сутнасць бацькоўскага самаахвяравання. Які тэкст! Аўтары дакладу асабліва падкрэсліваюць, што з'яўленне немаўля катэгарычна нельга выкарыстоўваць у якасці эмацыйнага пластыру для запаўнення ўнутранай пустаты або дзеля выратавання шлюбу. Сутыкаліся, штосьці такое, ось, дзіцёнак выратуе шлюб. Не. Тады ўзнікае заканамернае пытанне, чаму насуперак сухой статыстыцы людзі на падсвядомым узроўні працягваюць адчуваць вострую патрэбу ў працягу роду. Тлумачэнне крыецца ў тым, што чалавечае жыццё не зводзіцца да банальнага імкнення да камфорту. Бацькоўства – гэта вельмі складаная амплітуда, вытканая з палярных эмоцый, ад імгненняў абсалютнай эфарыі да
цяжкага пачуцця адказнасці. Дзеці здольныя дарыць кароткачасовыя успышкі пазітыву, але не могуць выступіць аўтаматычным гарантам стабільнага і доўгатэрміновага душэўнага спакою. Вось, шаноўная, вось і адказалі на пытанне, ці дораць дзеці шчасця.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы у 20:30, а таксама ў пятніцу у 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы raca.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Довідник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю, господарство. З вами Олесь Дубовець. На календарі 27 травня. У такий ж день 1895-го британський винаходник Бірт Акрес запатентував кінопроектор. Як ви, напевно, ведаєте, гэтый апарат призначений для прыгравання выявы і гуку, записаних на кінопленку. Але Бірт Акрес, акрамя кінопроектора, вядомы яшчэ і тым, што вынайшаў першы ў Вялікабрытаніі кіназдымачны апарат, ды першую аматарскую кінакамеру, у якую можна было зараджаць кінопленку на святле.
1: Нагоднік!
3: 27 травня 1930-го американец Ричард Дру запатентовал скотч, разновидность липкой стужки на целлофановой основе, на одном из боков якой нанесены клей. У 1923 году Ричард Дру уладковался на працу у компанию Minnesota Mining and Manufacturing, якая занималась вытворчестью наждачной паперы, вела доследшую деятельность у галине водонепроникальных поверхняв и экспериментовала с целлофаном. Теперь назва этой компании, а докладней корпорации 3M. У 1925-м компания тестовала по крамах и автосервисах свою новую скурку Veto Dry, и Ричарду было доручено сачить за этим процессом. Неяк у автомайстерни он зауважил, что при офарбовце кузова у места, где поверхню треба было пофарбовать у некольки колеров, разделяльные линии отрымливались неаккуратно. Майстрам это, вядома ж, не подобалось, и Дру пообяцал штось-ти придумать. Праз некоторый час Ричард саправды принес маляру клейкую стужку шириней каля 5 сантиметров с пластиком астрами на кожным краі. При выпрабаванні гэтая стужка скурчылася з-за некаторых недапрацовак. На удасканаленне сышло каля 5 гадоў, толькі ў 1930 годзе першы рулон целлофанавай стужкі з поспехам прайшоў выпрабаванні. 27 траўня таго самага 1930-га Рычард Дру запатентаваў сваё вынаходства. А ці ведаеце, чаму менавіта скотч? Усё ж такі вынайдзеная была гэтая стужка не ў Шатландыі і не шатландцам. Справа ў тым, што амерыканцы лічылі шатландцаў вельмі скупымі, а першапачаткова клей наносіўся толькі па краях стужкі. За гэта амерыканцы прозвалі яе скотчам, маючы на ўвазе скупую на клей стужку. Таксама ёсць легенда, што калі Рычард Дру прынес стужку ў майстэрню і маляр заўважыў, што клей ёсць толькі на краях, ён закрычаў: «Едзьце да вашага скупога кіраўніка шатландца і скажыце, каб ён зрабіў гэтую сваю шатландскую стужку яшчэ больш клейкай».

0: вещаем на Беларусь и для усіх беларусаў. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
2: У апошняй перадачы «Рация ў падарожжах» гаварылі мы пра эпідэміі. Ну, гэта тэма, якая цяпер акурат актуальная. А думаю, у чарговай перадачы, у якой вітаюць вас Ольга Сямашка
3: і Юрый Ляшчынскі,
2: пагаворым пра даўнейшыя часы. А пра якія часы? О, даўняе сярэднявечча. А чаму?
3: Таму што нас цікавяць замкавыя горы Беларусі і Польшчы.
2: Менавіта часта чуецца пра такія месцы ў мясцовасцях, такіх старажытных, вядома, якія маюць больш за 500 гадоў, што там дзесьці ёсць замкавая гара, там ёсць паселішча, там ёсць гарадзішча. Нядаўна ты была ў такіх месцах у Гачках. Гэта ў напрамку Беласток-Бельск, і там былі гарадзішчы. Хадзіла там на
3: Так, там было два гарадзішчы, прынамсі, калі іх можна так назваць. Адно сапраўды выконвала рытуальную функцыю, там, напэўна, было капішча паганская, а другое больш падобна на больш позняе пасяленне, якое мае назву сярод насельніцтва як Бетлах. І мы нават расчыталі, што гэта ўсё ж такі габрэйскае слова «дом твой». І прычым твой у адносіне да жанчыны. То бок там магла быць жрыца, так бы мовіць.
2: А далей ад Гачкоў з кіламетраў 8-9 ёсць Бельск-Падляскі, які славіцца тым, што там ёсць лысая горка. А для мяне гэта таксама дорожа сентиментальная. Это замковая гора, только все называют лысая горка. Это штучная гора, якую насыпал человек, але не такой человек наш сябра сучасный, суседний, только человек у 12-13 стагоддзі. Там менавіта было першае гарадзішча Бельска. І на самой горцы вышынёй 7 метраў, па коле знізу гэта будзе 213 метраў, па коле зверху будзе 124 метры. Менавіта тая замкавая гара, там гарадзішча было навокал, замак наверсе, яго два разы крыжакі здабывалі, раз здабылі, іншым разам спалілі, потым адбудавалі. Там, дарэчы, былі славутыя людзі у Бельску на гэтай замкавай гары, на гэтым замку. Менавіта яга Айла, кароль, быў так. Казімір Ягілончык быў так. Быў Сігімонт, першы ваза, стары сваёй жонкай Бонай Сфорцай быў. Ну, такія людзі былі. І Сцяпан Батура, Стэфан Баторы быў. Ну, я там быў, калі вучыўся непадалёк у ліцэі з беларускай мовай навучання у Бельску. Ну, часта мы хадзілі на гэтую замку і гару. Ужо тады адчувалі сябе як свабодная вольная моладзь, то вядома, што рабілі як маладыя людзі ў той час на лысай горцы. Але давай да тэмы.
3: Тады я ўспомню Наваградскую замкавую гару славутую, на якой, напэўна, бывалі не адно пакаленне беларусаў і палякаў. Я прынамсі сустракала на замкавай гары свой першы рассвет, выпускны. Мы школьнікамі сядзелі з ночы да раніцы і сустракалі сонца падобна Міцкевічу. І дагэтуль вось калі становіцца вельмі складана, мы вяртаемся зноў на гэтую гару, таму што там сапраўды бачна будучыня Беларусі.
2: Гэта натуральная гара ці гэта так само насыпаная?
3: Так, гэта натуральны ўзвышша, таму што сама замкавая гара знаходзіцца на так званым Наваградскім ўзвышшы. На ім ёсць максімальная кропка, якая знаходзіцца пад Наваградкам, і вышыня складае 323 метры. Гэта максімальная кропка. Ну і сама замкавая гара, канешне, яна даволі такі ўзвышаецца над мясцовасцю, дорыць непаўторныя маляўнічыя ландшафты.
2: Ну так, я там быў, то бачыў, што гэта нашая Бельская, то гэта маленькая. Там пад 30 метраў гэтая гара мае, а можа нават і болей.
3: Побольш, таму што па 30 метраў сягае, дарэчы, ну, можа, крыху менш, ўсё ж такі, рукатворны насыпаны курган памяці Міцкевіча, які знаходзіцца побач, і візуальна ён таксама больш, чым замкавая гара. Ну, там, прынамсі, канешне, менш.
2: А там ёсць нейкія там рэчка, такое дрыгва, каб гэты замак можна было абараняць у натуральны спосаб.
3: Раней рэчка была, і зараз там захавалася такая запруда, калі выпадае вялікая колькасць ападкаў, то адразу ўсё там нагадвае такую невялічкую дрыгву. Па самім замкам ля касцёла, рэчы фарнага, працякае такая рачулка, якая з'яўляецца рэшткамі той ракі, якая раней акамляла замак, і зараз не з'яўляецца такой падземнай рачулка, якая ўцягшы ўніз у бок Любчы.
2: Ага, у бок Любчы?
3: Так. Яна потым пераходзіць у невялічкае зерцо ў паркавай зоне, дзе раней была нейкая сядзіба, там з'яўляюцца такі парэшткі, а пасля яна ўжо перацякае пад маслазавод, і ўжо пасля далей цячэ кудысь туды далей, пад зямлю.
2: Што ты скажаш? Менавіта та замкавая гара ў Бельску ёсць наўкруг яе таксама дзве рэчкі. Ёсць. Одна гэта белая, а другая называецца Любча.
3: О.
2: Так што, о, бачыш, што нас спалучае, яшчэ рэчкі спалучаюць. Любча тут і Любча там.
3: Ну, выпадае, што так. Яшчэ цікава, што саміх тыпаў гарадзішчаў навукоўцы выдзяляюць тры. Першы тып – гэта мысавы, калі гарадзішча ёсць на беразе ракі, Наприклад, гэта як Гарадзенскі замак, як Полацк. Таксама выдзяляюць менавіта гарадзішчы на ўзвышшы, як Наваградак, як Бельск-Падляск. А ёсць яшчэ так званыя дрыгвяныя гарадзішчы, якія будаваліся на балотах. Вось прынамсі Крыўскі замак, ён сапраўды будаваўся не на ўзгорку, хаця там 7 узгоркаў крыва, а на тэрыторыі Дрыгвы, калі сваі драўляны ўбіваліся ў балоты. Рабілі гэта нямецкія інжынеры. Толькі нямецкі інжынер мог зрабіць на балоце сапраўдны замак.
2: І калі ўжо гаворым пра гэтыя гарадзішчы і замкавыя горы, ну замкавыя горы гэта пазнейшая назва. Першае то гарадзішча было, потым замак, і потым жа людзі так называлі. Над Бугам, нашая мясцовасці, яшчэ гэта па падласкай старане, па падласкім баку, скажам, Бугу, ёсць у Мельніку замкавая гара, 200, здаецца, 2 або 204 метры. Там яшчэ парэшткі засталіся руіны касцёла ці царквы, бо там адно і другое мяшалася. І некаторыя распавядалі людзі, што былі яшчэ гэтыя падземныя пераходы бачылі, але успаміналі, ўжо гэта цяпер засыпана і неяк так завалілася, але турыстычны шлях ёсць. О, гэта ў Мельніку. У Мельніку, зрэшты, дзве горкі ёсць, другая гэта ў Шэсце, з якой добра відаць капальню крэйды.
3: І калі мы кажам пра Буг, то трэба ўспомніць Драгічынскае гарадзішча, якое таксама стаіць на крутым беразе і ўяўляе сабой тып мысавага гарадзішча, якое ўзвышаецца над горадам і ракой адпаведна. Там не захавалася, на жаль, пабудоваў, але згодна старажытных гравюраў відавочна, што замак быў хутчэй усё драўляны і займаў менавіта ўсю плошчу вось гэтага ўзвышша.
2: У Бельску таксама драўляны замак быў. У Бельску драўляны замак, дарэчы, я яшчэ той адзін замак хацеў бы ўспомніць. Замак, можа, не толькі замак, толькі гарадзішча, ну і замак, вядома, гэта ў гарадку. Гэтым гарадку, дзе басовішча праходзіць, там замак быў. Гарадзішча было ў нібыта 11-12 стагоддзе, хаця артэфакты, калі адкапалі, то былі з 13 стагоддзя там, на тым месцы, нейкая там кераміка, але замак быў пабудаваны ў канцы 15 стагоддзя такімі баярамі, як Александр Хаткевіч, гэта сын Івана Хаткевіча, дарэчы, у гарадку ёсць вуліца братоў Хаткевічаў. Яны ў заслугі за баі з крыжакамі атрымалі там землі і на гэтым гарадзішчы пабудавалі замак. Потым замак, ну, вядома, драўляны быў знішчаны, здаецца, пасля шведскіх войнаў, ці ў час шведскіх войнаў, і пару гадоў таму пачалі там археолагі капаць. Ведаеш, як людзі цешыліся, у нас замак быў, штосьці можа знайдзеш, можа якія залатыя манеты, можа яшчэ штосьці там. Ну, археолагі пакапалі гэтае гарадзішча на невялічкім узгорку. На невялічкім узгорку, таксама над рэчкай супраць, бо там такая рэчка. Замак быў, макет можна зрабіць, паглядзець.
3: Юра, ты зараз расказваеш пра сітуацыю ў гарадку з гарадзішчам, а мне адразу прыпомнілася гісторыя з Менскім гарадзішчам, таму што там гэта месца лічыцца кландайкам для чорных капальнікаў. І самае знакамітае месца, дзе можна вось рэальна пабачыць, як працуюць чорныя капальнікі, гэта Менскае гарадзішча ў любую паравіну і час году. І мы, калі былі студэнтамі, каб неяк пазмагацца з гэтай навалай, мы прыдумалі такі ход, калі мелка наразалі такія алюмініевыя бляшанкі ад піва, напрыклад, якіх было вельмі шмат на сметніцах горада, і адпаведна закідвалі ўсю тэрыторыю гарадзішча, як бы сеялі, каб металашукальнікі у гэтых археолагаў чорных, яны памылкова пачыналі падаваць сігнал. Але нават калі мы там хадзілі па гэтым полі, то мы сустракаліся з тым, што прыязджалі людзі ў камуфляжы і пачыналі вось свае пошукі, якія ў нас у Беларусі прынамсі забаронены законам рабіць так проста.
2: Ну, тут і таксама яны, можа, не то, што забаронены да канца, але тое, што знойдзеш, трэба аддаваць для дзяржавы, а потым атрымаеш кампенсацыю за тое, што ты знайшоў і ўзбагаціў дзяржаву нейкія гістарычныя артэфакты. Так што мы тут зрабілі такое невялічкае падарунак па Беласточчыне, гэта быў і Гачкі, і Бельск Падляскі, там замкавая гара, і гарадок, гэта крышку на ўсход і на поўнач, але і над Бугам два месцы, а ў Беларусі ў трох месцах пабывалі.
3: Так, і напэўна трэба яшчэ ўспомніць Сураж, дзе гарадзішча не толькі уяўляе сабой унікальную тып гарадзішча, таму што яно і мысавае, і адначасова яно на ўзвышшы, і хутчэй усё гэта ўзвышшы было рукатворнае. А яшчэ гэта гарадзішча зараз называецца як гара Каралевы Бонны, то бок, канешне, звязана з такой пост і вельмі такі таксама маляўнічы краявід.
2: Тобто, што я сама каралева, якая ў Бельску бывала.
3: Можа быць, яна сама яго насыпала. Гэтага гісторыя пакуль
2: не. Не, ну яна не насыпала, ну але ну, бона сфорца шмат чаго добрага тут
3: так, ну можа дапамагала, падказвала, як сыпаць.
2: А, ведаеш, тыя людзі з поўдня, асабліва з тадычняй Італіі, то шмат добрага прывезлі.
3: Так, так. Нам все ведаем матэматыку, прыгожую літаратуру, пісьменства і ўвогуле разуменне свету, медыцыну, так?
2: І гародніну.
3: Абавязкова.
2: Добра, гэта хіба была перадача ў рацыі ў падарожжах, дзе мы падарожнічалі ад гарадзішча да гарадзішча на Падляшшы і ў Беларусі, значыць, у Крэва, у Наваградку і завершылі ў Менску. А з вами були
3: Юрка Ляшчинський
2: і Ольга Шамашка. До зустрічі.
1: Рація у подорожжях. Запрошаємо наведати цікаве місце у віддалених концах Білорусі, Польщі, Європи і світу.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я гадзіна ў Беларусі, 13-я ў Польшчы.
3: Расія можа рыхтаваць удары па заходняй Украіне з тэрыторыі Беларусі. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да ўдзелу ў міжнародных спаборніцтвах. Чакаецца змена ў раскладзе на чыгуначнай лініі Менск-Берасці.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Расія можа рыхтаваць удары па лагістыцы на захадзе Украіны з тэрыторыі Беларусі. Пра гэта піша Інстытут вывучэння вайны. Аналітыкі лічаць, што запуск дрону з Беларусі дазволіць Расіі больш эфектыўна атакаваць важныя маршруты забеспячэння, уключаючы трасу Кіеў-Чоп і чыгунку ў бок Польшчы. У Інстытуце вывучэння вайны мяркуюць, што нядаўнія заявы Менска пра нібыта украінскія дроны над Беларусю могуць быць спробай падрыхтаваць глебу для такіх удараў. У Кіеве судзілі рашэнне дапусціць беларускіх гімнастаў да міжнародных спаборніцтваў пад нацыянальнай сімволікай. Супраць такога рашэння міжнароднай федэрацыі гімнастыкі выступіў міністр замежных спраў Украіны Андрэй Сібіга. Ён адзначыў, што такія крокі супярэчаць фундаментальным прынцыпам справядлівасці, салідарнасці і міру, на якіх павінен грунтавацца міжнародны спорт. Украінскі міністр таксама падкрэсліў, што ў выніку расійскай вайны ўжо разбураныя або пашкоджаныя 852 аб'екты спартыўнай інфраструктуры краіны, а украінскі спартоўцы працягваюць трэніравацца ва ўмовах пастаяннай небяспекі. У Міністэрстве замежных спраў Беларусі заявілі, што ўлады краіны вядуць актыўны, але не публічны дыялог з заходнімі дзяржавамі. Пра гэта паведаміў намеснік міністра замежных спраў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Па словах намесніка міністра, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы як у сталіцы розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такія як палітыка, эканоміка, санкцыі, іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Намеснік міністра адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. У якасці прыкладу кантактаў ён згадаў нядаўнюю тэлефонную размову паміж Александрам Лукашэнкам і Эмануэлем Макронам, якая адбылася па ініцыятыве французскага боку. Хутка 6 гадоў, як беларусы за мяжой не могуць вызначыцца з пытаннем ціску на Беларусь пра санкцыі. Кабінет Светланы Ціхановскай прызывае да ўзмацнення санкцый. Адзін са старэйшых палітыкаў, лідар вольнай Беларусі Зянон Пазняк, упарта супраць такіх санкцый, якія шкодзяць простым беларусам. Пра гэта трэба гаварыць і гаварыць, кажа Зянон Пазняк.
4: Трэба зняць эканамічныя санкцыі, якія шкодзяць народу і дзяржаве. А індивідуальні санкції супроти чиновників і супроти тих злочинців, які знищають народ, то ці санкції повинні залишитися. Ну, наприклад, Шейман, люди, які керують Губазіком, міністр Тертель і вся ця публіка вокруг Лукашенки. Хай вони там вокруг його і сидять, їх не треба пускати за межу. Їм треба давати можливості займатися бізнесом, гандлем за межою. Станції супроводжених повинні залишатися, а потім ці люди пойдуть по суду вольної Білорусі.
3: Паводле Зінона Пазняка гістарычны вопыт паказаў, што ніводзін дыктатар не пацярпеў ад санкцый, якія былі накладзены на яго краіну. Заўсёды цярпеў народ. Беларуская чыгунка часова зменіць расклад руху цягнікоў і адменіць некаторыя рэйсы на напрамку Менск-Баранавічы-Берасці. Змены будуць дзейнічаць з 8 па 11 чэрвеня. Яны звязаныя з планавым рамонтам чыгуначнага моста на ўчастку Фані-Палькойданава. Цягнікі міжнародных, міжрэгіянальных і рэгіянальных ліній будуць хадзіць па змененым раскладзе. Частка рэйсаў будзе цалкам адменена. Таксама на ўчастку Менск-Баранавічы-Берасці

0: Навіть зміниться расклад региональных техников эконом-класса. Пассажиров просят загодя проверить расклад и улічваць гэтыя змены при плановании поездок. Больш новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск праз гадзіну.
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Вось штосьці неістотнае тут пакапала ў Беластоку. Будзем жыць, будзем глядзець. Тэмпература паветра ад 18 да 20 цяпла, вецер паўночна-заходні 7-9, парывамі да 15-17 метраў на секунду, атмасферны ціск крыху ніжэй за норму. Вітаю, шаноўныя, нагадаю, серада сёння на календары 27 траўня. Гэта хвалі беларускага радыё «Рацыя», але Дубавец тут. Запрашаю пагартаць старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
3: 27 траўня, серада. Некаторыя кнігі не спрабуюць быць гучнымі. Яны не выставляюць на паказ грандыёзныя павароты сюжэта ці відовішчную драму. Замест гэтага яны паступова пранікаюць пад скуру, закранаючы тое, што далікатнае, нязручнае і вельмі рэальнае. Вось такімі ёсць «Лупіны». Падляская ксёжніца імя Лукаша Гурніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу з серіі «Літаратурная серада». Гостем будзе Эва Тондес-Кохман, аўтарка кнігі «Лупіны». Кранальнай, далікатнай і неверагодна інтымнай гісторіі пра памяць, жаноцкасць, сямейныя адносіны і эмоцыі, якія могуць застацца з намі на ўсё жыццё. Пачатак сустрэчы о 18 гадзіне. Падляская опера і філармонія прапануе юным гледачам спектакль «Чырвонае, зялёнае, жоўтае». Гэта гісторія, напоўненая гумарам і музыкай, у якой дзеці вучацца правілам бяспечнага дарожнага руху ў даступнай і займальнай форме. Дзякуючы гэтаму мюзіклу дзеці не толькі атрымліваюць веды, але і вучацца практычнаму прымяненню правілаў бяспекі ў паўсядзённым жыцці. Спектаклі пакажуць о 9:30 і 11 гадзінах. Центр культуры ў Саколцы запрашае адвідаць выставу Сыльвіі Лукоўскай «Акварэлі з Падляшша». Выстава працуе ў выставачнай залі камяніцы Тэцінгауза па 12 чэрвеня. Яшчэ па 21 чэрвеня ў Супрацкай бібліятэцы можам паглядзіць выставу «Міжнародная паліфанія Падляшша. Ідэнтычнасць, рэлігія, грамадства». Выстава Лодзінскага авангарднага даследчыцкага клубу. Центр культуры ў Васількаве запрашае паглядзець выставу «Жывапісу ў коле эмоцій» Явіты Віснеўскай. Выстава працуе па 5 чэрвеня.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна. Беласток і Падляшша.

0: на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 27 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Йеті Парл, Дон Уильямс, Білі Джоэл, Сіла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты з Юсі энд де Бэншіз, Краудэд Хаус, Діо, Телевізар ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 27 траўня 1921 нарадзілася Йеті Парл, папулярная ў 40-е і 50-е гады галандская спявачка, адна з двух прадстаўніц Нідэрландаў на конкурсе песні «Еўрабачанне» 1956. Гэта быў самы першы конкурс, які трансляваўся тады па радыё. Разам з ёй Нідэрланды таксама прадстаўляла Коры Брокен. Не тая, не тая, пераможцамі не сталі, але ўдзел Йеті Парл на конкурсе можна смела назваць рэкордным. Яна стала самай першай выступаючай удзельніцай, самай першай удзельніцай ад сваёй краіны, а таксама была самай старэйшай з яшчэ жывых удзельнікаў конкурсу. Яна пайшла з жыцця ў жніўні 2013-га ва ўзросце 92 гадоў.

0: Вітаю тих, хто тільки долучився до нашої кампанії. Гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 27 траўня. У такі ж дзень 1939-го нарадзіўся Дон Уільямс, амерыканскі спявак у жанры кантры, аўтар песень, які ў 2010-м быў уключаны ў залу славы кантры. У 71-м годзе пачаў сольную кар'еру, выконваючы папулярныя балады. 17 ягоных песень займалі першыя пазіцыі ў чартах.
1: Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 траўня 1943 нарадзілася Сіла Блэк. Імя пры нараджэнні прысцыла Марыя Вераніка Уайт, брытанская спявачка, актрыса ды тэлевядучая. З 1964 па 71 год 11 яе сінглаў займалі высокія пазіцыі ў брытанскіх чартах, а сінгл «Anyone Who Had a Heart» 64 года лічыцца самым прадаваным у Вялікабрытаніі запісам 60-х. Нягледзячы на буйны поспех на радзіме, за яе межамі спявачка была амаль невядома.

98.1 FM Белосток-Гародня, 99.2 FM Берасте-Белая Подляска, так само рация.com, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 траўня 1945-го нарадзіўся Брус Кокберн, бадай адзін з самых пладавітых музыкаў Канады. У ягоным арсенале каля 30 альбомаў, ягонае імя выгравіравана на канадскай алеі музычнай славы. Брус Кокберн – музыка паза стылем і паза часам. Ягоная музыка стала важным унёскам у развіцці такіх напрамкаў, як рок, джаз, фолк і блюз. Усё жыццё Бруса Кокберна, па ягоных словах, натхнялі некалькі рэчаў – каханне альбо страх, запал альбо жах.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 траўня. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Сьюзен Джанет Балеон, больш вядомая як Сьюзі Сью, брытанская спявачка і аўтар песень, адна з самых уплывовых брытанскіх рок-выканаўцаў. Найбольшую вядомасць Сьюзі Сью набыла як вакалістка Сьюзі энд дэ Бэншіз, ангельскай каманды, якая пачынала ў глыбінях панк-андэграўнду, але пасля ускладніла свой стыль і стала адным з самых уплывовых калектываў новай хвалі пост-панку і хатычнага року.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ніл Фін, 27 траўня 58-га нарадзіўся Клод Шнел, франка-амерыканскі клавішнік, вядомы сваім удзелам у шэрагу праектаў ды гуртоў, самым вядомым з якіх з'яўляецца Діо. Працаваў там з 84 па 89 год, запісаўшы з калектывам 3 студыйных альбомы.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на одну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Стаді зніклі кветки усе, і дзяўчаты зрэзалі.

0: Пустазелле каля будынку амбасады ў Менску, дзе калісьці працавалі чыноўнікі Лукашэнкі. Між іншым, гэтыя фотаздымкі распаўсюдзіліся пасля візыту Святланы Ціхановскай у Кіеў. Мой калега Ўлад Грыневскі падводзіць палітычныя вынікі мінулых двух дзён з кіраўніцай місіі дэмакратычных сілаў Беларусі ў Кіеве Святланай Шацілінай. Вядома, размова будзе не толькі пра амбасаду РБ, а больш шырокай.
1: Гость рацыі.
2: І таксама падводзім вынікі такога двухдзённага візіту Святланы Ціхановскай у Кіеў. З намі зараз Святлана Шацілінна з Кіева. Спадарыня Святлана, пра вынікі пагутарым таксама цікавіць нас, якая абстаноўка ўвогуле ў Кіеве была гэтыя дні, ну, у сувязі з расійскімі атакамі. Ці спакойна, ці бяспечна вы сябе адчуваеце зараз?
3: Гэты час Украіна, мне падаецца, ўжо звыкла до такой сітуацыі. Мы жывем з обстрэламі як варыянтам нормы, але астатнія дні, асабліва ось калі быў гэты такі масованы абстрэл, дзейсна было гучна паўсюль, і нават я, як чалавек, які жыве не ў Кіеве, а поруч, таксама такіх інтэнсіўных абстрэлаў, ну, я не памятаю з пачатку 22-го года. Бачыць гэта жахліва, але жыццё працягваецца, Украіна стаіць.
2: Будзем гаварыць пра візіт Святланы Ціхановскай, ён ужо завершыў багато за гэтых два дні было падзеяў з перспектывы прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай супольнасці. Ну, па-першае, не ведаю, віншуем вас, ужо офіс адкрыўся прадстаўніцтва ў Кіеве, пра гэта яшчэ пагутарам. Але вось з перспектывы вашага прадстаўніцтва, вашай працы, завершыўся візіт, што ён пасля сябе пакінуў? Найважнейшае.
3: На мой погляд, першае, што адбылося, гэта такое адкрыццё, скажам, палітычнага шлюза, калі можна так сказаць, калі дзяржава Украіна на самым высокім узроўні публічна дэманструе, што яна больш увагі, больш шчыльна развяртаецца до беларускага народу і што яна вельмі чётка падзяляе, што такое рэжым Лукашэнка і што такое беларускі народ. Гэта самае галоўнае, што адбылося. На тых зустрічах, на якіх я была прысутня, на зустрічы з міністрам, з спадаром Сібігаю, ці тэзы, які лунали, яны былі такімі, што мы разумеем сітуацыю, мы падзяляем беларускі народ і рэжым Лукашэнка, мы готовы разглядаць больш цеснае супрацоўніцтва, але трэба ўлічваць і фактар бяспекі дзяржавы, скажам так, лукашэнкаўскай Беларусі, гэта таксама мае быць улічана.
2: Адзін з аналітыкаў у нашым эфіры сказаў, што вось у яго склалася такое ўражанне, што Святлану Ціхановскую ў Кіеве у некаторых ступені прымалі нават лепш, чымсь у некаторых еўрапейскіх сталіцах. Ці ў вас таксама такое ўражанне склалася, а можа акурат вы апровергнеце гэты тэзіс?
3: Я ж была ўнутры і карцінку звонку не бачыла. Тое, што я побачила, а для мяне гэта быў, ну, першы такі вопыт унутры палітычнага, я не знаю, дискурса, і гэта было на вельмі высокім узроўні. Узровень, як гэта гатавалася, як працавалі украінскія дзяржаўныя службы, гэта ўсё выглядала на вельмі такім высокім узроўні. Таму я не можу параўнаць, у мяне няма досведу па іншым краінам, але выглядала гэта вельмі-вельмі дастойна, годна.
2: Размова Ціхановскай і Зеленскага, ці было вас магчымасць са Святланай пасля гэтай размовы вось перакінуцца нейкімі пару фразамі, вось што прагучала на гэтай размове важнага, калі гэта, канешне, не таямніца?
3: Калі ты глядзіш на пэўныя карцінкі сустрэчаў, і потым, калі ты бачыш гэта з сярэдзіны, я сапраўды не разумела ступень навантажання на спадарыню Ціхановскую. Якісь моменты, я не можу іх сказаць публічна, але што гэта тытанічна праца, праўда тытанічна праца, шалёнае навантажання, гэта так. Мне не ўдалося парай фраз перакінуцца пра гэта, таму што падзеі шлі так хутка, што нават, знаеце, нават ты якісь звычайныя рэчы не паспаваеш зрабіць, і ты не памятаеш, ці ты еў, ці ты не еў. І ўзровень вагі кожнага слова, які ты кажаш, таго, як ты маеш падгатаватыся, як ты маеш глядзець людей, як ты маешь з імі размаўляць. Я сапраўды была ўражана. Я прям публічна хочу сказаць падзяку Светлане Ціхановскай за ту вытрымку і за тое, як яна годна нясе гэты прапар беларускага дэмакратычнага руху. Дэталей мне невідома пакуль, але аналітыка і самі працэсы будуць развівацца, і мы пра гэта ўжо дамовіліся.
2: Да чаго я вяду? Мы неаднаразова ў эфіры беларускага радыёрацыя вось расказвалі пра вашу працу як прадстаўніцтва дэмакратычных сіл у Кіеве, а праблемах, з якімі сутыкаюцца беларусы. Ну і я хацеў вас падпытаць, можа, акурат ад прэзідэнта Зеленскага. Вы атрымалі нейкі такі сігнал, нейкія такія словы, якія бы дазволілі вам зрабіць, скажам так, такі вывад, што працаваць стане лягчэй і што візіт сапраўды вось пераламаў нешта, бо ўсе гавораць, што нібыта ёсць нейкі пералом, а ці ёсць ён насамрэч, як вам здаецца?
3: Палітычныя працэсы не ідуць так, як, я не знаю, бізнесовыя працэсы. Па-першае, што мае адбыцца, гэта палітычная воля, яка будзе прадэманстрована на самым высокім узроўні.
2: Яна ёсць, так, немає яе. Вось,
3: да, яна ёсць.
2: Гэта яно,
3: да,
2: так?
3: Гэта адбылось. Да, гэта адбылось. Далей мы ўсе знаем, што гэта працуе так. Ёсць прыгожыя, гарныя словы, палітычная воля. Далей ёсць адміністратыўны апарат, які мае працаваць пэўным чынам, маюць адбыцца пэўныя рэчы. Вот сёння нас будзе яшчэ адна важная сустрэча з прадстаўнікамі Украины, скажем так, державных структур. Мы уже хотим донести певные практичные речи. До этого мы уже, как миссия, зробили и подготовили несколько листов, которые стосуются тех проблем, которые есть, наших пропозиций, как мы пропонуем эти проблемы вырашать. А далее я вельми сподеваюсь, что этот политический шлюз, он открылся, и эта вода, она змыет на своем, там, скажем так, шляху усе тыя перапоны, якія былі. Патрэбныя адміністратыўныя рухі будуць зроблены. Але гэта пакажа час. Першы шлюз адкрыўся. Далей маюць працаваць ўжо практычна структуры дзяржаўныя, каб гэта адбылося ўжо і людзі, прям беларусы тут, адчулі, што так гэта працуе.
2: Толькі дакладню вас, я вас слухаю і не магу зразумець. Аптымізм у вашых словах ці ўсё ж такі троху так скептычна выглядзіце на гэта пытанне, што вось далей гэтыя справы так лёгка-лёгка пойдуць?
3: У мяне ёсць аптымізм з аднога боку, але з іншого трэба разумець яшчэ бяспекавыя рэчы. Тоб дзяржава Украіна мае ўлічваць, што яна ў вайне. Лукашэнскаўскі рэжым, які захапіў ладу ў Беларусі, ён працуе супраць Украіны. І гэта таксама зразумела. Грамадзяне ў Беларусі зараз як, ну, такія закладнікі дзеі рэжыму. І Украіне трэба зразумець, як разрозніваць беларусаў і рэжым. Людзі і тыя маюць беларускія пашпарты. І таму гэта не так проста, і знайсці гэты баланс паміж беларусамі, народам Беларусі і тымі, хто прадстаўляе рэжым, тыя маюць аднакавы статус грамадзяніна Беларусі. Як з гэтым быць, як правільна гэта ўлічыць, гэта тэж пытанне, якія трэба разглядаць і думаць, як гэта мае быць правільна зроблена. Таму аптымізм є, але ён не такі, што шашку нагала і што зараз усё будзе зроблена хутка і для ўсіх. Я думаю, што трэба пэўнае рашэнне чакаць, ну, не так хутка, бо трэба прадумываць іх.
2: А з падарання Светлана таксама важна, каб мы расказалі пра адкрыццё прадстаўніцтва беларускай дэмакратычнай супольнасці ў Кіеве. Урачыстасць учора ўвечары, я так зразумеў, адбывалася. Па-першае, раскажыце пра яе, бо і там узнагароды некаторыя дзеячы ва ўкраіне атрымалі ў сувязі з гэтым. Раскажыце, каляска, пра гэту урачыстасць і наколькі вось вам важна было, каб такі вось фізічны офіс таксама быў у Кіеве зараз.
3: На мой погляд, гэта вельмі важна. Былося дзейсна афіцыйнае адкрыцця місіі. Але місія пачала не то, чтобы працаваць, яна працягвала сваю работу, просто яна пачала больш актыўна працаваць з канца лета мінулага года, калі я была прызначана. Адкрыццё гэта была такая кропка, якая паказала, што ёсць шалёная патрэба ў гэтым. Ёсць патрэба ў тым, каб быў простар, у які ты можаш прыйсці, Дзе ты можаш сесці і вочы ў вочы пагаварыць з беларусамі, дзе ты можаш вочы ў вочы пагаварыць з прадстаўнікамі ўкраінскай влады і ўкраінскай супольнасці. На мой погляд, тое, што я ўчора адчула, гэта вялікую патрэбу, і так склалася, што гэтая патрэба ёсць і для беларусаў тут ва Ўкраіне, не толькі, і для дзяржавы Ўкраіны, каб было месца, дзе можна фізычна рабіць пэўныя рэчы. Той узровень гасцей, які був, гэта былі госці із МЗС, і замміністра був МЗС, і пэўныя прадстаўнікі дыпламатычных установ іншых краін, і беларускія добраахвотнікі, і беларускія валанцёры, і грамадскія дзеячы, і палітолагі. У нас прайшоў круглы стол перад гэтым. Тобто я пабачыла на ўласныя вочы, што гэта тое, што актуальна, і тое, што патрэбна прам тут і зараз.
2: Дзякую вялікі за гэтую інфармацыю. Вось як такое падсумаванне, таксама між іншым у сувязі з гэтым візітам распаўсюдзілася такое відэа, калі дэлегацыя пад'язджала да беларускай амбасады, да будынка, а там усё пустазеллем зарасло, што там і ў прамым і пераносным сэнсе ў беларускай амбасадзе ўсё пустазеллем зараз парасло.
3: Ну да, прямо візуальна гэта так, як вы бачылі, мы пад'язджалі там поруч помнік Караткевічу. Я згадала, што калі был 2020 год, там былі чэргі на галасаванне, і потым гэта было месца, куды мы прыходзілі, і дзе для мяне асабіста такой палітычнай, скажам так, в акно, яно адкрылася, і з гэта ўсё пачалось для мяне асабіста.
2: І таксама пустазелля ўнутры, так? Там нікога няма, ніякіх прадстаўнікоў?
3: Ні, там нікога няма.
2: Выехалі, так? Просто закінуты будынак.
3: Да, не працуе амбасада беларускай дзяржавы ва Ўкраіне, не працуе, там няма ніводнага дыпламата, ніводнага супрацоўніка, гэта так. Яна не толькі парасла, гэта прям як сімвал такой. Сімвал дзяржавы, яка проста нічога не робіць для сваіх грамадзян. Гэта вельмі сімвалічна, што яны былі за такім за парканам, за забором, там унутры пустая будзіўля, паросшая, а звонку былі жывыя людзі, якія робляць для беларусаў тое, што яны мусяць рабіць як дзяржава. Вот такой прям, я не знаю, зовні гэта было дуже адчутна, да.
2: Дзякую вялікі за размову. Нагадаю, што прадстаўніца дэмакратычных сілаў ва Ўкраіне Святлана Шацілина была сёння з намі, была нашай госцей.
1: Госць рацыі.
0: Гутарку вёў мой калега Улад Грыняўскі. Дадам, што літаральна некалькі хвілінаў таму на рэсурсах Святланы Ціхановскай з'явіліся некаторыя падрабязнасці, пра што ішла размова Святланы Ціхановскай і Владзіміра Зялэнскага. У прыватнасці, прэс-служба Ціхановскай паведамляе, што падчас сустрэчы бакі абмеркавалі ваенна-палітычную сітуацыю ў рэгіёне, пагрозу з боку Расіі рэжыму Лукашэнкі, а таксама неабходнасць не дапусціць далейшага ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украины. Особная увага была нададзеная бяспецы на беларуска-украинской мяжы. А кроме того, меркавалі стварэнне працоўнай координацыйнай групы па вырашэнні праблемаў беларусаў, якія жывуць ва Украіне ў гэты час, у тым ліку пытанняў легалізацыі дакументаў і прававога статусу. Падрабязней пра гэта можна пачытаць у соцсетках Ціхановскай або на яйным афіцыйным сайце.
1: Радио. Рацыя.

0: 16:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Пачнем з мэты рэкордаў, зафіксаваных у такую самую дату, як сёння, 27 траўня. Цяплей за ўсё было ў Лельчцах у 2007 годзе, плюс 34 градусы роўна. Халадней за ўсё ў пункце Палескім у 2001 годзе, амаль мінус 2. А больш за ўсё ападкаў выпало ў Ашмянах у 2015 годзе, 63,5 міліметры. Сёння ж на беларуска-польскім памежжы менавіта воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра плюс 17-19, а на заўтра прыкладна блізкі прагноз. Хаця за выключэннем таго, што на Гарадзеншчыне прагназуюцца кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы, але ў цэлым будзе воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, як сёння, тэмпература паветра бліжэйшай ноччу складзе плюс 6-8 градусаў, удзень 15-17 цяпла.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вами Яна Запольская. Яшчэ адна кампанія дапамагае Расіі ў вытворчасці боепрыпасаў. Беларускае прадпрыемства «Элементарныя машыны» дапамагае расійцам наладжваць вытворчасць выбухоўкі і боепрыпасаў. Пра гэта даведалася арганізацыя былых сілавікоў «Белпол». На сайце кампаніі гаворыцца, што яна займаецца распрацоўкай і вытворчасцю фасовачна-пакавальнага абсталявання, печаў, прамысловых млыноў і так далей. Кіраўніком і ўладальнікам з'яўляецца Дмітрый Гемец. Але паводле звестак Белпол, не ўся прадукцыя элементарных машын выглядае мірна. Гэтая фірма зрабіла, паставіла і змантавала на вытворчых плошчах Чабаксарскага вытворчага аб'яднання лініі працы з алюмініевым парашком, трацілам і гексагенам, ключавымі кампанентамі выбухоўкі артылерыйскіх і рэактыўных снарадаў. Расійскі бренд, што працуе на акупаваных тэрыторыях, ідзе ў Беларусь. Шаурмічная растоўскага бренда «Шаурма Шоп», шырока прадстаўленая на акупаваных Расіі тэрыторыях Украіны, абяцаюць прыйсці ў Беларусь. З 1 чэрвеня бренд запускае рэкламную кампанію, накіраваную на выхад на рынкі Беларусі, Кыргызстана, Азербайджана. Плануецца, што «Шаурма Шоп» да канца года павялічыць колькасць кропак продажаў з 74 до 120 аб'ектаў, а свой абарот да 2 мільярдаў расійскіх рублёў. Геаграфія пашырэння шаурмічнай у самой Расіі ахопіць Растоўскую вобласць, так званая ЛНР, ДНР, Маскву і Маскоўскую вобласць, піша беларусы рынак. Чарговую буйную партыю кантрабанды імпартных тавараў спрабавалі правесці ў Беларусь з Расіі. Супрацоўнікі мытні спынілі два аўтамабілі недалёка ад расійскай мяжы. Яны везлі ў Беларусь адзенне, абутак, сумкі, аўтазапчасткі ды іншыя тавары. Перавозчыкам аказаўся адзін і той жа індывідуальны прадпрымальнік. Праверка дакументаў паказала, што яны фіктыўныя, і адпраўнікі і атрымальнік указаны ў іх былі рэзідэнтамі Расіі і гэтую пастаўку увогуле не ажыццяўлялі. Звесткі аб саміх таварах у дакументах таксама былі пазначаны няправільна. З агульнага аб'ёму грузу, які ацанілі прыкладна ў 2,4 мільёны рублёў, амаль палова не мела нават пацверджання легальнага ўвозу ў Еўразійскі эканамічны саюз. Гэта значыць, з высокай верагоднасцю мытныя плацяжы пры гэтым не плаціліся. Вайна ў Іране каштавала польскім кіроўцам і прадпрыемствам не менш за 10 мільярдаў злотых, галоўным чынам з прычыны росту цэн на паліва. Паводле звестак фонду «Інстрат», найбольш пацярпелі транспартныя кампаніі, якія выкарыстоўваюць дызельнае паліва. Польскі ўрад раней вырашыў змягчыць наступствы павышэння цэн, знізіўшы ПДВ і акцыз, а таксама увёўшы максімальныя цэны на паліва ў рамках так званага пакета ЦПН. З пачатку вайны да сярэдзіны траўня дзяржаўны бюджэт пры гэтым страціў амаль 2 мільярды злотых. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3 злотыя 64 грошы, еўра 4 злотыя 24 грошы. У Нацбанку Беларусі даляр 2 рублі 77 копеек, еўра 3 рублі 22 копейкі, 10 польскіх злотых 7 рублёў 62 копейкі. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Працягнем падсумоўваць візіт Святланы Ціханоўскай у Кіеў і менавіта сустрэчу яе з прэзідэнтам Украіны Уладзімірам Зеленскім. У Кіеве гэта адзін з галоўных палітычных сігналаў першага афіцыйнага візіту беларускай дэмакратычнай дэлегацыі ва Украіну. Паводле кіраўніка офіса Ціханоўскай у Вільні Дзеніса Кучынскага, гэта сведчыць пра гатовасць украінскага боку будаваць адносіны не з рэжымам Лукашэнкі, а з беларускім народам і яго дэмакратычнымі прадстаўнікамі.
1: Я бы хотел сказать, что сапраўды без перабольшвання гэта сапраўды гістарычны візіт. І ён не толькі адкрывае новую старонку ў адносінах паміж дэмакратычнай Беларусію і Украінай, але я думаю, задае вялікую такую павестку на будучыню. У тым ліку па стасунках паміж Беларусію і Украінай, таму што будучыня ў нас супольная. Европейская и то, что Славу Тихановскую приняли на официальном уровне, были проведены встречи с президентом Зеленским, с министром Сибигом, с кем там амаль 3 години провели разом, с иншими встречами, с выступом, то, ну, на конференции. И той месседж, який публично передає президент Зеленский про то, что коли розмовляють з Білорусію, то я не ведаю, з ким розмовляють, це Славна Тихановська. І фактично, як би сказав, що на своєму виступі, що приїзд Світлани, та практично як приїзд президента Білорусі, що ось така розмова з Білорусі відбувається поміж президентом Зеленським і Славною Тихановською. Это вельми-вельми позитивный и важный знак. И так само сигнал от украинских владу, что с Лукашенком история законченная, а вот с белорусами, с белорусским народом, не белорусы, это европейский народ, який прагне свободы. И у тим ліку шмат у чим, безумовно, про менавіта перемогу Украины, у гэтай жудаснай вайне супраць Расіі, гэтай свабоды мы таксама можам дамагчыся.
2: Якія вынікі сустрэчы Славы Юрхіны з Уладзімірам Зеленскім можна ўжо пазначыць на сёння?
1: А сама сустрэча з прэзідэнтам Зеленскім была вельмі прадуктыўная, вельмі канкрэтная і па пытаннях беларускіх добраахвотнікаў, іх сем'яў, па пытанням міжведамственнай групы і супрацы, і па агульнай палітыцы, у тым ліку санкцыйнай, палітыкі падтрымкі. Ось, тому після цього візиту, я думаю, відкриється зараз ще більше дверей в Україні на різних узровнях для різної супраці. Ось, і тут так само, ну, великі слова подяки всім, хто допомагає Україні, всім білорусам, які допомагають Україні, нашим смілим доброохотникам і сім'ям, білоруським організаціям, білоруській діаспорі, всім тим, хто задає повестку по Білорусі так само. Тому що гэты візіт – так само признання того, що білоруси – гэта не росіяці, білоруси – не роўны режиму. Ми сябры, і що у нас повинні бути сябровські стосунки, сусідські, і що безпека України так само важна у тим питанні, що каб була безпечна Білорусь, яка не буде погрозою для України. Тое, що зараз робить Лукашенко з Путіним. Ось, тому я думаю, що гэты візіт так само не став магчымым. У тим ліку про велізарну працю, яку робить білоруси, білорус в Україні, по тим, каб сапраўды ось це позитивне ставлення до білорусів було. Тому наперадзе шмат супольнай працы. Зрозуміло, перед нами великі виклики і російська імперія, і режим у Мінську. Але то, що Тихановская, президентка обраная Светлана Тихановская, президент України Зеленський, так ось вразно показали партнерство і вразно показали всьому світу, що гэтае супрацоўніцтва між демократичною Білорусією і Україною виходить на новий узровень. Я думаю, воно допоможе так само до того, щоб переодолити усі складанасті.
0: Гэта былі словы Дзяніса Кучынскага. Падчас візіту Ціханоўскай таксама удзельнічала ў міжнародным саміце гарадоў рэгіёнаў у Кіеве. Афіцыйна адкрылася ва ўкраінскай сталіцы місія дэмакратычных сілаў. І ўвогуле шмат было падзей, якія мы асвятлялі. Між тым у афіцыйнага Мінску відавочна свае планы. У прыватнасці, амерыканскі інстытут вывучэння вайны паведамляе, што Масква і Мінск, мяркуючы па ўсім, фармуюць умовы для абаснавання новых новых удараў беспілётнікамі па Украіне, але зноў жа ўжо пасля доўгай паўзы, можна сказаць, з беларускай тэрыторыі. Ну, прынамсі, такое меркаванне маюць амерыканскія аналітыкі і лічаць, што атакі гэтыя могуць быць накіраваныя на трасу М-06, якая праходзіць праз западныя вобласці Украіны. І гэта ключавы маршрут для паставак, якія адбываюцца ва Украіну праз Польшчу. Істотна важная, безумоўна, для Украіны. Тым часам Уладзімір Зяленскі папрасіў прэзідэнта США Дональда Трампа тэрмінова адправіць Украіне ракеты для сістэмы Патріот, бо, тлумачыць ён, крытычна не хапае сродкаў супраць паветранай абароны. Пра гэта паведамляе Киев Індэпендэнт.
3: Радио Рация.

0: Каментар рацыі.
1: Постсавецкая прастора пачынае развальвацца проста на вачах. У Маскве гэта цудоўна разумеюць. Для Крамля былыя рэспублікі Савецкага Саюза заўсёды былі не проста суседзямі, а часткай імперскай канструкцыі, без якой сама Расія губляе статус цэнтра сілы. Але цяпер адзін за адным аскепкі гэтай канструкцыі пачынаюць выходзіць з-пад кантролю. Украіна вядзе вайну за канчатковы разрыў з рускім светам. Арменія адкрыта сварыцца з Масквой і шукае новых партнёраў. Казахстан усё больш настойліва праводзіць уласную лінію. Азербайджан дэманстратыўна дзейнічае без аглядкі на Крэмль. І на гэтым фоне Лукашэнка фактычна ўключаецца ў адчайную барацьбу за захаванне таго, што яшчэ засталося ад постсавецкай імперыі. Сімвалічна, што менавіта цяпер у Мінску прымаюць былога прэзідэнта Малдовы Ігара Дадона, чалавека, які ўжо прайграў галоўную бітву за сваю краіну. Сустрэча адбываецца напярэдадні магчыма вызначальных падзей для Малдовы, дзе тэма збліжэння а ў перспектыве і аб'яднання з Румыніяй ўжо перастала быць маргінальнай. Ігар Дадон у Менску гучаў амаль панічна. Ён заяўляў, што цяперашнія малдаўскія ўлады нібыта прасоўваюць ідэю ліквідацыі малдаўскай дзяржавы. Лукашэнка ў сваю чаргу заклікаў не дапусціць страты суверэнітэту Малдовы. Гучыць абсурдна, улічваючы, што гэта кажуць палітыкі, чые краіны дзесяцігоддзямі былі завязаныя на Маскву эканамічна, палітычна і вайскова. Але Лукашэнка выдатна разумее, калі прарасійскія інтэграцыйныя праекты на постсавецкай прасторы пачнуць канчаткова развальвацца, яго ўласная мадэль улады таксама апынецца пад пагрозай. ЕАЭС, АДКБ і ўся гэта сістэма саюзных сувязяў патрэбная Менску не толькі дзеля грошай або таннай нафты. Яна падтрымлівае саму ідэю таго, што Беларусь нібыта натуральна павінна існаваць у расійскай сферы ўплыву. Тым часам Малдова ўсё больш рухаецца ў іншым кірунку. Майя Санду ўжо адкрыта заявляе, што на рэферэндуме пра аб'яднанне з Румыніяй яна галасавала б за. Прэзідэнт Румыніі Нікушор Дан адказвае яшчэ больш выразна: Румынія да гэтага гатовая. І гэта ўжо не маргінальная дыскусія, а размова на ўзроўні кіраўнікоў дзяржаваў. Асабліва небяспечна для Масквы тут тое, што разбураецца галоўны інструмент утрымання Малдовы – Прыднястроўе. Яшчэ некалькі гадоў таму гэты рэгіён быў магутным геапалітычным якарам, які не дазваляў Кішынёву вырвацца з расійскай арбіты. Але цяпер ситуация изменилась. Россия, ослабленная войной, супроть Украины физично не зможе хутко подтримливать свой анклав. А Украина мая и военную мотивацию, и прямой интерес у ликвидации российской присутности каля своих межов. У выпадку великой эскалации пытание Приднестровья вырашится не дипломатично, а силовым шляхом. И тут показально еще одно. Путин не выглядая уже человеком, здольным спынить этот процесс. Тому у гульню все частей уключается Лукашенко. А позже больш-менш активный менеджер постсавецкай прасторы ад Масквы. Ён сустракаецца з Дадонам, гаворыць пра суверэнітэт Малдовы, заклікае не рэзаць пупавіну. Але ўсё гэта ўсё больш нагадвае спробы затрымаць рукамі абвал старога дому.
0: Каментар рацыі.
2: Ну так, чалавек, напэўна, незнаёмы з працэсам родаў і пупавіну рэзаць як бы абавязкова. Про что будет ближайший выпуск новинок? Тихановская расповела детали своей закрытой от прессы встречи с Зеленским. На белорусско-российской мяжи узмоцненные меры контролю. У Могилеве на уроку физкультуры в учень взломал хребетник. Наставница пойдет под суд. Про это дальше дознаемся подробязней про 7 хвилинов.

0: 17:27 белорусский час, у Польши 16:27. Белорусские синоптики дают одразу два попереджения с оранжевым уровнем небезопасности на сегодня, бо у многих районах Беларуси и у Менску чекается узмацнение полночно-заходнего ветру порывами 15-20 метров за секунду, как и на помежье зрешты. А у другую полову дня на большей части Беларуси снова уже чекаются навальницы месяцами при навальницах град. Что тычется прогнозу на завтра? Надворье будет вызначать холодная, неустойливая поветренная масса, якая поступает с полночного захода Европы. Атмосферный тиск истотно не изменится. На белорусско-польском помежже у четверг облачно с прояснениями, без истотных опадков, только на Городенщине. Короткочасовые дожди, махчимая навальница, ветер порывами 15-20 метров за секунду. Температура поветра у ночи складе плюс 6-8 градусов, день 15-17 тепла.
1: Культура белорусской диаспоры. Подеи.
2: Вітаю, господарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У сераду ў Франкфурце адбудзецца літаратурна-паэтычная сустрэча з Аляксандрам Ждановічам «Пунктіры». Караткевіч, Разанаў, Геніюш. Беларускае жыццё – гэта пунктіры. Гэта перарывістыя сувязі, гэта следы на карце. Мы існуем, але мы не цэлыя. Што рабіць, каб пунктіры сталі лініямі, трывалымі сувязямі, якія б нас аб'ядналі? Прапануюць адказаць на гэтае пытанне разам з беларускімі паэтамі, класікай і сучаснасцю. У сераду зялёны тэлефон ладзіць вебінар на неабыякавая экалогія. Як мастацтва і радыкальны актывізм лечаць нашае здранцвенне. Мы ведаем пра экалагічны крызіс, але не адчуваем яго. Психика уключает здранцвение, а капиталистичная система заколыхвает наши страхи. И поколь навыковцы показывают нам сухие личбы и графики, мастаки и активисты шукают иншие шляхи до нашего спочувания. Разом с арт-менеджеркой и мастацтвознавцей Софией Садовской разберут, як яны гэта робят. Поговорить про то, чому комфорт – галовный ворог изменов, и ці можа мастацтва примусить нас зауважить катастрофу, у якой мы субдельничаем. У сераду в Варшаве церемонию узнагароджання поэтичной премии имя Натальи Арсеньевой 2026. На імпрэзе гасцей церемоніі чакаюць чытанні вершаў фіналістаў, музычныя выступы і галоўнае абвяшчэнне лаўрэата прэміі. Вечар традыцыйна пройдзе ў нябесных колерах. Арганізатары запрашаюць таксама далучацца і да гэтай гамы ў сваіх строях. У чацвер у Варшаве прэзентацыя кнігі «Успаміны Францішка Міцкевіча», удзельніка паўстання 1830-31 гадоў і брата Адама Міцкевіча. Ва «Успамінах» месціцца жывы голас чалавека, які прайшоў праз страты, дарогі, выгнанні, памяць і час. Гэта рэдкая магчымасць дакрануцца да гісторыі, якая раптам пачынае вельмі балюча нагадваць сучаснасць. Будуць гаварыць пра Міцкевіча, Беларусь, эміграцыю, літаратуру, памяць і тое, чаму чалавечыя гісторыі не старэюць нават праз стагоддзі. Спікер, журналіст і перакладчык Міхаіл Карневіч. У пятніцу ў Вільні семінар «Юрыдычная беларуская мова ва ўмовах прававой трансфармацыі». Падчас семінара разбяруць, як пераадолець супярэчнасць паміж дэкаратыўным канстытуцыйным статусам беларускай мовы і яе фактычнай адсутнасцю ў прававым полі, якая рэальная статыстыка прыняцця законаў па беларуску на сучасным этапе і пра што яна сведчыць, а яшчэ шмат іншага цікавага. У пятницу у Копалуцы играть у Варшаве спектакль «Минское море». После смерти капитана ягоныя сваякі збіраюцца на лецішчы, каб ушанаваць памяць памерлага. Сярод іх з'яўляецца ягоны брат, офіцер КДБ у адстаўцы. Здавалася б, звычайная размова хутка выходзіць пад контролю, выкрываючы балючыя таямніцы. Зайздрасць, страх і прага помсты пераплятаюцца ў душнай атмасферы памінак. Усё гэта гадамі збіралася ў тэчцы поўнай даносаў, скрупулёзным архіве чалавечых слабасцяў. У гэты дзень у магілу паклалі не толькі капітана, але і ілюзію щасливої сім'ї. П'єса натхнена базою доносів у КДБ, яку опублікували кіберпартизани у 2024 році. Такі події чекають нас ближайшим часом. До

0: Маён выказаў занепакоенасць тым, што цяперашнія пастаўкі ўзбраенняў ўжо не адпавядаюць узроўню пагрозы і папрасіў дапамогу ў іх павелічэнні. Ён звярнуўся з просьбай працягваць падтрымку з боку амерыканскага кіраўніцтва і кангрэса, у тым ліку пастаўляць ракеты і сістэмы тыпу «Патриот», каб эфектыўна супрацьстаяць расійскім ракетным ударам. Прэзідэнт Украіны падкрэсліў, што большасць ракет можна перахапіць пры дастатковай колькасці сродкаў СПА. Зварот з'явіўся на фоне новых масіраваных удараў Расіі і пагроз Масквы наносіць удары па Кіеве і цэнтрах прыняцця рашэнняў. Сёння на вайсковай базе Сэлія у Латвіі праходзіць міжнародны дронавы саміт. Адтуль стала вядома, што краіна ўзмацняе абарону ад дронаў на мяжы з Расіяй і Беларусю. «Мы плануем разгарнуць групы перахопнікаў на працягу наступных двух тыдняў», сказаў агенцтву Рэйтэр Модрэс Кайрэс, кіраўнік Цэнтру кампетэнцый аўтаномных сістэм латвійскай арміі. Ён паведаміў, што экіпажы будуць складацца з груп да 4 салдат у транспартным сродку павышанай праходзімасці. Яны змогуць знішчаць беспілотнікі, што набліжаюцца ў радыусе 10 кіламетраў. Колькасць такіх груп, якія будуць патруляваць 400-кіламетровую мяжу Латвіі з Расіяй і Беларусю, засакрэчаная. Да тэмы беларускай палітыкі. Беларускі праваабаронца і грамадскі актывіст Раман Кісляк з Грузіі абраны ў новы склад каарнацыйнай рады. Сёлета ён прайшоў у раду ў складзе блока АГП. Разам з ім інтарэсы беларусаў у Грузіі ў каарнацыйнай радзе будзе прадстаўляць і спартсменка Марына Зялёная. Каментуючы сваё абранне, Раман Кісляк адзначыў, што разглядае працу ў каарнацыйнай радзе як магчымасць адстойваць інтарэсы беларускай супольнасці ў гэтай закаўказскай краіне.
1: Мой приход в Координационную Раду связан с тем, чтобы усилить голос белорусов в Грузии. Мне кажется, что у нас белорусов, которые здесь живут или находятся, в общем-то, сложное положение с легализацией, и те, кто хочет уехать, тоже не у всех это получается. Поэтому вот прежде всего на это буду фокусировать свое внимание в работе Координационной Рады. Также очень важный вопрос – это улучшение эффективности работы демократических сил, прежде всего Координационной Рады. Мне кажется, она достаточно неэфектыўна работае.
0: Паводле Рамана Кісляка, беларусы ў Грузіі могуць не хвалявацца за сваю бяспеку.
1: Пока што не было случаев экстрадіцыі беларусаў к Грузіі в Беларусь, то есть запросов нет. Мы знаем о некоторых случаях депортации, но, насколько мне известно, он не касается политически активных беларусов. К сожалению, тут беларусы совершают преступления, правонарушения, становятся нелегалами в Грузии, и, в общем-то, именно за это грузинские власти депортируют. Недавно было несколько человек депортировано.
0: Грузія з 2021 году была перавалачным хабам, праз які прайшлі некалькі дзясяткаў тысяч беларусаў. Цяпер беларуская дыяспара ў гэтай краіне налічвае больш за 7 тысяч чалавек. Аб мясцовых падзеях. У Падляшскай ваяводскай управе 27 траўня прайшлі ўрачыстасці з нагоды Дня мясцовага самакіравання. Прадстаўнікі гмін, паветаў і гарадоў Падляшча сабраліся ў Беластоку, каб падкрэсліць ролю мясцовых улад у развіцці рэгіёна і падзякаваць тым, хто годами працуе для мясцовых супольнасцяў. Падчас адкрыцця сходу ваявода Падляшча Яцек Бжазоўскі падкрэсліў найвышэйшую важнасць самакіравання.
2: 36 lat temu podjęto decyzję, którą potem zrealizowano w praktyce, której skutkiem i konsekwencją jest dzisiejszy samorząd terytorialny. Jednej z najważniejszych i najbardziej udanych elementów, które zostały w ciągu tych 36 lat zrealizowane. Wolny, niezależny samorząd, bo samorząd to my.
0: Са свайго боку скарбнік горада Беластока Станіслава Казлоўская звернула ўвагу на асноўныя патрэбы сучаснага самакіравання.
3: То значы, хцяў бы яшчэ дакончыць, што гэты бы былі правідлова і жытэльне выцэнянэ патрэбы асвяты, то было бы вацца добрэ. Чэго трэба? Выдае мне ся, што на пэўна трэба быць прыгатаваным не толькі тэарэтычна, але практыка тэж пэўна трэба мець.
0: Дзень мясцовага самакіравання ў Беластоку стаў таксама нагодай для падвядзення вынікаў 30-годдзяў польскай самакіравальнай рэформы і абмеркавання будучых выклікаў для рэгіёна. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: На беларуска-польскім памежжы за

0: 18:30, беларускі час, у Польшчы 17:30. Прагноз на заўтра гучыць гэтак па беларуска-польскім памежжы. Воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне прагназуюцца кароткачасовыя дажджы і магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла. Такія ўмовы надвор'я будзе вызначаць халодная, няўстойлівая паветраная маса, якая паступае з паўночнага захаду Еўропы, кажуць сіноптыкі, атмасферны ціск істотна не зменіцца. Калі зірнуць далейшы прагноз, амаль што ўжо да канца траўня, то 29 числа будзе максімум да плюс 20 градусаў і таксама з кароткачасовымі дажджамі з моцным парывістым ветрам. 30 траўня крыху цяплей, менавіта на памежжы мусе быць да плюс 22 максімум, але ў дзённы час месцамі прагрымяць навальніцы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 28 траўня, чацвер. Культурнае таварыства «Русь» запрашае на даклад Ярослава Ягіло «Падляшша – край пад лесамі ці пад ляхамі». І дыскусію на гэтую тэму паводле кнігі дакладчыка «Лехя і Лехіці» у хроніцы Вінцэнта Кадлубка. Сустрэча пачнецца о 18 гадзіне ў Цэнтры праваслаўнай культуры ў Беластоку. Крымінальнае права Вялікага княства Літоўскага. У чацвер, 28 траўня, гурток «Актыўнымі быць файна» запрашае на новую сустрэчу. Прапануюць даведацца і абмеркаваць, што было дазволена, што каралася сярод шляхты і народу ў часы Вялікага княства Літоўскага. Пачатак сустрэча 19 гадзіне ў залі, што па вуліцы доктар Ірэны Бялуфны, 7. Цэнтр культуры ў Сакоўцы і Мама тэатр запрашаюць на камедію «Вуамане на жаўндане». Пачатак о 18 гадзіне ў кінатэатры «Сокал» у Сакоўцы. Беластоцкі лялечны тэатр прапануе для сваіх юных гледачоў два спектаклі «Робат» і «Матылёк де Оны». Абодва спектаклі пачынаюцца о 9 гадзіне, а для старэйшых гледачоў прапануе мюзікл «Гатэль Рыц». Пачатак у 18. Культурны камітэт акруговай медыцынскай палаты ў Беластоку запрашае на незвычайную выставу аднаго з класічных, найцікавейшых і найважнейшых сучасных мастакоў Ярослава Мадзелеўскага, прафесара Акадэміі мастацтваў у Варшаве, якога лічаць вядучым прадстаўніком новага выразу ў жывапісе. Яго творчасць адыграла значную ролю ў рэаліях Польскай Народнай Рэспублікі і аказала бясспрэчны ўплыў на мастацтва 80-х і 90-х гадоў мінулага стагоддзя. Вернісаж выставы пачнецца 19 гадзіне ў раённай медыцынскай палаце ў Беластоку, што па вуліцы Свентаянскай. Працягласць выставы да 11 чэрвеня. Беластоцкі асяродак культуры запрашае на гарадскія агляды дасягненняў пажылых сеньорада 2026. Гэта унікальнае мерапрыемства, поўнае запалу, таленту і неабмежаванай энергіі пажылых беластачанаў. Адбудзецца ў кінатэатры «Форум» пачатак о 10 гадзіне. Сеньорада – гэта фестываль, якога галоўная мэта – прасоўванне творчай дзейнасці пажылых людзей і прадстаўленне іх мастацкіх дасягненняў шырокай аўдыторыі. Гледачы змогуць атрымаць асалоду ад разнастайнай праграмы, якая ўключае музычныя, танцавальныя, тэатральныя і кабарэ пастановы.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Політхід з Віталем Циганковим.
1: У Міністерстві заміжних справ Білорусі заявили, що влади країни ведуть активний, але не публічний діалог з західними державами. Про гэта паведаміў намеснік міністра замежных справаў Ігар Сакрэта ў інтэрв'ю дзяржаўнаму тэлеканалу «Першы інфармацыйны». Паводле Сакрэты, на працягу апошняга года рэгулярна праходзяць сустрэчы з прадстаўнікамі Захаду, як у сталіцах розных краін, так і на міжнародных пляцоўках. У перамовах удзельнічаюць кіраўнікі палітычных дэпартаментаў і намеснікі міністраў. На гэтых сустрэчах абмяркоўваецца шырокі спектр пытанняў, такі як палітыка, эканоміка, санкцыі, іх наступствы, а таксама пытанні бяспекі. Сакрэт адзначае, што ў ходзе дыскусіі бакі не заўсёды згодныя, але працягваюць абменьвацца пазіцыямі і весці дыялог. Заява Ігара Сакрэты не з'яўляецца ніякай сенсацыяй. Відавочна, што нават пры жорсткай публічнай палітычнай канфрантацыі паміж Мінскам і Захадам каналы камунікацыі не зніклі, ды і не павінны знікаць. На практыцы дзяржавы вельмі рэдкі цалкам спыняюць кантакты, асабліва калі гаворка ідзе ў нашым варыянце пра такія важныя рэчы, як бяспека, санкцыі, міграцыі, палітвязні альбо вайна ва Ўкраіне. Мінск, прынамсі апошнія месяцы, а то і больш, актыўна спрабуе знізіць узровень сваёй ізаляцыі на Захадзе. Уладам Беларусі ўсё больш патрэбны хаця б абмежаваны дыялог з Еўропай і ЗША, каб не апынуцца ў поўнай залежнасці ад Крымля. А для Захаду такія кантакты таксама маюць сэнс. Нягледзячы на санкцыі, рэпрэсіі і развязу ёсць шэраг практычных пытанняў, дзе без камунікацыі з Мінскам абысціся цяжка. Міграцыйная бяспека, вызваленне палітвязняў, ваенная актыўнасць Расіі і Беларусі. Як мінімум еўрапейскім дыпламатам хацелася б ведаць, што насамрэч адбываецца ў Мінску і якія намеры ў кіраўніцтва Беларусі. Важна і тое, што Сакрэта падкрэсліў менавіта непублічны характар дыялогу. Гэта азначае, што абодва бакі пакуль не гатовы да адкрытай нармалізацыі. Для Мінску занадта адкрыты кантакт з Захадам мог бы выклікаць незадавальненне Масквы. Для Захаду выглядаць як легітымізацыя Лукашэнкі без істотных змен внутрі Беларусі. Таму цяпер найбольш верагодная мадэль – гэта кулуарная дыпламатыя без вялікіх сімвалічных жэстаў. Публічна бакі працягваюць жорсткую рыторыку, але паралельна спрабуюць вырашаць частку праблемаў праз закрытыя каналы. Мінск, вядома, будзе імкнуцца прабіваць еўрапейскую сцяну, падключаючы самыя розныя метады, у тым ліку сваіх лабістаў як на Захадзе, так і сярод беларусаў у выгнанні. Магчыма, нейкія лакальныя перамогі на гэтым шляху і будуць. Але стратэгічна пазіцыя ў развязу палягае ў тым, што пакуль няма ніякіх падставаў ставіць пытанне пра змену асноўных прынцыпаў палітыкі ў дачыненні да мінскага рэжыму. Бо ў палітыцы ўладаў Беларусі, ў падтрымцы расійскай вайны, ў рэпрэсіях супраць уласных грамадзянаў не змянілася нічога, што магло б падштурхнуць еўрапейцаў радыкальна мяняць сваё стаўленне.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: На ўздагон прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў. Бяляцкі папрасіў папу аб увазе да гуманітарнай катастрофы ў Беларусі. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію паліва з Беларусі. На Падляшы праходзіць міжнародны мастацкі пленэр. Пра гэта ды іншае дазнаемся падрабязней праз 7 хвілінаў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
2: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио «Рация».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 19-я година в Беларуси, 18-я у Польши.
3: Алесь Беляцкі папрасіў папу рымскага аб увазі да гуманітарнай катастрофы ў Беларусі. Рэзка ўзраслі пастаўкі ў Расію беларускага бензіну. На Падляшшы праходзіць міжнародны мастацкі пленэр.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Пра сустрэчу 27 траўня ў Ватыкане папы рымскага Льва 14 і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру Алеся Беляцкага паведаміла ініцыятыва «Хрысціянская візія». Беляцкі распавёў папе пра сітуацыю з правамі чалавека ў Беларусі, папрасіўшы аб малітве і увазі да той гуманітарнай катастрофы, якая разгортваецца ў краіне, гаворыцца ў паведамленні. Праваабаронца перадаў пантыфіку асабістае пасланне. У ім Беляцкі апісвае сітуацыю с правами человека и свободой веровызнания у Беларуси. Особенно правооборонца пишет про переслед верников и святаров разных конфессий. Беляцкий у послания так само выказывая подяку святому посаду за вызволение святаров Генриха Калатовича и Анджея Юхневича у листопаде 2020.

0: распавядае Змітер Грынкевіч.
1: Могу толькі адно пацвердзіць. Нежывая супольнасць беларуская ў Ерэване. А вось з украінскай супольнасцю у мяне паступова паляпшаюцца кантакты. Напрыклад, мяне пазвалі, я нават не ведаў, што яны будуць дзень вышыванкі праводзіць. Рабілі, апраналі самую вялікую ў свеце вышыванку на помнік Тарасу Шэўчэнку.
0: Па словах Змітера, у Ерэване жывуць вельмі розныя украінцы.
1: Є некаторая колькасць людзей, якія жывуць тут давно, але большая частка гэта украінцы менавіта з акупаваных Расіяй тэрыторый Украіны. Большая частка альбо этнічных украінцаў, якія выехалі з самой Расіі. Украінцаў з Украіны лічаныя людзі. Ну і супольнасць з тых, што я бачу, што ходзяць, як мінімум, якія ходзяць. Скільки людзей сабралась было на дзень вышыванкі? Там менавіта украінцаў было 10 чалавек 60.
0: Апроч кантакту з украінскай супольнасцю, апошнім часам Змітер мае кантакты і з іранскай грамадой, якая павялічваецца ў сталіцы Арменіі. Аб эканоміцы. У траўні 2026 года пастаўкі беларускага бензіну на расійскую біржу рэзка павялічыліся. Калі год таму за такі ж перыяд было прададзена ўсяго каля 300 тонн, то цяпер больш за 17 тысяч тонн, піша расійская газета «Камерсант». Недахоп бензіну на расійскім рынку ўзнік з-за незапланаваных рамонтаў на шэрагу нафтаперапрацоўчых заводаў, выкліканых украінскімі ударамі па расійскай вайсковай інфраструктуры. Таксама ёсць сезонны рост пажывання паліва напярэдадні лета. У такіх умовах спажыўцы гатовыя набываць паліва з-за мяжы, нават калі яно каштуе даражэй. Агульныя аб'ёмы імпарту з Беларусі застаюцца невялікімі ў параўнанні з патрэбамі расійскага рынку, дзе штогод спажываецца каля 40 мільёнаў тонн бензіну. Гэта значыць, што беларускія пастаўкі могуць толькі часткова закрыць лакальныя праблемы, але не здольныя поўнасцю кампенсаваць недахоп. Пры гэтым сітуацыя ў Расіі пакуль не лічыцца крытычнай. Да мясцовых паведамленняў. У вёсцы Старое Ляўкова, што ў гміне Нараўка на Падляшы, праходзіць міжнародны мастацкі пленэр. Гэтая падзея ўжо стала традыцыйнай і ладзіцца штогод. Таксама традыцыйна ў ім удзельнічаюць і беларускія мастакі. Арганізатарам і кіраўніком пленэра з'яўляецца мастак з Гайнаўкі Марк Сапёлка.
2: Можна паведзець, што сезон на рок 2026 ўжо ёсць распачаты. Пленэры, бардзо, можна паведзець, са разбудаваны на тэн рок. Я тут спрацую можно powiedzieć, no, z trzema gminami, z gminą Narewka, Czeremcha i nawiązałem również w tamtym roku współpracę z gminą Michałowo i planujemy w tych właśnie gminach robić plenery malarskie i rzeźbiarskie.
0: Zakluczna plenerna wystawa odbędzie się 30 травня u Narowcy u galerii Tamary Salaniewicz. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
4: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў чацвер воблачна з праясненнямі, без істотных ападкаў, толькі на Гарадзеншчыне кароткачасовыя дажджы, магчымая навальніца. Вецер парывамі 15-20 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 6-8, удзень 15-17 цяпла. На тым я, Стась Дэдэрка, перадаю слова нашым калегам з еўрапейскага радыё на бліжэйшую гадзіну.
3: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях радыё «Рацыя».
5: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
6: Вітаю, гэта праграма «Еўразум».
7: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 27 траўня.
6: Кіеў змяніў пазіцыю адносна Мінска. Што будзе далей?
8: Можемо отрымати зворотні ефект, що якщо білоруси не хочуть воювати проти України, то в разі гіпотетичному, наголошую, гіпотетичному інтервенції з української території, вони будуть захищати свою батьківщину. Це ж теж не секрет, що є достатньо високий рівень патріотизму в Білорусі.
7: Жаночая ахова і абед у Чарнобылі. Цікавосткі візіту Ціхановскай ва Украіну.
9: Гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень.
6: Што Беларусь прапануе захаду, калі скончыцца вайна?
10: Ведаш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі б крышачку дарагія.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. Іспанський тренер лондонського Арсенала Мікель Артета був признаний найліпшим тренером англійської прем'єр-ліги у минулому сезоні. Він став першим тренером канонірів після Арсена Венгера, хто отримав таку узнагороду. Французький спеціаліст завойовував її тройчі у сезонах 98-го, 2002-го і 2004-го годів. У спіс претендентів так само вийшли Кіт Ендрюс з Брентфорда, Майкл Керрік з Манчестер Юнайтед, Пеп Гвардіола з Манчестер Сіті, Антоні Іраола з Борнмут та і Режіс Лєбри з Сандерленда. Білоруська легкоатлетка Кристина Тимановська, яка виступає за збірну Польщі, повідомила про хуткий початок праці на телеканалі «Білсат». Про гэта яна прасказала у своїх соцсетках. «А ви ведаєте, що хутка на «Білсаті» я буду вести спортивну бігову рубрику», – написала Тимановська. Свою заяву яна зробила після недавнього візиту на телеканал. 24 травня яна стала гостем ранішнього шоу «Раніца з «Білсатом», де розказала про те, як почати бігати без опыту, у чим кайф від бігу і як проходить її тренировки. Датский голкипер Каспер Шмейхель объявил про завершение карьеры. С лютого брамник не гулял за травмы плеча, что и стало причиной, как он сам поведомил у интервью для TV2 Sport. На протягу своей карьеры датчанин выступал за Манчестер Сити, Нотс Каунти, Лидс и Лестер, с яким у сезоне 16-го года стал чемпионом Англии. А пошней командой Шмейхеля был Селтик. У складе сборной Дании Шмейхель провел 120 матчей, у тым лику на чемпионатах света 18-го и 22-го годов, а так само сгулял у полуфинале Евро-2020. Белорусский футбольный тренер Сергей Русецкий стал новым головным тренером жаночего московского ЦСКА. Про это поведомляет пресс-служба клуба. Ранее 37-годовый специалист узначальвал жаночую зорку БДУ из Минска, а так само сборную Беларуси Ю-19 и признавался наилепшим жаночим тренером Беларуси у позаминулом годе. У якости гульца он выступал за энергетик БДУ, ФК Минск, Могилевский Днепро, чешский Банник, узбекистанскую Бухару и шведский ИК Брагэ. А пошние тыдни Русецкий працаваў з камандай у якасці выканаўцы абавязкаў галоўнага трэнера. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
2: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У делегации Демсилов, якія днями наведали Киев, был и наместник Светланы Тихановской Павел Латушко.
3: Про самые узрушливые моменты и цікавостки поездки Павел Павлович рассказал у эфира Еврорадио.
4: Ну, я как человек, как белорус, безумовно то, что мы в другой день визиту наведали места, связанные с Белоруссией и белорусами. Это и монумент у гонор Жизневского, який загинул с сотни тих, хто змагався на Майдані. Гэта і Павла Шеремета, монумент, який знаходиться у Києві. Гэта і помнік Владимира Короткевичу, який я, до речі, ініціював старевання у Києві. Це все вельми важні такі місціни. Для мене, звісно, як для былога посла, я, може, так більш глибоко це розумію, важним з'являється відкриття місії Демократичної Білорусі, коли закрите посольство. Я, до речі, був на відкритті так само цього посольства Білорусі у Києві. Коли ще...
5: А зараз до його під'їжджали?
4: Да, ми під'їжджали, звісно, в вірі.
5: Який от ура,
4: вогулі, це жах. Що це хоче продемонструвати Лукашенко? Ну, може, вони зверталися до українського боку, вони не дали згоду, каб там просто траву покосить, да, ну, хоч нейкий парадок зробити. Але теоретично я не думаю, що український бок би був супроць. Хоча, ось важно, що відкрилася місія, фактично, глядіть, закрите Лукашенковське посольство, а відкривається місія Демократичної Білорусі. На її присутнічає, на відкритті офіційним, намісник міністра заміжних справ України, директор департамента, який відказує регіон, представник, посол по особих дорученнях по справах Білорусі, офіційні особи, депутати парламента. Это фактично открытие белорусской амбассады. тая закрыта, а тут открывается. Гэта вельмі моцны палітычны крок таксама, яго недаацэньваць нельга. Ну, конечно, сама сустрэча з Зеленскім, я думаю, што гэта гістарычная постаць і размова з ім беспасрэдная, гэта, конечно, захаваецца ў памяці. Спадзяемся, што, конечно, гэта мне можа першая была, Светлана камунікавала ўжо з ім. Яны нават падалі ўжо, што гэта другая сустрэча, да, афіцыйна на сваіх каналах. Спадзяюся, што яшчэ будзе магчымасць паразмаўляць, бо ён на пачатку нават сказаў, я вельмі просты чалавек, і я люблю канкрэтна размаўляць. І так і на гэта размова вельмі канкрэтная адбывалася.
5: Дарэчы, вось я тут скарыстаюся вашым досведам дыпламата ў гэтай сітуацыі. Я ўжо бачу, пісалі, ну, сустрэліся там на палях гэтага форуму, дзесьці там на 15-20 хвілінаў. Гэта нельга, да, это важная сустрэча, да, яна как бы добра, што адбылася, але нельга лічыць, што гэта ўжо такія перамовы, гэта ўжо значны прарыв, гэта як дыпламат, скажыце?
4: Не, абсалютна не згодна, не тое, таму што хачу тут даказаць, які мы супер і атрымалася зрабіць такі цудоўны візіт. Такая практыка адбыцця сустрэч, не толькі можа там размовы кароткія, якія адбываюцца ў кулуарах, гэта таксама дыпламатычная праца. Кожны прыём гэта дыпламатычная праца. На гэтым прыёме на кароткай сустрэчы ты можаш перадаць мэсэдж, атрымаць мэсэдж, раз побач стаіць памочнік і перадаць інфармацыю і пайдзе вырашацца справа. Але кажам пра поўнафарматную сустрэчу, так яна менавіта адбылася, поўнафарматная сустрэча. Падчас такіх самітаў, форумаў яны праходзяць у асобна выдзеленым пакоі, дзе кіраўнік дзяржавы ці кіраўнік ўрада. Я не аднойчы сам прымаў удзел у такіх сустрэчах с прэм'ер-міністрамі Беларусі, праводзіць вось такія сустрэчы, абмяркоўваюць канкрэтныя тэмы, даюць даручэнні тым, хто сядзіць у гэтых дэлегацыях, тому што там сядзяць прадстаўнікі ўрада, міністра замежных справ, офіса прэзідэнта, першы намеснік міністра замежных справ, і пазней па гэтых даручэннях ідзе выкананне тых дамоўленасцей. Так што абсалютна поўнафарматны візіт. Я вось з пункту гледжання пратакола, можа, не ўсім гэта падабаецца, але я ж усё ж такі ўсё жыццё працаваў у міністэрстве замежных справ, гэта быў вельмі высокі пратакольны ўзровень. Візіт кіраўніцы, так было напісана ў праграме аб'яднанага пераходнага кабінета. Гэта, дарэчы, што калі мы кажам, ці патрэбны інстытуты ці не. Светлану Ціхановскую там прадстаўлялі менавіта як кіраўніца аб'яднанага пераходнага кабінета, якая ўзначае дэлегацыю дэмакратычных сіл у Беларусі. Беспрэцэдэнтныя меры захады аховы. Просто беспрэцэдэнтныя. Гэта быў браніраваны аўтамабіль, гэта было 2-3 машыны з аховай, гэта былі паліцэйскія машыны спераді і замыкаючыя машыны, гэта была нават хуткая. Дарэчы, вось хуткую дапамогу ставіць у калону толькі тады, калі кіраўнік дзяржавы. І калі гэты візіт мае сапраўды такі важны афіцыйны статус. Кожны аб'ект, які наведаўся, там стаялі супрацоўнікі дзяржаўнай службы аховы Украіны, ён правяраўся. То есть там выезжала на кожный объект, а объекту было шмат, бо мы шмат ездили, да, у розные кропки, была проверка. Гэта, думаю, показчык адносінаў афіцыйнага Киева да гэтага візіту, з іншого боку, і высокі рызыкі, які існавалі, бо украінцы таксама разумелі, калі, не дай Боже, бы штосьці сталася, ну, гэта быў бы такі, ну, моцны удар па рэпутацыі Украіны, ну, і гэта, конечно, для нас усіх выклік. Так што, я думаю, што і была інфармацыя, што службы, конечно, і беларускі, і расійскі маглі бы перашкодзіць гэтаму візіту і маглі штосьці бы зарганізаваць, але не было шансу. Вельмі высокі ўзровень быў арганізацыі. Украінцы, за гэта трэба падзякуюць Украіне.
5: Вось сапраўды, ці былі падставы, прычыны на па вашаму меркаванню для такой бяспекі? Я учора размаўляў з Александрам Балагановым з гэтай нагоды. Ён, дарэчы, прыгадаў сустрэчу з вамі.
4: Да,
5: і ён у вас пытаўся, гаварыць, што гэта вы прывезлі з сабой, палпалы, столько аховы, на што вы яму адказалі, гэта ваша мясцовая. Так вот, а ці былі падставы для такого? Браніраваны джып, там, хуткая, мотоцыклісты, аўтаматчыкі, сабака з міліцыяй?
4: Глядзіце, у нас ёсць інстытуты, ёсць лідар, якая прызнаная еўрапейскай сусветнай дэмакратычнай супольнасцю, якая сёння прызнаная лідарам і ўладамі Украіны. Все, гэта тэма без дыскусіі. Яна з'яўляецца ў вачах Кіева лідарам, і яны прызнаюць інстытут, аб'яднаны пераходны кабінет. І дэмакратычныя сілы як партнёр, да? Ну, тут уже можна шырэй глядзець, як партнёр, а не рэжым Лукашэнка, партнёр для Украін. І зразумела, што хоча рэжым. Рэжым хоча знішчыць нашы інстытуты. Што адбывалася і ў адносінах кабінета? Прызнана тэрарыстычная арганізацыя, прызнана на падставе заявы адпаведных документаў Генеральнай прокуратуры Беларусі і таксама Генеральнай прокуратуры Расійскай Федэрацыі, бо ў абаснаванні прызнання тэрарыстычнай арганізацыі кабінета было прапісана, што гэта пагроза таксама вайскова-палітычным інтарэсам Расійскай Федэрацыі. Ціхановская тэрарыст. Я тэрарыст. Дарэчы, Зеленскім на гэты конт таксама была размова, ён спытаўся, да, на конт тэрміна узняволена і вось тое, што мы з'яўляемся тэрарыстамі. Пазней хацелі знішчыць каранцыйную раду. І Лукашэнка хоча знішчыць альтэрнатыву. Чаму не скарыстацца ў гэтай сітуацыі, калі мы знаходзімся ў Украіне, калі Ціхановска ў Украіне? Логічна, бо гэта ж вайна. А на вайну ўсё спішуць. Ну, дрон прылецеў, ну, ракета прылецела, а можа нейкі шаленец там штосьці зрабіў. Разумееце? Вось менавіта на тэрыторыі Украіны гэта прасцей за ўсё зрабіць не з пункту гледжання бяспекі, а вытлумачэння. Гэта вайна. На вайну ўсё можна спісаць.
2: А вось і вынікі сустрэчы ад Паўла Латушкі, за якім размаўляе зміцер Лукашук.
5: Я тут, можа быць, закрану тое, што вы адзначылі асабліва адкрыццё місіі дэмакратычных сілаў у Кіеве. Ну, вы дыпламат. Вы как бы разважаеце такімі тэрмінамі і так прадстаўляю, ну как бы это дыпламатычнымі прадстаўніцтвамі.
4: Што дае беларусам?
5: Да, што дае?
4: Я глядзеў ваш эфір з Сурэрбековым.
5: Таму што я чытаў ужо там.
4: Яна добра адказала, я яшчэ дапоўню.
5: Да, давайце
4: дапоўню. Хто задае гэтае пытанне? Ну вось, ну шчыра, вось гэтае пытанне мне гучыць, я не да вас. Такі прапагандысцкі наратыў. А вось па што гэта ўсё? А што гэта дае беларусам? Ну, давайте пачнем з таго, што, ну, канкрэтна, што дае? Ну, па-перша, мы вырашалі падчас гэтага візіту праблемы легалізацыі беларусаў. І пра гэта была размова з Уладзімірам Зеленскім, прэзідэнтам Украіны. Пра гэта была размова з міністрам замежных справ Украіны. І гэтая місія будзе служыць таму, каб дапамагаць вырашаць гэтай праблемы. І Зеленскі падчас гэтай сустрэчы даў даручэнне кісліцы заняцца гэтым пытаннем. І нават выказаў, я дзесьці сабе пазначаў, як ён сказаў, што гэтую праблему трэба вырашыць. Да, ёсць праблема, звязаная з тым, што Украіна прызнае краінай-агрэсарам Беларусь, ну, за дзеянню рэжыму Лукашэнкі, і Россию. И это в этом контексте подход до белорусов приравнивается як до громадян Российской Федерации. Але он сказал, вырашить эту проблему, особливо относительно до доброохотников. Это уже с бородой проблема. Кольки бьемся, а тут на самом высоком политическом уровне принято это решение. Вось конкретно. Есть потенциал, и попередне обмерковывалось створение межведомственной групы рабочей по вырашению всего комплекса пытаний. Это пытание эдукации, это пытание и культуры. И снова же таки вертаюсь до легализации. Например, была встреча с координационным штабом обмена военнополонными. И там, например, мы обмерковывали пытание вызволения политвязням. И вельми цікавая была размова, вельми предметная. И эта размова, и эта встреча была инициирована менавіта гэтым координационным штабом. Его выходит, бадай же, там 28 министерств. Узначали бригадный генерал Усов. Яны проинициировали эту встречу. Про это треба будет рассказать.
5: Да, да.
4: Была размова с военнополонными белорусами, которые воевали на территории Российской Федерации. Поздней. Что дае беларусам гэты визит? Да, наша мэта зрабіць усё, каб не ўцягнуць Беларусь зноў вайну у больш шырокім аспекте, калі зноў будзе прадстаўлена тэрыторыя, калі масава будзе прадстаўлена паветраная прастора для таго, каб завершыла расійская армія, або, не дай бог, беларуская армія агрэсію супраць Украіны. Гэта дае нам штосьці беларусам? Дае. Вось за гэта, пра гэта мы гаварылі і апрацоўвалі падыходы, як мы сумесна можам гэтаму супрадзень. Штосьці будзе адкрытае, штосьці будзе і закрытае.
3: У эфіры Еўрарадыё быў намеснік Светланы Ціхановскай Павел Латушка. Ён падвёў вынікі візіту Ціхановскай і яе атачэння ў Кіеў. Еўразум.
2: Далей у праграме Еўразум.
3: Што Беларусь прапануе Захаду, калі скончыцца вайна?
0: Ведаеш, з беларускімі прадуктамі, дарэчы, мы маглі б і пайсці. Толькі што яны, я баюся, яны былі крышачку дарагія.
2: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 20.01 в Беларуси, 19.00 в Польше.
3: Польскі вайсковы суд апраўдаў салдата, які адкрыў агонь на мяжы з Беларусю. Парламент Венгрыі адмяніў выхад краіны з міжнароднага крымінальнага суда. У Беларусі хочуць зрабіць больш жорсткімі правілы для курцоў.
2: У студыі з навінамі Владзімір Лапцевіч.
3: Люблінскі гарнізонны вайсковы суд апраўдаў салдата па справе аб прымяненні агнястрэльнай зброі на мяжы з Беларусю. Пра гэта паведамляе польскае радыё. Пракуратура абвінавачвала Караля С. у перавышэнні паўнамоцтваў і стварэнні небяспекі для жыцця і здароўя іншых людзей. У 2024 годзе ён зрабіў 12 стрэлаў са сваёй табельнай зброі па 10 чалавеках, якія спрабавалі незаконна перакрочыць беларуска-польскую мяжу. Пад абстрэл таксама выпадкова трапілі два афіцэры памежнай службы Польшы і двое салдат польскай арміі. Інцыдэнт адбыўся каля вёскі Дубішы-Царкоўнае ў Падляшскім ваяводстве. Салдат быў адпраўлены на мяжу абараняць яе. І менавіта гэтак ён выконваў сваю задачу, заявіў падчас пасяджэння суддзя падпалкоўнік Радаслаў Гунек. Паводле яго, прымяненне зброі Каралем С. справакавала ўцёкі парушальнікаў мяжы, што сведчыць пра надзейную ахову граніцы. У далейшым Караль С. пакінуў войска па ўласным жаданні. Прысуд не з'яўляецца канчатковым і можа быць абскарджаны. Міжнародная інфармацыя. Нацыянальная асамблея Венгрыі прагаласавала сёння за законапраект, які адмяняе выхад краіны з міжнароднага крымінальнага суда. Прэм'ер-міністр Пётр Мадзер абгрунтаваў прапановы тым, што для захавання міжнароднага міру і бяспекі ды абароны правоў чалавека абсалютна неабходна прыцягваць вінаватых у найцяжэйшых міжнародных злачынствах.

0: Артём Быстрык, эксперт у сферы локальной энергетики и сябра Альянсу «Зелёная Беларусь».
1: Апошні з трох вебінараў, прысвечаных энергакааператывам, а ўвогуле гэта толькі частка яшчэ большай серыі вебінараў, якія будуць падрыхтаваныя маімі калегамі, нашымі сябрамі, экалагамі і экалагістамі з Беларусі, якія кожны ў сваёй галіне эксперт, і парачку вебінараў вам зачытае.
0: Як кажа Артём Быстрык, тэма здаецца вузкая, але тут ёсць пра што размаўляць.
1: Гэта не абавязкова пашырэнне інфармацыі, я так ужо зразумеў, што гэта нават пераасэнсаванне таго, што зараз адбываецца з гэтай тэмай, тэ быццам бы спецыфічная, вузкая, яна экалагічная, непазбежна, бо закладаецца, што энергетычныя кааператывы маюць аднаўляльныя крыніцы энергіі заўсёды. Падыход бо гэта лакальная энергетыка са сваімі мінусамі, але са сваімі неаспрэчнымі перавагамі кшталту бяспекі, кшталту лакальнай крыніцы, лакальных сетак. Гэта ўсё вельмі ўстойліва, вельмі бяспечна.
0: Серыя вебінараў – гэта ініцыятыва Альянсу «Зялёная Беларусь», накіраваная на пераасэнсаванне энергетычнай бяспекі і экалагічнай палітыкі краіны. Дакладная інфармацыя о праекце на старонцы арганізацыі. У Беларусі чыноўнікі рыхтуюць змены, якія павінны зрабіць больш жорсткімі дзяржаўным кантроль за спажываннем тытуню і электронных цыгарэт. Пра гэта распавяла загадчыца аддзялення грамадскага здароўя Рэспубліканскага цэнтру гігіены Вольга Бартман, піша «Мінск новасці». Паводле яе, адно з галоўных новаўвядзенняў, якія рыхтуюцца, узмацненне адказнасці за продаж нікаціназмяшальнай прадукцыі непоўнагадовым, а таксама за яе куплю дарогу рослымі для перадачы падлеткам. Акрамя таго, плануюцца больш жорсткія патрабаванні да вытворцаў альтэрнатыўных відаў цыгарэт і тытуню. У спіс месцаў, дзе забаронена курэнне, хочуць упісаць ганкі шматкватэрных жылых дамоў і інтэрнатаў. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне і Белстотчыне. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: Вітаю, шановны, сёння 27 траўня серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдню, выдатнага настрою ўсім абсалютна жадае беларуская радыёрацыя. Як заўжды, я Кірыл Малаховскі ў студыі, і вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага шляху, паважаныя, мы будзем садзейнічаць гэтаму, як можам і як звычайна. Цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, паслухаем шмат прыемнай, цікавай, якаснай музыкі, і не толькі на вольных хвалях. Чакаюць нас у радыёкулісах Ляпіс Трубецкой, Сваден Днічос, Акута, Гуана Эйпс ды іншыя зорныя выканаўцы. Літаральна праз 9 ужо хвілін пачуем з вамі Якуба Сушчынскага ў перадачы «Глянь шырэй». Крышачку пазней, а 20:30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон «Рацыі». Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио Рация. Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанне Якуба Сушинского.
1: Чи варто доверять кожному? Меркую, отказ будет у вас адмоуный. Не кожному. Але як распознать здрадника? Наше життё дає нам опыт, особистый и с книг. Юда Іскаріот продал учителя за 30 сребрников. А сужонец чи сужонка, як вовку овечьей шкуры, изменяя данность на здраду. Померкуйма. Якуб Сушинский ля микрофона, у гэты рацыны вечер, з вами аматары перадачы «Глянь-ма шырэй». Давай мы поглядим на здраду поводле яе прыкметаў. Як распознать здраду еще на падыходе? Человек – то социальная істота. Ему важная супраца, але калі мы супрацуем и починаем доверять, мы становимся уразливыми. И наибольш неприемное – это то, калі мы атрымовываем нож у плечи. Калі здрада походить оттуль, откуль не чакали. Тому вельми важно деля мудрости життя разуметь, какие есть прыкметы здрады. И вырашать, заходячи з верагоднасцяў, кольки мы можем доверять, не подвергаючи себе, справе, якой покликаны у житті, а кольки не можем доверять. И это найлепшая стратегия. От доверу иде и добробыт, и багатте, репутация, улада, усе мирские и духовные доброты. Бо калі мы працуем деля якоїсь великой миссии, здрада может откинуть нас на годы назад. И она робит нас мацней и мудрей, то факт, але обнуляя наш поступ. Я разумею, что здраджваюць усім. Калі ты живешь и растешь, повеличиваешь колькасць своих материальных ресурсов, свой уплыв, свою репутацию, свои веды, вельми повеличивается шанец того, что тебе здрадить. Першая прыкмета – человек у масе своей засяроджаны на матэрыяльным. Для яго матэрыяльная выгода у прыярытэте. І ён лёгка ахвяруе стасунками дзеля нейкай матэрыяльнай выгоды. Гэта відаць па чалавеку. Ён гаворыць пра гэта, ён скардзіцца на гэта, ён думае пра гэта. Гэта вельмі яўная прыкмета здрадніка. Згадаем класычную гісторыю Юды Іскарыёта. Поцелунок Юды у мастацтве стала метафорой здрады. Ён замест аскетичного життя праведника выбирая материальное життё у образе 30 тетрадрахмов сребрников. После здрады ён асэнсаваў свой учынок и хотел вернуть гроши, але святары жидовские их не взяли, бо яны выклятые. Другая прыкмета – это фанаберия. Гонаровости крыўды идут рука об руку побач. Калі ты не фанаберлевый, то тебе тяжко покрыўдить. Але калі гонар вельми высокий, то нават малая крытыка у твой адрес, маленькая адваротная сувязь, то и люди с потенциалом здрады реагуюць вельми навальна на гэтую ситуацию. Это значит, як ты посмею хоть нечто про меня негативное сказать. Тут проява моменту от любови до ненависти. Назирайте у людях гэты момент, и вы убачите такой потенциал. Звыкла люди со здрадницкой схильностью имкнуться тебе подобаться. Яны такие рахманные, яны послужливые, и ты меркуешь, о, які добрый человек. Такие люди у своей доброй фазе светлые анёлы. Але потым у фазу пераключэння ад любові да ненавісці адбываецца змена пазіцыі на 180 градусаў, і чалавек становіцца поўнай супрацьлегласцю ранейшага. Ці не сустракалі вы такіх людзей, якія спачатку былі лепшымі сябрамі, а за вочы крытыкавалі і абгаворвалі вас іншым і падрывалі ваш аўтарытэт? Я кажу гэта таму, што трэба сачыць за сабой нутраным. Бо галоўная крыніца вернасці – гэта мы самі. Гэта значыць, калі мы культывуем у сябе гэтую вернасць, то вакол вас ствараецца добрае поле вернасці. Таму пільнаваць за сабою варта абавязкова таксама. Яшчэ прыкмета здрады, калі людзі пераацэньваюць свае намаганні, свой уклад. Гэта значыць, яму здаецца, што ён пуп зямлі, цэнтр сусвету. І ўсё адбываецца дзякуючы яму. Толькі адзін ён працуе, толькі адзін ён стараецца, а ўсе іншыя нікчэмнасці. З тымі людзьмі, якія даюць яму пасаду, уплыў, ён рахманы і ціхамірны. Але перад тымі, хто яго падначалены, ён паводзіць па-свінску, па-хамску. Трэба назіраць, як ён узаемадзейнічае з тымі, хто слабейшы за яго. Яшчэ прыкмета – гэта адмова ад адказнасці за свае дзеянні. Гэта тлумачыць, чаму людзі не ўспрымаюць крытыку. Чалавек спелы, прызнае крытыку і падзякуе за яе. А чалавек няспелы будзе яростна адбівацца і не вызнаваць ніякай віны. Ён заўжды белы і чысты. Маніпуляцыі і пагрозы таксама могуць быць прыкметай здрады. Калі трэба ад цябе нешта, ну, прыйдзі і папрасі. Але такі чалавек не, будзе маніпуляваць і змушаць цябе быць вінаватым, пагражаць, што зыдзе, і перамятнецца да сваіх ворагаў. Такі чалавек яўна паказвае, што ён апартуністы. Існуе такая прымаўка – рыба шукае, дзе глыбей, а чалавек, дзе лепей. Як апраўданне адсутнасць вернасці. Гэта значыць, чалавек заключае альянсы сітуацыйна. Не зыходзячы з прынцыпаў, місій, каштоўнасцяў, сяброўства. Пакуль у цябе быў рэсурс, я цябе кахала ці кахаў. А зараз у цябе няма рэсурсаў, выбачай, такое жыццё. У сем'ях такое здараецца ўсё часцей, калі адданы адзін з сужонцаў не чалавеку, а яго рэсурсу. І гэта таксама прыкмета здрадніка. Пачуемся.
0: Глянь ма шырэй. Радыё РАЦ.

0: ёсць у спісах сілавікоў датычных да разгону пратэстаў у Беларусі ў 2020 годзе. Згодна з гэтай інфармацыяй, Лугоўскі ў званні старшыні міліцыі быў кіроўцам першай роты 3-га ўзводу Менскага АМАПу. Як сцвярджае Telegram-канал, Лугоўскі браў актыўны ўдзел у задушэнні мірных акцый пратэсту і за асаблівую жорсткасць і заўзятасць атрымаў узнагароду ад начальства. Да інфармацыі з польска-беларускай мяжы. На памежным пераходзе ў Баброўніках польскія мытнікі падчас кантроля кіроўцы грузавога аўтамабіля знайшлі ў яго незадэклараваную валюту. 27-гадовы беларускі грамадзянін спрабаваў тайна правесці з Беларусі ў Польшу 17 300 амерыканскіх долараў. За спробу нелегальнага перавозу валюты праз мяжу ён быў пакараны штрафам у 8 000 злотых. Мытнікі нагадваюць, што асобы, якія ўязджаюць у еўразвяз або выязджаюць з еўразвязу, абавязаны паведамляць мытным органам аб перавозцы грашовых сродкаў, калі іх кошт роўны або перавышае суму, эквівалентную 10 тысячам еўра. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 до плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 до 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 до 8 градусаў цяпла, будзе воблачна, без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 до 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановныя, сёння 27 траўня, серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў таксама выключна прыемныя эмоцыі пасярэдзіне чарговага працоўнага тыдня, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускай радыё «Рацыя». Я Кірыл Мралхоўскі, у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. Напрыклад, сэр Пол Маккартні разам з Эрыкам Клэптонам і іншымі зоркамі групі Бітлз ужо спяваюць свой шыкоўны трэк «While My Guitar Gently Weeps» памяці Джорджа Харрісона. А гэта верная прыкмета таго, што цягам гадзіны нас яшчэ чакаюць не менш зорныя выканаўцы. Далей нас чакаюць Палац, Міцер Вайцюшкевіч, Крама, Крыс Корнлоу і Крыс Айзек таксама у радыёкулісах. Не можа дачакацца свайго выйсця. Літаральна праз 20 хвілін нас чакае перадача «Мы бачым». Заставайцеся з намі, як заўжды, будзе цікава.

0: Белорусская радиорация. Разом між межами.
1: Мы бачим. Публіцистика для інтерв'ю на радиорація.
2: Вітаю вас у ефірі публіцистичної передачі «Ми бачимо». З вами Аліна Андрієвич. У Білорусі створена комісія по переписуванні підручників у відповідності з державними інтересами. Комісію означали міністр едукації Андрій Іванець. Сьогодні ми поговоримо з правооборонцем, істориком по едукації Аліною Маслюковою, для чого насамрець потребувалося переписувати підручники. Господарня Аліна, ви як були наставник, чи заважили на собі, як зміна підручників впливає на підрихтовку до уроків? Скільки часу займало перевучування матеріалу після чергового удосконалення?
3: За свій час педагогічної діяльності у якості наставника історії громадознавства я пережила кілька хвалів за зміну підручників. Але це не означає, що я пережила хвалі, скажімо так, зміну тих ведів, які я отримала, і тих переконанняв, які я маю. Я, наприклад, не лічу, що історія – це політична проститутка. Так не мусить бути. Історія – це наука. Це вельми серйозна наука розвиття, формування чоловічого громадства. Вивучення історії – це вельми складаний процес, тому що чоловічого громадства воно складане. І при вивученні історії ми мусимо імкнутися максимально правдиво, незалежно від політичних хваляв, політичних впливів, політичних партій, які або режимів, давати представлення про історію такою, яка вона є.
2: Але коли вам напишуть такою, як треба, режиму, наприклад, наставник же не може говорити тое, што было, тое, што ён ведаў, таму што яго вучылі, а ён павінен даваць тое, што ў падручніку будзе напісана.
3: У падручніку можна напісаць усё, што заўгодна. Але любая тэма, яна можа давацца настаўнікам так, як яна адпавядае гістарычнай праўдзе. Но это маё перакананне. Я разумею, што напісана ў праграмах будзе ўсё вельмі-вельмі правільна і красіва. Шмат вельми таких проблемных темов у истории, яны, в принципе, завсёды были. Я починала працавать, еще коли коммунисты были на уладе, разумеете? Але гэта не перешкаджало мне донести и показать, где есть правда, где есть неправда. Наставника задача – научить вучня успринять информацию, профильтровать эту информацию, выпрацовать свой уластный подход, свое уластное меркование. Я вельми любила детей, вот учня у своих, якія со мной спрачались. Не те, которые сидели и повторяли то, что я казала, я им казала, спрачайтесь аргументами, доказывайте, шукайте информацию. Может, вы знойдете то, чего не ведаю я, потому что история наш вучить усіх.
2: Але ці дадуць такому наставніку працаваць, які будзе шукаць правдзівыя факты, а не тое, што яму падалі ў пераробленым падручніку і сказалі, вот гэты падручнік
4: найбольш адпавядае інтарэсам дзяржавы.
3: Я згодна з вамі, што вот гэты палітычны, скажам так, запыт, ён прысутнічаў заўсёды. Вось увядзенне гэтага ідэалагічнага падтэксту, гэта таксама. Але ж прафесіяналізм настаўніка чым вымяраецца?
2: Веданне?
3: Безумоўна, веданне. І безумоўна, валоданнем той базай, которую абвергнуць немагчыма фактамі, разумееце? Калі настаўнік прыйшоў дзеля таго, каб рэтранславаць тое, што сёння патрабуе ўрад, гэта адна сітуацыя. Ну, не пашанціла з такім настаўнікам. Ну, не пашанціла, разумееце? Але калі прыйшоў настаўнік, который можа нават у гэтых умовах казаць тое, што адпавядае рэчаіснасці, вот это вот віртуоз.
2: Тоді гэты віртуоз, падобна, не зможа працаваць у школі, паколькі будуць казаць, што вашы віртуозныя веды не адпавядаюць сённяшній ідэалогіі. Як вы думаеце?
3: Ну, так. Я, канешне, мару пра свабодную школу. Магчыма, я пагаджуся з вамі, што гэта мае мары, але сумленны чалавек і сумленны выкладчык, ён не стане падманьваць дзяцей. Ось з гэтага трэба сходзіць. І вось гэтыя захады сёння беларускага ўрада і кіраўніцтва краіны, каб аднавіць і перапісаць падручнікі, асабліва гуманітарнага накірунку, яны ж зроблены дзеля чаго? Дзеля таго, каб выхаваць стадо. Покорная, спокойная, бессумневная, то есть якой не поставить
2: без своих думок.
3: Абсолютно я з вами згодна, что не треба напружуватися, ну навошто, за тебе вже подумали, правильно? Але праз гэта все держава ажыццяўляє ось гэтый свой жорсткий контроль, то есть фактично стягвання у тоталітаризм абсолютно. Контроль думки, контроль вебов. Так,
2: тоталітаризм. Так. Як не горш. Якую мету, на ваш погляд, повинен виконувати школьний подручник історії чи літератури, давати факти чи формувати державні інтереси? Де проходит межа поміж вихованням патріотизму і маніпуляцією?
3: Ведаєте, тяжко казати, тому що я вже давно не тримала в руках подручників історії в силу певних обставин. Але це не означає, що я у боку від того, що відбувається. І мені, справді, наставнику історії, вельми болюче. Чуть і бачить, що історію починають знов ламати праз колено і підладковувати пазь гэта узмацнення державної ідеології і патріотизму. Що таке патріотизм? Патріотизм – це любов до своєї країни, це пашана, повага своєї власної історії. Як можна гэта ламати і класти у голови дітям тое, що не відповідає історичній правді? Тільки тому, що кому-то хочеться почути, що був геноцид білоруського народу. Да не було його. Не було.
2: Не було геноцидів білоруського народу?
3: Ні, не було. Тому що треба докладно розуміти, що таке є геноцид. І геноцид увогулі любого народу. Тоді може постане все на свої місця. Я кажу про те, що зараз ідеологія білоруська, про що говорить? Геноцид білоруського народу – це хто? Хто супроць кого? Питання. А питання таке, що не комуністи винищали білоруський народ. Вони ж говорять, що фашисти прийшли і винищали. Так вони винищали не тільки білоруський народ. Справжній геноцид був кришечку раней, у 30-ті роки. Ось коли був справжній геноцид білоруського народу. Коли сотнями, тисячами людей розстрілювали. І вони гніли в цих лагерах комуністичних. Чому про це не говорить?
2: Тепер так само геноцид, коли амаль мільйон виїхав, а пакистанців запрошають. Можна так само сприйняти нейку форму геноциду,
3: ні? Ну, це адлюстрування, скажімо так, сучасних політичних подій. Тобто, звісно, на мою думку, що переписування ось цих подручників, воно хучей навіть зв'язане, скажімо так, з сучасними політичними процесами. Держава тригернула у 20-му році, тому що їй просто показали, що народ вибухнув. І він стомився від цього безконцого подману, від ось цього сюру, коли кажуть по телевізії одно, у житті ти бачиш другое, люди кажуть, я хочу жити уже не тут, я хочу жити так, як у тим телевізорі, мені про це говорить. Так? Ось він виник, вибухнуло у 20-му році. У 2020 році це вибухнуло. І що зараз? А зараз держава імкнеться оправдатися, лукашенковський режим. Вони кажуть, що це звонку була інтервенція. І у західні країни, там нам не сябровські і так далі. Слухайте, ну для мене це все були сябровськими країни. Україна, Латвія, Литва, Польща. Всі, що з нами межували. І навіть до певного моменту я могла б сказати, що і Росія.
2: Тим більше були в одній країні, Білорусі, Польщі. Це,
3: я вам хочу сказати, що так, ми були. І вони зараз переписують концепт, от цей історичний, я так розумію, починаючи ще з епохи Великого князства Литовського. Так? Тобто вони і цей період переписали на свій, так сказати, куций манер. Вони переписали історію Речі Посполітої. І отримлюється, що справжня історія Білорусі, оказується, почалася пробачите, не тоді, не у середньовеччі, не у раннім середньовеччі, так? А у їх, отримлюється, історія Білорусі почалася у Другу Сусвітну війну. І вони гуляються у війну до цього часу, скільки часу пройшло. Скільки часу пройшло? Нормальний.
2: Вони шукають усе.
3: Вони шукають ворогів. Вони готові їх викапувати з труну і розстрілювати по новій. Слухайте, ну це ж маразм. Це ж просто здєк над історією. Ну, глядіть на це, просто бридко глядіть на це. Хочеться сказати, ну, будьте ж ви людьми. Скільки часу пройшло? Як можна цих маленьких діток опранати у воєнну форму, у пілотки, марширувати, нешто святкувати? Таке ураження, що історії не було у Білорусі. Ось
5: з другой сусветнай вайны пачалося і сяброўства з Расіяй. Вот гэтыя два накірункі, якія просто вбіваюць каламі, вбіваюць у головы вучняў. Для мяне это нонсенс.
4: Ці не баецеся вы, што пастаяннае перапісванне падручнікаў, абнаўленне раз у 2-3 гады прывядзе да таго, што настаўнікі страцяць аўтарытэт як носьбіты аб'ектыўнага ведання і ператворацца проста ў транслятарам апошняй установкі.
6: Настаўнікаў даўно ператворылі ў той, пра што вы зараз сказалі. А навошта мне баяцца? Хай баяцца бацькі, бо іх дзяцей вучаць. Калі бацькі не задаюць пытанне школе, чаму вы апранулі ў ваенную форму майго дзіцёнка? Чаму вы далі ў рукі ім гэтыя вырабленыя з пластмасы, там, з металу ці яшчэ пісталеты ў рукі? Мне хочацца запытацца, бацькі, а вы ведаеце, што такое вайна? Калі вы не ведаеце, да паўднёвай суседкі. І не дай вам Бог і вам, і вашым дзецям перажыць тое, што сёння перажываюць украінцы. Калі ім сыпляцца на голову бомбы, калі ў іх гінуць маладыя, прыгожыя, не маладыя і не прыгожыя, і дзеці, і маленькія, і старыя. Вот нехай яны тады даведаюцца, што такое ёсць вайна. Як можна дзецям такое в голову вбіваць? Вайна – это весело? Вайна – это вот эти вот тёткі разряжаныя, которые 9 травня ходзяць па вуліцах, спяваюць песні? Нет, вайна – это смерць. Это уроды. Гэта людзі без рук, без ног.
4: Да, гэта кроў, бруд, смерць. Што вы скажаце на тое, што выдалі на я? Такія мастацкія творы, як «Каласы пад чарпом тваім» з праграмы «Класіка».
7: Што выдалі на Ніл Гілевіч, Владзімір Арлоў.
4: І іншыя. Што згубіць вучні?
6: Я хачу сказаць, што, канешне, безумоўна, выдалі з праграмы можна ўсё, што сугодна. Іншая сітуацыя – выхаваць у дзіцёнка прагу да веду і расказаць, дзе гэтыя веды можна ўзяць. Беларуская літаратура найбагацейшая. Беларуская гісторыя найцікавейшая. Калі б у беларусаў быў такі пісьменнік, як Александр Дзюма ў французаў, то беларускай гісторыі зачытваліся б мільёны на планеце. Таму што гэта найцікавейшая гісторыя ў Еўропе. І найбагацейшая, і найцікавейшая. І... Но калі казаць вось пра сапраўды выбітных пісьменнікаў, якія перадавалі гістарычную правду максімальна, хаця і выкарыстоўвалі там розны мастацкі вымысел, но гэта безумоўна, таму што гэта не гістарычны твор, гэта літаратурны твор. Так, я б параіла ўсім дзецям чытаць Адамовіча, безумоўна, Караткевіча,
4: Быкова.
6: А Васіля Быкова, это, ну, прабачце, не класіку, якую там напісалі альпійскую баладу. Вы прачытаеце яго апошнія зборнікі, яго эсэ, прачытаеце яго «Доўгую дарогу дадому», прачытаеце яго «Сцяну». Для мяне гэта быў культурны шок. Хаця я шмат чытала Быкова і яго «Праўду пра вайну». Ось прачытаеце ў яго «Праўду пра вайну», а не пра той геноцид, пра каторый расказвае сёння ідэалагічная машына Лукашэнкі.
4: Калі дзяржава загадвае прыбраць твор Раман Караткевіча «Каласы пад цярпом тваім», а настаўнік з гэтым не згодны, ці ёсць у настаўніка юрыдычны спосаб гэта аспрэчыць? Альбо гэта прывядзе да звальнення настаўніка па артыкуле за невыкананне праграмы?
6: Могуць. Я ўвогуле пра гэта нават і гаварыць не хачу. Настаўнікі заўсёды былі вельмі моцна залежнымі ад таго, што ім дае Міністэрства адукацыі. Кантроль вельмі жорсткі. У свой час, калі адбывалася вот гэты пераход ад камуністычнага дыктату да беларускай лібералізацыі і дэмакратызацыі, скажам, у 90-е гады, я вельмі добра памятаю, нам метадысты казалі. Вы настаўнікі гісторыі, вы спецыялісты. Рабіце на уроку ўсё, што заўгодна. Хоць танчыце, хоць спявайце, галоўны вынік мусіць быць. Вашы дзеці мусяць быць адукаванымі, і яны павінны ведаць. Вучень для мяне, гэта ж не сасуд, які я напіхала розных фактаў і закрыла крышачкай. Для мяне важна, каб вучань гэта быў працэс, каб ён навучыўся вучыцца, разумееце? Каб у яго была цікавосць, каб у яго была мэта для гэтага навучання, каб ён разумеў, чаго ён не ведае, ідзе ўзяць, каб гэта ведаць. І дзякуй Богу, мне шанціла, у мяне былі такія вучні. І я імі вельмі, вельмі ганаруся, што яны такія былі, што яны цікавіліся, што яны успрымалі, што яны са мной спрачаліся, пагаджаліся, разумелі праз пэўны час. А сёння настаўнік так, ён зажаты ў такія рамкі, ён можа выйсці за межы гэтых рамак.
5: і гэта дапушчальна абсалютна. Канешне, можа сказаць на уроку. Але вяртаецца 37-й год, калі сусед піша на суседа. І калі вучань піша на настаўніка, альбо бацькі, якія ідэалагічна, скажам, запраграмаваныя, і яны далей за вось гэтую сваю лінію запраграмаванасці не могуць зрабіць ні ўправа, ні ўлева крок. Да, ёсць проста людзі, якія ратуюць сваё жыццё, да, яны баяцца, яны ратуюць сваю свабоду. Але настаўнік заўсёды знойдзе спосаб, каб сказаць: «А прачытайце каласы па сапам твоім. А вазьміце ў бібліятэцы, іх яшчэ, скажам, выкінулі са школьнай праграмы, але не выкінулі з жыцця».
4: Што адбываецца з крытычным мысленнем школьніка, калі яму скажуць: «Гэты тэкст больш не існуе,
7: бо ён не выгадны дзяржаве, які грамадзян мы выхаваем праз пакаленне».
5: Мне сумна констатаваць, але мы можам вырастіць біямасу, которая не будзе думаць ні пра што, которая будзе сябе абсалютна добра пачуваць вось у тых рамках, пра якія ім дазволена. Но мне вельмі моцна шкада. Беларусы заўсёды, як тая птица Фенікс, паўставалі з пепла, адраджаліся, таму што беларускі ген, ён ўсё ж такі моцны. Такое доўгае жыццё, такі доўгі гістарычны перыяд развіцця, такія розныя і цяжкія перыяды заганялі беларусаў, як казалі, хавайся ў бульбу, але ж яны ўсё роўна з гэтай бульбы вылазілі. Яны ўсё роўна вылазілі і казалі сваё. Вы паглядзіце на весь ход беларускай гісторыі. Колькі было выступленняў, колькі было змаганняў супраць расійскай улады, войны з расійскім бокам, камуністычны тэрор. Беларусы ўсё роўна вернуліся і да сваёй сімволікі, і да сваёй традыцыі, і да сваёй мовы. І я веру ў тое, што прыйдзе час, заўсёды светлы час прыходзіць пасля вось гэтай цемры. Не ведаю, за што Бог пакараў беларусаў, што яны мусяць вось так моцна змагацца за ўсё сваё, але я веру, што беларусы перамогуць.
4: Як тая птушка Фенікс.
5: Паўстануць з пеплу і прынясуць сваё, свой унёсак, таму што беларуская гісторыя на найбагацейшая. Беларусы найталенавітайшыя. Яны столькі далі шмат для еўрапейскай культуры. І Казімір Семянович вам, калі ласка. І са сваім мастацтвам артылерыі, так? Гэта ж падручнік да 20-га стагоддзя. Патручнік, створаны да 20-га стагоддзя, карысталіся. Слухайце, а статуты Вялікага княства Літоўскага нашай моваю пісаныя. Гэта ж падстава, юрыдычная падстава для фарміравання, скажам так, ва многіх краінах свету заканадаўства.
4: Што вы параілі звычайнай настаўніцы, якая разумее, што вучыць дзяцей па новых падручніках неправільна, але баіцца страціць працу?
5: Мне падаецца, што трэба баяцца страціць сумленне і гонар. А далей настаўнік, разумны чалавек, мусіць зрабіць усё.
4: Што вам хацелася сказаць на конт гэтай тэматыкі? Чаго я ў вас не спытала?
5: Мне здаецца, я ўжо ўсё сваё сказала. Сказала вельмі эмацыйна, таму што, ну, сапраўды, настаўніцкая гэта заўсёды. І нават калі я ўжо столькі год, 12 год займаюся толькі выключна праваабаронай, от можа быць, я, канешне, і занадта рэзка штосьці выказала, і можа быць, многія мае калегі, которые знаходзяцца там, от там, у гэтым пекле, скажуць: «Добра ёй казаць». І таму я, в прынцыпе, удзячна кожнаму настаўніку, который, ну, хаця б крупіначку, хаця б адно зерняточка закладзе ў душу вучня, які навучыцца думаць. Я веру ў тое, што ўсё ж такі большасць беларускіх настаўнікаў людзі сумленныя. І яны не стануць ламаць лёс нашай будучыні. І ў іх хопіць і здольнасцяў, і таленту, і ведання, і разумення, і сілы, каб укласці вось гэтыя зерняткі свабоды, дэмакратыі, нашай праўдзівай гісторыі было бы вучням, што яны будуць іх вучыць думаць. Самае важнае – навучыць думаць, прапускаць праз сябе і рабіць высновы. Бо калі гэтага не адбудзецца, не дай Бог, Беларусь страціць не адно пакаленне. І ось гэта будзе самы вялікі жах.
4: Дзякуй шчыра, спадарыня Алена. Успехаў вам у праваабарончай вашай дзейнасці. І думаю, што, можа быць, будзе такое, што вы будзеце і ў школе выкладаць яшчэ гісторыю.
2: У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі была Аліна Андрэевіч. Сёння мы пагаварылі з праваабаронцай, гісторыкам па адукацыі Аленай Маслюковай, про комиссию, якая створена у Беларуси для перапісвання падручнікаў у адпаведнасці з дзяржаўнымі інтарэсамі. І таксама мы абмеркавалі наступствы пасля перапісвання падручнікаў у інтарэсах рэжыму. Паважаныя слухачы, да новых сустрэч на вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя».
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё «Рацыя».
8: Радыё «Рацыя». «Рацыя».

0: сацыяльных праектаў Андрэя Эзерына «Ген мігранта. Пачатак». У кнізе чытач знойдзе 25 кароткіх гісторый, 10 тысяч слоў аб выкліках, з якімі сутыкаецца чалавек, які адважыўся на пераезд у іншую краіну ў немаладым узросце. Пра кнігу кажа аўтар Андрэй Эзерын.
1: Это аутофикшн, то бок жанр, який сёння набывае такую вірусную папулярнасць. Усе працуюць у гэтым жанры аутофикшн, і сапраўды ён дае магчымасць з аднаго боку абапірацца біяграфічнае на свой досвід, а з другім быць у пэўнай ступені вольным з матэрыялам. І я хачу праз гэту кнігу давесці да грамадства, што трэба больш увагі да мігрантаў сталага веку.
0: Прэзентацыя адбудзецца ў Рызе ў прасторы Power Up Space. Пачатак о 11:30 па мясцовым часе. Уваход вольны. Больш навінаў на сайце ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
3: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца.
2: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
4: Вітаю, шановні. Сёння 27 траўня. Серада. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі пасярэдні чарговага працоўнага тыдню. Выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыяцыя. Я Кірыл Малахоўскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном у гэты час знаходзіцца, працуе альбо дабіраецца да пункту прызначэння. У любым выпадку лёгкага да прыемнага вам шляху, паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. Шмат прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі паслухаем і не толькі на вольных хвалях цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, у прынцыпе. Third Eye Blind ужо спяваюць для нас, далей нас чакаюць лепрэконсы, Альфабет, Хуткі, Смоуш, ACDC, Тлуш, Хартфай ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Мурданя. Крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі беларускія журналісты. Абавязкова раскажам. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Радио «Рация».
1: «Рация».
2: «Рация» у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и свету.
3: У апошняй перадачы «Рация» у подорожжах говорили мы про эпидемии. Ну, гэта тема, якая цяпер акурат актуальная. А думаю, у чарговай перадачы, у якой вітаюць вас Ольга Шамашка
4: и Юрий Ляшчынскі,
3: поговорим про давнейшие часы. А про какие часы? О, давнее середневечье. А чому?
4: Тому что нас цікавят замковые горы Беларуси и Польши.
3: Менавіта часто чуется про такие места у мясцовощах, таких старожитных, ведомо, які мають больш за 500 годов, что там есть замковая гора, там есть поселище, там есть городище. Недавно ты была у таких местах, у Гачках. Это у направку Белосток-Бельск. И там были городище. Ходила там на.
4: Так, там было два городища, принамсі, калі их можно так назвать. Одно, сапраўды, выконывало ритуальную функцию, там, напэўна, было капище паганское, а другое, больш подобно на больш позднее поселение, якое мае назву сярод насельніцтва як Бетлах. И мы нават рассчитали, что это все ж таки габрейское слово «дом твой». И причем твой у относине до жанчыны. То бок там могла быть жрыца, так бы мовить.
3: А далей от Гачков с километров 8-9 ёсць Бельск-Падляскі, які славіцца тым, что там ёсць лысая горка. А для мяне гэта таксама подарок сентиментальная. Это замковая гора, только все называют лысая горка. Это штучная гора, якую насыпал человек, але не такой человек наш сябра сучасный, суседний, только человек у 12-13 стагоддзі. Там менавіта было першае гарадзішча Бельска. И на самой горцы вышынёй 7 метров, по коле знизу это будет 213 метров, по коле сверху будет 124 метры. Менавіта тая замковая гора, там гарадзішча было навокал, замак на верші, яго два разы крыжакі здабывалі, раз здабылі, іншым разам спалілі, потым адбудавалі. Там, да речі, былі славутыя людзі. У Бельску на гэтай замковай гары, на гэтым замку. Менавіта Гайла, король, был так. Казимир Ягелончик был так. Был Сигмунд I. Ваза, стары своей жонкой Бонай Сфорцай был. Такие люди были. И Степан Батура, Стефан Батори был. Ну и я там был, калі вучився неподалек у ліцеї з беларускай мовай навучання у Бельску. Ну, часто мы ходили на гэтую замкую гару. Уже тады отчували себе як свободная вольная молодь, то ведомо, что робили, как молодые люди. У той час на лысой горце. Але давай до темы.
4: Тогда я вспомню Новаградскую замковую гору славутую, на якой, напевно, бывали не одно поколение белорусов и поляков. Я, принамсі, зустракала на замковой горы свой первый рассвет, выпускны. Мы школьниками сядели с ночи до раницы и зустракали солнце подобно Мицкевичу. И до гэтуль, вось, калі становится вельми складана, мы вертаемся знову на гэтую гару, потому что там сапраўды бачна будучня Беларуси.
3: Это натуральная гора, чи это так само насыпанная?
4: Так, это натуральное узвыше, потому что сама замковая гора находится на так званым Новаградским узвыше. На им есть максимальная кропка, якая находится под Новаградком, и вышиня складает 323 метры. Это максимальная кропка. Ну и сама замковая гора, конечно, она довольно-таки узвышается над мясцовостью, дарить неповторные маляўнічыя ландшафты.
3: Ну так, я там был, то бачу, что это наша Бельская, то это маленькая. Там под 30 метров эта гора мае, а может, навіть и более.
4: Побольше, потому что по 30 метров сягае, дарэчы, ну, можа, крыху менш, все ж таки, рукотворны насыпны курган памяти Мицкевича, які знаходзіцца побач, і візуальна ён таксама больш, чым замкавая гара. Ну, там, прынамсі, канешне, менш.
3: А там ёсць як некія там рэчка, такое дрыгва, каб гэты замак можна было абараняць у натуральны спосаб.
4: Раней рэчка была, і зараз там захавалася такая запруда, калі выпадае вялікая колькасць ападкаў, то адразу ўсё там нагадвае такую невялічкую дрыгву. Пад самім замкам ля касцёла, да речі фарнага, протякає така рачулка, якая з'являється рештками той ракі, яка раніше окамляла замок, і зараз не з'являється такою підземною рачулкою, яка утягче уніс у бок Любчи.
3: Ага, у бок Любчи?
4: Так. І вона потім переходить у невеличке зірцо у парковій зоні, де раніше була нейка сядіба, там з'являються такі парештки, а після вона вже перетякає під маслозавод, і вже після далі ще кудись туди далі, під землю.
3: Що ти скажеш? Менавіта та замкова гора у Бельску, ёсць навкруг яе так само дві речки. Одна это белая, а другая называется Любча.
4: О.
3: Так что, бачишь, что нас получают, еще речки получают, Любча тут и Любча там.
4: Ну, выпадает, что так. Еще цікаво, что самих типов городища навуковцы выделяют три. Первый тип – это мысовый, когда городища есть на березе раки, Наприклад, гэта як Гарадзенскі замак, як Полацк. Таксама выдзяляюць менавіта гарадзішчы на ўзвышшы, як Наваградак, як Бельск-Падляск. А ёсць яшчэ так званыя дрыгвяныя гарадзішчы, якія будаваліся на балотах. Вось прынамсі Крэўскі замак, ён сапраўды будаваўся не на ўзгорку, хаця там 7 узгоркаў Крэва, а на тэрыторыі дрыгвы, калі сваі драўляны ўбіваліся ў балоты. Рабілі гэта нямецкія інжынеры. Толькі нямецкі інжынер мог зрабіць на балоце сапраўдны замак.
3: І калі ўжо гаворым пра гэтыя гарадзішчы і замкавыя горы, ну замкавыя горы гэта пазнейшая назва. Першае то гарадзішча было, потым замак, і потым жа людзі так называлі. Над Бугам, нашыя мясцовасці, яшчэ гэта па падласкай старане, па падласкім баку, скажам, Бугу, ёсць у Мельніку замкавая гара, 200, здаецца, 2 або 204 метры. Там яшчэ парэшткі засталіся руіны касцёла ці царквы, бо там адно і другое мяшалася. І некаторыя распавядалі людзі, што былі яшчэ гэтыя падземныя пераходы, бачылі, але успаміналі, вже гэта цяпер засыпана, неяк так завалілася, але турыстычны шлях ёсць. О, гэта ў Мельніку. У Мельніку, зрэшты, дзве горкі ёсць, другая гэта ў Шэсце, з якой добра відаць капальню крэйды.
4: І калі мы кажам пра Буг, то трэба ўспомніць і Драгічынскае гарадзішча, якое таксама стаіць на крутым беразе і ўяўляе сабой тып мысавага гарадзішча, якое ўзвышаецца над горадам і ракой адпаведна. Там не захавалася, на жаль, пабудоваў, але згодна старажытных гравюраў відавочна, што замак быў хутчэй драўляны і займаў менавіта ўсю плошчу вось гэтага ўзвышша.
3: У Бельску таксама драўляны замак быў. У Бельску драўляны замак. Дарэчы, яшчэ той адзін замак хацеў бы ўспомніць. Замак, можа, не толькі замак, толькі гарадзішча, ну і замак, вядома, гэта ў гарадку. Гэтым гарадку, дзе басовішча праходзіць, там замак быў. Гарадзішча было ў нібыта 11-12 стагоддзе, хаця артэфакты, калі адкапалі, то былі з 13 стагоддзя там, на тым месцы, нейкая там кераміка, але замак быў пабудаваны ў канцы 15 стагоддзя такімі боярами, як Александр Хаткевич, гэта сын Івана Хаткевича, дарэчы, у гарадку ёсць вуліца братоў Хаткевічаў, яны ў заслугі за баі з крыжакамі атрымалі там землі і на гэтым гарадзішчы пабудавалі замак. Потым замак, ну, вядома, драўляны быў знішчаны, здаецца, пасля шведскіх войнаў, ці ў час шведскіх войнаў, і пару гадоў таму пачалі там археолагі капаць. Ведаеш, як людзі цешыліся, у нас замак быў, штосьці можа знайдзеш, можа якія залатыя манеты, можа яшчэ штосьці там. Ну, археолагі пакапалі гэтае гарадзішча на невялічкім узгорку. На невялічкім узгорку, таксама над рэчкай супраць, бо там такая рэчка. Замак быў, макет можна зрабіць, паглядзець.
4: Юра, ты зараз расказваеш пра сітуацыю ў гарадку з гарадзішчам, а мне адразу прыпомнілася гісторыя з Менскім гарадзішчам, таму што там гэта месца лічыцца кландайкам для чорных капальнікаў. І самае знакамітае месца, дзе можна вось рэальна пабачыць, як працуюць чорныя капальнікі, гэта Менскае гарадзішча ў любую паравіну і час году. І мы, калі былі студэнтамі, каб неяк пазмагацца з гэтай навалай, мы прыдумалі такі ход, калі мелка наразалі такія алюмініевыя бляшанкі ад піва, напрыклад, якіх было вельмі шмат на сметніцах горада, і адпаведна закідвалі ўсю тэрыторыю гарадзішча, як бы сеялі, каб металашукальнікі гэтых археолагаў чорных, яны памылкова пачыналі падаваць сігнал. Але нават калі мы там хадзілі па гэтым полі, то мы сустракаліся з тым, што прыбіралі людзі ў камуфляжы і пачыналі вось свае пошукі, якія ў нас у Беларусі прынамсі забаронены законам рабіць так проста.
3: Ну, тут таксама яны, можа, не то, што забаронены да канца, але тое, што знойдзеш, трэба аддаваць для дзяржавы, а потым атрымаеш кампенсацыю за тое, што ты знайшоў і ўзбагаціў дзяржаву ў нейкія гістарычныя артэфакты. Так што мы тут зрабілі такое невялічкае падарунак па Беласточчыне, гэта быў і Гачкі, і Бельск Падляскі, там замкавая гара, і гарадок, гэта крышку на ўсход і на поўнач, але і над Бугам два месцы, а ў Беларусі ў трох месцах пабывалі.
4: Так, і напэўна трэба яшчэ ўспомніць Сураж, дзе гарадзішча не толькі уяўляе сабой унікальную тып гарадзішча, таму што яно і мысавае, і адначасова яно на ўзвышшы, і хутчэй усё гэта ўзвышшы было рукатворнае. А яшчэ гэта гарадзішча зараз называецца як гара Каралевы Бонны, то бок, канешне, звязана з такой пост статцю, і вельмі такі таксама маляўнічы краявід.
3: Тобто, гэта... што я сама каралева, якая ў Бельску бывала.
4: Можа быць, яна сама яго насыпала. Гэтага гісторыя пакуль
3: не. Не, ну яна не насыпала, ну але ну, бо на сфорца шмат чаго добрага тут
4: так, ну можа дапамагала, падказвала, як сыпаць.
3: Ведаеш, тыя людзі з поўдня, асабліва з тадычняй Італіі, то шмат добрага прывезлі.
4: Так, так. Нам все ведаем матэматыку, прыгожую літаратуру, пісьменства і ўвогуле разуменне свету і медыцыну, так?
3: І гародніну.
4: Абавязкова.
3: Добра, гэта хіба была перадача ў рацыі ў падарожжах, дзе мы падарожнічалі ад гарадзішча да гарадзішча на Падлашчы і ў Беларусі, значыць, у Крэва, у Наваградку і завершылі ў Менску. А з вами були
4: Юрк Ляшчинський
3: і Ольга Шамашка. До зустрічі.
2: Рація у подорожжях. Запрашаем наведать цікавые месцы у отдаленных концах Беларуси, Польши, Европы и света.

0: зараз надвор'я.
1: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 12 да плюс 15 градусаў без ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 5 да 10 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 6 да 8 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 15 да 18 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Сіноптыкі прагназуюць магчымасць невялікіх ападкаў на Гарадзеншчыне, Беластоцчыне. Атмасферны ціск ноччу будзе расці, днём істотна не зменіцца. Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны каляндар Алеся Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малаховскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль пачуемся заўтра ў чацвер, 28 траўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё «Рацыя».
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё «ФМ».
2: Вітаю, шановнае спадарства, сёння 27 траўня. Тут Алесь Дубавец з музычным каляндаром. Тут сёння нас чакаюць Йеті Парл, Дон Уільямс, Білі Джоэл, Сіла Блэк, Брус Кокберн, а таксама гурты Сьюсі энд де Бэншіз, Краудэд Хаус, Діо, Телевізар ды Секс Пістолс. Далучайцеся. 27 траўня 1921-го нарадзілася Йеті Парл, папулярная ў 40-е і 50-е гады галандская спявачка, адна з двух прадстаўніц Нідерландаў на конкурсе песні «Еўрабачанне» 1956. Гэта быў самы першы конкурс, які трансляваўся тады па радыё. Разам з ёй Нідерланды таксама прадстаўляла Коры Брокен. Ні тая, ні тая пераможцамі не сталі, але ўдзел Йеті Парл на конкурсе можна смела назваць рэкордным. Яна стала самай першай выступаючай удзельніцай, самай першай удзельніцай ад сваёй краіны, а таксама была самай старэйшай з яшчэ жывых удзельнікаў конкурсу. Яна пайшла з жыцця ў жніўні 2013-га ва ўзросце 92 гадоў.

Вітаю тых, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Гэта вольная хваля беларускага радыё Рацыя. Тут Алесь Дубавец, гартаем музычны каляндар сёння 27 траўня.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 27 траўня 1943-го нарадзілася Сіла Блэк, імя пры нараджэнні Прысцыла Марыя Вераніка Уайт, брытанская спявачка, актрыса ды тэлевядучая. З 1964-го па 71-й год 11 яе сінглаў займалі высокія пазіцыі ў брытанскіх чартах, а сінгл «Anyone Who Had a Heart» 64-го года лічыцца самым прадаваным у Вялікабрытаніі запісам 60-х. Нягледзячы на буйны поспех на радзіме, за яе межамі спявачка была амаль невядома.

98.1 FM Белосток-Городня, 99.2 FM Берастебелая Подляска, так само рация.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 27 траўня 1945-го нарадзіўся Брус Кокберн, бадай адзін з самых пладавітых музыкаў Канады. У ягоным арсенале каля 30 альбомаў, ягонае імя выгравіравана на канадскай алеі музычнай славы. Брус Кокберн – музыка паза стылем і паза часам. Ягоная музыка стала важным унёскам у развіцці такіх напрамкаў, як рок, джаз, фолк і блюз. Усё жыццё Бруса Кокберна, па ягоных словах, натхнялі некалькі рэчаў – каханне альбо страх, запал альбо жах.

Калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 27 траўня. У такі ж дзень 1957-га нарадзілася Сьюзен Джанет Балеон, больш вядомая як Сьюзі Сью, брытанская спявачка і аўтар песень, адна з самых уплывовых брытанскіх рок-выканаўцаў. Найбольшую вядомасць Сьюзі Сью набыла як вакалістка Сьюзі энд дэ Бэншіз, ангельскай каманды, якая пачынала ў глыбінях панк-андэграўнду, але пасля ускладніла свой стыль і стала адным з самых уплывовых калектываў новай хвалі пост-панку і хатычнага року.

98.1 FM, 99.2 FM, так само рация.кропка.ком. Тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой». Мы протягиваем. 27 траўня 1962-го нарадзіўся Міхаіл Барзыкін, расійскі рок-музыка, спявак ды кампазітар, удзельнік ды заснавальнік гурта «Телевізар». Гэты калектыў быў утвораны ў лютым 84-га, а ў траўні таго ж году стаў адным з лаўрэатаў другога ленінградскага рок-фестывалю. Тады ж Міхаіл Барзыкін быў прызнаны фестывальным журы лепшым аўтарам тэкстаў песень. У 86-м годзе, яшчэ задоўга да рэальнага пачатку гарбачоўскай перабудовы, Барзыкін стаў першым рок-музыкам, які распачаў выконваць песні, тэксты якіх мелі ярка выяўленую востра-сацыяльную ды пратэсную накіраванасць.

0: зрабіць такой віртуальнага кандыдата і які мусіў бы быць, каб у Беларусі былі сапраўдныя выбары.
1: Самае страшнае, што гэта была, канешне, вайна, якая найбольш мне ўразіла.
2: Лежні гледзячы на гэтыя рэпрэсіі, людзі аб'ядноўваюцца на тры краіны і па-за яе межамі.
3: Радыё Рацыя.

0: Сонечно. Алюся рейдзень дня магчымы дождж. Температура паветра днём +12, +17. Вецер паўночна-заходні да 13 метраў на секунду. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфиры Ватиканское радио. Новины из апостольской столицы по-белоруску.
3: Сегодня в информационном выпуске тревожный зворот Святого Айца на конт небеспеки выкрыстания штучного интеллекта на войне и гуманитарного кризису на Близком Усходе, а так само, как инновации сустракаются с духовностью подчас незвычайной презентации нового суперкара у папской резиденции. В другой части программы наша рубрика «Веру, ведаю, разумею». 27 мая вас витает ксёндз Александр Мельчэня. Падчас сённяшняй агульнай аўдыенцыі на плошчы Святога Пятра Леў XIV разважаў над канстытуцыяй пра святую літургію Sacrosanctum Concilium. Гэты важны дакумент быў прыняты на другім Ватыканскім саборы. Пантыфік нагадаў, што касцёл з'яўляецца жывым арганізмам, таму яго абрады ўвесь час развіваюцца і адаптуюцца. У гістарычным мінулым моцна адчувалася патрэба абнавіць формы праслаўлення Бога і асвячэння народа. Айцы сабору імкнуліся захаваць здаровую традыцыю і адначасова адкрыць шлях да правамернага прагрэсу. Гэтыя два паняцці не супярэчаць, а гарманічна дапаўняюць адно аднаго, быццам рака, якая нясе свае воды да вусця. Змены дазвалялі вернікам больш плённа ўдзельнічаць у таямніцы Хрыста на працягу ўсіх стагоддзяў. Такім чынам культ станавіўся сапраўдным рухавіком евангелізацыі, здольным уплываць на культурныя формы кожнай эпохі. Напрыканцы сустрэчы святы Отец заклікаў святароў заўсёды захоўваць павагу да тэкстаў і літургічных прадпісанняў. На заканчэнне агульнай аўдыенцыі прагучаў трывожны зварот на конт значнага абвастрэння вайны ва ўкраіне. Ахвярамі нядаўніх масавых абстрэлаў зноў сталі безабаронныя мірныя жыхары. Леў XIV запэўніў блізкасці да ўсіх людзей, якія пакутуюць ад жудасных наступстваў гэтага канфлікту. Папа падкрэсліў, што ўзброенае супрацьстаянне не вырашае існуючых праблем, а толькі яшчэ больш іх паглыбляе. Яно зусім не стварае бяспеку, а толькі імкліва памнажае пакуты і нянавісць. Там, дзе падаюць дроны і ракеты, руйнуецца надзея, ламаюцца жыцці і знішчаюцца дамы. Бязлітасныя атакі не абмінаюць нават святыя месцы малітвы. Гвалт працягвае забіраць жыцці цалкам нявінных людзей кожны дзень. Злучаючыся ў малітве, папа даручыў усе параненыя народы абароне панны Марыі, каралевы супакою. Завершаючы свой кароткі адпачынак на віле Барберыні, учора вечарам Леў XIV сустрэўся з журналістамі. Размова пачалася з абмеркавання вострай сітуацыі ў сектары Газа і затрымання ізраільскім войскам міжнародных актывістаў. Святы Отец падкрэсліў, што жорсткае абыходжанне і насілля толькі правакуюць новыя хвалі нянавісці. Людзі ў рэгіёне да гэтага часу застаюцца без належнай падтрымкі, што вымушае іх да адчайных крокаў. Менавіта такі вакуум спачування патрабуе неадкладнага вяртання да перамоў праз шчыры дыялог. Папа заклікаў міжнародную супольнасць не чакаць, а ўжо цяпер пачынаць працу па аднаўленні. Другой важной темой стало развитие штучного интеллекта в контексте новой энциклики «Magnifica Humanitas». Лев XIV выказал глубокую занепокоенность тем, что сучасные боевые деяния все частей ведутся с допомогой личбовых алгоритмов. И он закликал протягивать контакты с технологичными корпорациями для створения обеспеченного, обеззброенного личбового осяроддзя. У папской летней резиденции Кастель-Гандольфа отбылась знаковая сустреча Льва XIV с керавництвом компании «Феррари». Делегацию означали старшиня правления Джон Л. Кан и генеральный директор Бенедетто Винья разом с техничными специалистами. Звичайный протокольный визит хутко перетворился в глубокую разговор.

0: Змову пра адказнасць і маральную канцэпцыю будучыня. Галоўнай падзеяй стала афіцыйная прэзентацыя новай мадэлі аўтамабіля, якая атрымала назву «Люча». Гэта слова перакладаецца як «святло» і наўпрост адсылае да ідэй інавацыйнасці, лёгкасці і празрыстасці. Такі жэст сімвалічна звязвае традыцыі вядомага брэнда з пошукам свядомага шляху развіцця высокіх тэхналогій. Каб замацаваць значнасць моманту, вытворцы перадалі ўдар папу руль ад прэзентаванага суперкара. Джон Элкан прызнаўся, што гэтая сустрэча стала велізарным гонарам і прынесла вялікія эмоцыі ўсім калегам. Падзея натхняе супрацоўнікаў працягваць працу з даверам, асабліва калі пытанні экалогіі становяцца цэнтральнымі ў свеце. Сёння раніцаю ў апостальскім палацы адбылася аўдыенцыя для кіраўніка іспанскага ўрада Педра Санчэса. Пасля размовы з пантыфікам палітык таксама правёў сустрэчу з кардыналам П'етра Паралінам і арцыбіскупам Полам Рычардам Галахерам. Падчас перамоў у дзярсакратарыяце бакі абмеркавалі маючае адбыцца апостальскае падарожжа святога айца ў гэтую еўрапейскую краіну. Візіт разглядаецца як красамоўны знак плённых адносін паміж апостальскай сталіцай і Мадрыдам. Асобная ўвага падчас гутаркі з кардыналам Паралінам была ўдзелена неабходнасці развіцця канструктыўнага дыялогу паміж мясцовым касцёлам і ўладамі. Суразмоўцы пагадзіліся, што такое ўзаемадзеянне заўсёды павінна грунтавацца на павазе дзеля служэння супольнаму дабру. У працягу дыпламатычнай сустрэчы бакі засяродзіліся на самых вострых міжнародных тэмах. Асаблівы акцэнт быў зроблены на жудасных наступствах узброеных канфліктаў і вырашэнні глабальнай праблемы міграцыі. Падкрэслівалася надзённая патрэба ўмацавання міру і няўхільнага выканання норм міжнароднага права.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джэй Дзі Вэнс падзяліўся сваімі думкамі наконт новай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». У інтэрв'ю журналістам тэлеканала NBC News палітык назваў гэты тэкст вельмі глыбокім і змястоўным. Паводле яго слоў, праца пантыфіка мае надзвычайнае значэнне для кожнага верніка і ўсяго сучаснага грамадства. Амерыканскі палітык падкрэсліў, што маральныя прынцыпы застаюцца нязменнымі, але спосаб іх прымянення эвалюцыянуе разам са светам. Ён звярнуў асобную ўвагу на неабходнасць развіцця сацыяльнага вучэння касцёла ў імклівую эпоху новых тэхналогій. З'яўленне незвычайных форм вядзення вайны патрабуе ўдакладнення такіх фундаментальных паняццяў, як дактрына справядлівай вайны. Нягледзячы на ранейшую крытыку ватыканскай палітыкі адносна Ірана, Вэнс пацвердзіў сваю глыбокую павагу да папы. Ён шчыра захапляецца Львом XIV як нястомным прыхільнікам міру на планеце. Віцэ-прэзідэнт выказаў вялікае задавальненне не тым, што голас святога айца застаецца моцным маральным арыенцірам. Сакратар дыкастэрыі па культуры і адукацыі прадставіў уласны аналіз першай энцыклікі Льва XIV «Магніфіка Хуманітас». Арцыбіскуп Карла Марыя Пальвані звярнуў увагу на тэалагічныя асновы каталіцкага сацыяльнага вучэння, раскрытыя ў дакуменце. Паводле яго слоў, класічныя прынцыпы салідарнасці і справядлівасці складаюць трывалую базу для інавацыйных адказаў на выклікі. Асобнае месца ў аналізе заняла важная тэма выхавання маладога пакалення сярод лічбавай рэчаіснасці. Пошук ісціны становіцца сапраўдным прыярытэтам для моладзі, якая часта карыстаецца новымі інструментамі без належнай свядомасці. Іерарх адзначыў неабходнасць развіваць крытычны дух, каб не страціць здольнасць адрозніваць сапраўднае ад штучнага. Гаворачы пра бяспеку, высокі прадстаўнік святога пасада нагадаў пра небяспечны рызыкі тэхналагічнага прагрэсу. Ключавым паняццем у папскім тэксце выступае так званае культурнае раззбраенне, якое павінна служыць выключна дабру. Гэты манументальны дакумент, паводле меркавання арцыбіскупа Пальвані, стане надзейным дарожным указальнікам для ўсяго чалавецтва на бліжэйшыя гады. Назіральнік святого посада при харчовій організації ААН виступив на профільному форумі у Римському університеті Люмса. Арцибіскуп Фернандо Чика Арельяна категорично заявив, що голод з'являється відкритою раною на сумлінні чоловіцтва. Поводле його слов, право на достаткове харчування виникає навпрост з неід'ємної чоловічої годності. Світ володає цілком достатковими науковими, фінансовими, витворчими можливостями, каб накарміть абсолютно усіх людей. Тому існування не недоедання у наші дні представляє собою ганебний моральний провал міжнародної супольності. Ієрарх рашуче осудив спекуляцію товарами першої необхідності і неоправдане марнування якісної їжі. Ватиканський дипломат нагадав про пряму відказність держав за підтримку уразливих категорій насельництва і дробних витворців. Він особливо осудив ганебну практику використання голоду у якості зброї під час конфліктів і війн. Представник костьола впевнений, що саправдний мир цілком немагчимий там, де люди покутують від відсутності хліба.
1: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

0: Пску.
1: Веру ведаю, разумею.
2: Евангельский аповед про веселье у Кані Галілейской открывает перед нами значно больше, чем просто историю первого чуда Иисуса. Это текст про то, что только Христос здольный перетворить воду нашей буденности и стомленности у вино радости, любови и духовной полноты, полноты життя. Вітаю, сябры, з вами ля мікрафона Александр Панченко, у ефіры рубрика «Веру, ведаю, разумею», у рамках якой мы працягваем разважаць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця найсвятейшай панны Марыі. Нагадаю, што гэты цыкл быў падрыхтаваны на падставе катэхез, распрацаваных спецыяльна для Ватыканскага радыё італьянскім святаром, біблістам, выкладчыкам папскага ўніверсітэта Святога Крыжа ксяндзом Фабіа Разіні. У папярэдніх праграмах мы абапіраліся на евангельскі тэкст святога Лукі. Падчас сённяшняй радыёсустрэчы мы паглядзім, што кажа нам пра панну Марыю евангеліст Ян. У яго Евангелі Марыя з'яўляецца двойчы – падчас вяселля ў Кані Галілейскай і ля падножжа крыжа Єзуса. Сёння мы разгледзім першы з гэтых урыўкаў, адзіны, у якім Марыя прамаўляе. Давайте разам прачытаем яго. А на третий день было веселье у Кані Галілейской, и мать Иисуса была там. Был запрошены на веселье так само Иисус и вучни ягоныя. Коли скончилось вино, мать Иисуса сказала ему: «Не мають вина». Отказал ее Иисус: «Тих это моя або твоя справа, жанчына? Еще не пришла година моя». Мать его сказала слугам: «Тое, что он скажет вам, зарабите». У першай частцы Евангелля святога Яна прысутнічае моцная паралель з кнігай «Быцця», якая апавядае пра стварэнне свету і чалавека. Абодва тэксты пачынаюцца з апісання таго, што было на самым пачатку, а іх кульмінацыяй становіцца прадстаўленне чалавека, мужчыны і жанчыны, і іх прыроджанага паклікання быць здольнымі, любіць, быць плоднымі. І менавіта ў гэтым кантэксце гучаць словы Марыі. Описанная подея отбываются подчас веселья, веселья, на яким скончилось вино. Мария, зауважая это, и кажа Иисусу: «Не мають вина». И она констатуя ситуацию, звертаючи увагу своего сына на стан, у яким опынулись люди. «Не мають вина». Вино мае вельми глубокий символизм. У адрозненні от воды, якая не мае выразного водору ці колеру, вино символізує радость, символізує свята, повноту життя. Гэта тое, што надає існаванню смак і энтузіазм. У контексті Евхаристии вино становится так само символом заповету і любові Бога до чалавека. Тому вино у гэтым евангельскім урывку вельмі глибокий символ. Яно означає смак життя, унутраную радость, духовную повноту. І вельмі сумна, калі жыццё чалавека робіцца прэсным, бескаляровым, пазбаўленым гэтых неад'емных элементаў. Такім чынам, калі разглядаць словы Марыі «не маюць віна» у кантэксце веры, то можна ўбачыць у іх нешта значна большае, чым проста за ўвагу пра недахоп напою. Марыя кажа пра ўнутраны стан чалавека. Маладажоны толькі распачалі супольнае жыццё, але ўжо не маюць таго, што павінна надаваць яму глыбіню і прыгажосць. У гэтым ёсць вельмі моцны духоўны дыягназ. І цікава, што гэты дыягназ ставіць менавіта Марыя. Евангеліст Ян падкрэслівае яе мацярынскую ролю, заўсёды называючы яе «маці Єзуса». Марыя глядзіць на чалавека вачыма маці, вачыма жанчыны. Жанчыны здольныя лепш бачыць рэальныя, сапраўдныя, тэрміновыя патрэбы, у адрозненні ад нас, мужчын, якія часта бываем вельмі абстрактныя ў гэтым сэнсе. Нам вельмі патрэбны жаночы, матчыны позірк, які можа указаць нам на самае галоўнае, чаго нам не хапае. І вось Марыя кажа: «Не мають віна», іншымі словамі, не мають радості, не мають прыгажості, не мають запалу і повноти життя. І менавіта гэта приносить вера. Марыя ведає, кому треба сказати про гэту проблему. І вона не осуджає молодожонов, не попракає їх, але з любов'ю і спогадою звертається до того, хто може допомогти. Гэта вельмі важны урок для кожнага з нас. Калі ў нашым жыцці пачынае не хапаць сапраўднага сэнсу, радасці, паўнаты, трэба не хаваць гэтай праўды, а прызнаць яе і прынесці Богу. Менавіта так робіць Марыя. Марыя кажа Єзусу пра чалавека, які страціў сваю першапачатковую паўнату, бо ён быў створаны для таго, каб жыць у єднасці з Богам. Без гэтай єднасці ён не можа быць па-сапраўднаму шчаслівым. Яго жыццё не адпавядае той задуме, з якой ён быў створаны. І тут становіцца зразумелай паралель гэтага евангельскага тэксту з кнігай «Быцця». Марыя паказвае нам шлях вяртання да нашага першапачатковага стану шчасця. Звяртаючыся да слухаў, якія сімвалізуюць кожнага з нас, яна кажа: «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». У гэтых словах заключаны вельмі важны прынцып духоўнага жыцця. Шляхам да збаўлення становіцца паслухмянасць Богу, гатоўнасць слухаць яго і выконваць яго слова. Слуги напаўняюць 6 пустых каменных збанов вадой. Гэтыя пустыя збаны могуць сімвалізаваць таксама ўнутраную пустату чалавека, яго духоўнае знясіленне. Але Христус здольны ператварыць ваду ў віно, пустату ў паўнату жыцця. І ён робіць гэта праз паслухмянасць чалавека у супрацоўніцтве з ім. Гэта мы павінны напоўніць збаны, ён жа учыніць цуд. Ператворыць гэтую ваду ў віно. Марыя асабіста спазнала гэты досвід, пра што нагадваюць яе словы. «Няхай мне станецца паводле твайго слова». Цяпер жа яна звяртаецца з тым жа заклікам да нас. «Тое, што ён скажа вам, зрабіце». Такім чынам, вера – гэта не толькі прызнанне існавання Бога. Вера па сваёй прыродзе з'яўляецца даверлівым, канкрэтным, дзейсным даверам да яго, дзякуючы якому Бог можа па-сапраўднаму дзейнічаць у нашым жыцці, перамяняць яго, як ваду, у духмянае віно. Сябры, мы працягнем размаўляць пра веру, углядаючыся ў прыклад жыцця Найсвятейшай Панны Марыі, у нашай праграме на наступным тыдні, а на сёння я з вамі развітваюся, пахвалёны Єсус Христус.
1: Веру, ведаю, разумею. Вы слухали беларускую программу Ватыканскага радыё. За нашими новинами вы можете сачыць на интернет-старонцы vatican.by. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

Радио.

0: są kobiety. Pistolety.
1: Radio Racer.